0: Ja, i följan finns så hjälper alltid att pröva en gång till. För nu kom det en telefon också. Och då hörde man vem som ringde nu.
1: God kväll. Det var Vettle Värmland igen.
0: Ja.
1: Nu är jag ute på gyngande grön. Men Asia ligger ju långt vitt omkring. Runt om i världen.
0: Ja då. Det var en här som var lätt in och prövde sig på det. Men det är ju många på A, vet du. Så... Det var väl inte akkurat Asia, för det är väl lite för långstrakt att kunna hålla upp med alla fyra.
1: Ja, då måste vara Afrika då.
0: Ja, varför måste det vara då? Jo då, då har du helt rätt i det, vet du. Så du var ju, du hade ju rätt bokstav då.
1: Ja. Afrika har väl både norr om och söder om ekvator.
0: Ja, nämligen.
1: Ja.
0: Mm. Nej, men det var kämpefint att du prövde dig. Det är lov då. Känner du att pröva om inte rattan är nog 100% säker? Det är bara bra.
1: Nej,
0: ja.
1: Jag prövar att tippa om och till, men det är inte alltid att träffa.
0: Nej då, men det är lov då. Det är lov.
1: Ja.
0: Tackar du.
1: Ja,
0: det
1: är
0: ha då. Ja. Jag... fick lite käft för jag hade lite vanskliga spörsmål ikväll, så jag kan nog bara fortsätta med ett vanskliga, vet jag. Men det första är släke. Och då är det kun ett land i dina världen som är uppkallt ett trä. Och då lurar jag självsagt på vad det landet heter för något. Och då ska vi inte ta Afrika, det kan jag bara säga. 5768-1410 får det säga Egor. Han gjorde så flink han med 5268-1410 så. Pröv lika på den. Det är lov att tippa. Det är lov att tippa.

0: Ja, hallå, hallå. Var det någon?
1: Ja,
0: Ja.
1: det var en Arne du
0: Det
1: som
0: var
1: ringde för att välja.
0: en Arne på Näs, ja.
1: Ja, jag ringde för att välja Björk.
0: Ja, ska du flaxa eller?
1: För att flaxa, ja.
0: Du ska det, ja.
1: Och ska det vara i Örne, Kongörne eller ska det vara?
0: Ja då, det är, och inte bara är och i örn, men nu har faktiskt, visst du ser nöjigt, så har vi en slang i klörna.
1: Slang i klörna, sa
0: Ja,
1: han. Stämmer.
0: då. Nej, men så flinke, men nu har vi att gärna bara ett eller två spörsmål, så nu må det handja på här.
1: Ja,
0: Nu
1: det är
0: blir det träckning, så kanske det blir flaxlott på det, vet du, för då kom du på lista, vet du.
1: kanske kan bli den här gången, Arne.
0: Ja, vet all där.
1: Nej,
0: Nej, men
1: aldrig.
0: tack ska du ha, Arne. Tack, tack.
1: Hej.
0: Hej, hej. Ska vi hyva på ett spörsmål till dig? Ja, säger han, chef. Vad ska jag ta då då? Ja, då får jag prata ett... Jag tror nog det är lätt, men... Men det är nog så. Det lurer faktiskt på konaute Alfred Nobel hette för något.
2: Ja, det är inte lätt.
0: Är inte det lätt?
2: Du sa det till mig, men jag har inte så... Jag må ha lite fantasi.
0: Må ha lite fantasi, säger jag. Det låter.

0: Ja, det var han Alfred Nobel. Men kan gärna ta ett spörsmål till då. Men det må tänka dig att...
1: Nå, jag ringer dig.
0: Ja, det är alltid släkt.
1: Jag hade tänkt att säga det, att du må tänka lite vitt för han prövar lurrika. Men nu är det en som inte är lurde.
0: Hallå, hallå. Välkommen i studio.
2: Du, det är Magni Olsson.
0: Hej, det är Magni.
2: Han var inte gift, han.
0: Nej, var inte han där, du. Nej, så gale. Ja. Så du gick inte på den, alltså.
2: Nej, det är nog sant, men...
0: Ja, inte sant, inte sant. Nej, men tusen tack ska du ha, så är du med i träckningen, du och med alla dig. Du är flink och ringa, och det är flott. Tack ska du ha.
2: Flott och glad, ja.
0: Hej, hej.
1: Om jag vinner inte.
0: Vinner man inte?
1: Ja.
0: Då ska jag vara lite stygg i spörsmålet. Jag har varit så snidlig för ikväll. Jag lurar rätt och slett. I Kostas del av London härjar seriemordaren Jack the Ripper. Hösten i 1880. Vad heter den delen av London där han härjar så fält?

0: På Dalsøren camping, og Thomas Dalsøren, den din. Og for fire veker siden, da var jeg på Sandvik camping, og han hadde planer om, ja, skal vi si, luksushytte, og da har du å fortelle.
1: Ja, men jeg har sett litt behovet for endringer i forhold til turister som har kommet til oss, og behovet for at de må være mer moderne og tilrettelagt, kan du si. Sånn at nå prøver vi å endre oss litt i forhold til markedet. Da. Dette blir jo hytte som blir som hotellrom, med dobbelt seng, store vinduer ut, og toalett og dusj. Da blir det.
0: Men når jeg har jo sett i media at du har uttalt seg det gamle, det har hørt ut som dette kan være noe ferdiglaget også, du kan stresse og kjøpe deg en eller to.
1: Ja, disse her, de er ferdiglaget. De er laget på, de blir laget på Østlandet. Da blir de, så de blir ferdige.
0: Betyr det at du faktisk kan ha det klare i løpet av dine sesonger?
1: Ja, du vet, nå er det jo alltid litt, planen var egentlig at de skulle være klart i denne sesongen, men så er det alltid, jeg har litt mange baller i luft i, sånn at det har vært litt travelt i år. Så, og så er det søkene og ditt og datt, så det teker litt tid før de er på plass, så jeg satser på neste sesong egentlig.
0: Du har jo den fineste tomten i Sognefjorden sikkert nok til å camping med lange strandlinjer mot Løfstadfjorden blant annet. Er det en retten der du har tenkt disse?
1: Ja, jeg vil nok prøve å få de til slik at utsikten fra hytten skal bli veldig fin mot fjord og fjell, ja. Det må jeg prøve å få til som et mål.
0: Men generelt, du har gjort mye de siste årene.
1: Ja, men jeg har prøvd å endre oss litt hele tiden, som sagt, i forhold til kundene sine forventninger og behov. Og, de siste årene så har vi prøvd å gjort litt på fellesområdet, da, for at vi ser jo, det vi gjør på hytten, det er på en måte litt sånn individuelt. De som kjøper og leger i fin hytta, de får der, mens de andre, de får ikke det. Så nå har vi, de siste årene har vi prøvd å ta litt fellesområdet, sånn at alle skal oppleve litt økt kvalitet og litt bedre da.
0: Dette her resepsjonen din, som man kanskje kunne kalle det før i tiden, den har jo utviklet seg jamt og trutt. Plutselig ble det en skikkelig uteterrasse, og så ble det en kiosk inne der faktisk lokalbefolkningen kunne handle og kjøpe seg en is eller hva det er. Ja. Nå er det borte. Det er vel kanskje menyen som bestemmer, men dette kunne godt vært en liten restaurant.
1: Ja, nå kunne det egentlig vært det da. Nå har vi jo fått skjenkeløyve også fra i sommer, så i sommer da vil vi prøve å samle litt folk også utover kveldene, da, sånn at vi i sjøtiden har vi planlagt da, at da blir det litt felles servering da. Både til lokalbefolkning som vil komme, eller til turister som vil være her. For da vil vi annonsere sånn, fast klokka 7.
0: Du er jo interessert i elektrisitet, og du har jo hatt solceller på taket her i mange år etterkort. Mm. Men du har elbillading også?
1: Ja, stemmer. Vi har tre elbilladere, og så har vi solceller på taket, så men prøve å gjøre litt miljøgevinster ut av det. Det gjør vi.
0: Elbillading, er det noe som blir etterspurt på en camping?
1: Ja, du kan si at når turisterne kommer med tom bil, så er det en del som etterspør elbillading. Det er det. Og her er det jo noe jeg opp med, det er jo hurtiglading i Fortun er det da, men det er veldig greit med sånn destinasjonslading, som de kaller det, for da kommer de og så har ikke mer hurtiglading, men de blir stående her i 5-6 timer og lader litt, og da kommer de seg ganske langt på det.
0: Er dette åpnet for andre enn dine gjester?
1: Dette er åpnet for alle, ja. Det er det. Du skanner bare en kode på laderen, og så kan du lade.
0: Når en ser litt videre enn de to hotellrommene dine, har du mer planer?
1: Ja, vi har noe mer planer om å få til kanskje enda flere rom etter kort, men vi vil prøve litt sånn I starten og satse på to til å begynne med, og så vil vi utvide etter kort som vi ser behovet. Da svinger jo hele tiden sesongen, det gjør det. Så det jo juli og august som hovedsesongen, og så har vi litt før og etterpå.
0: Thomas, du jo egentlig bankmann, og nå det onsdag formiddag, og du her. Betyr det at du... At du faktisk setter en del av arbeidstiden din til dette og nå?
1: Ja, jeg jobber litt redusert I banken, så da har jeg mulighet til en dag har jeg fast I veka da, til å være her inne. Da har jeg. Og om sommeren så hender det at jeg har to dager også.
0: Og så nærmer det seg fort Bergtatt festival, og da må du stenge av... turistavdelingen fullt og helt. Ja, hvordan ser du frem til det?
1: Nei, det jo alltid spennende med Bergtatt. Det jo det. Det masse folk og liv og røre I bygden. Det skaper stor aktivitet. Vi merker det jo ofte allerede kanskje veka før Bergtatt startet, så merker du I bygden at det noe som skjer. Så som sagt, så må vi sperre av plassen, ja. Så det alltid spennende. Og været jo alltid en spenningsfaktor. Og I fjor var det jo veldig dårlig vær under Bergtatt, og det ble veldig opptrakket, men heldigvis så ble det fint vær etterpå, så det gikk voldsomt bra.
0: Mm. Merker du noe til at det Bergtattfestival på campingen din før og etterpå, eller kanskje først og fremst etterpå?
1: Ja, det nok en del gjester som kommer til, som har vært her før, som snakker om Bergtatt, og jeg veldig klar over det. Og når jeg ute og snakker med folk ellers også, så det veldig mange som kjenner til Luster kommune og Bergtattfestivalen. Så det. Mm.
0: Til slutt, du driver jamt og trutt og utvider og oppgraderer, men har du en hemmelighet som du går og drømmer om oss, du kan tenke deg å si til Illustringen nå?
1: Jeg vet ikke om jeg har noe sånn akkurat nå. Nå brenner det litt I forhold til å få ferdig det jeg driver med på en måte. Så det har liksom vært saunaen og de tingene som jeg har gjort der nede. Og bygge om litt I resepsjoner for å få til inndørs sitteplasser. Og litt sånn matservering på kveldene. Og skjenkeløyve har jo også tatt sin tid å få på plass og... administrera I forhold til både det ene og det andre. Så der det har tatt litt tid, de ting jeg drev med nå. Da. Og så to hytter har jeg da I pipeline til neste år. Så,
0: Ja, og når det kommer så står Asko-bilen, eller hva den heter, ja. I tunet her. Det går, du har god omsetning og svære palle med dagligvare.
1: Ja, det kommer noe hele tiden, vet du, det gjør det, så det alltid noe som går hele tiden, det det, så vi prøver jo å selge det, så turisterne på en måte på jakt etter når de kommer her, da. Så det jo mat og drikke som ofte går, så der vi tidligere hadde omsetning kanskje på en 400 kroner på to gjester på et telt, så omsetter vi kanskje nå for en 1500 kroner, og kanskje vel det også, så... Det blir flere født å stå på, da, for å si det sånn.
0: Vi har ikke kommet lenger eller litt grann ut I juni. Sesongen begynt helt på ordentlig?
1: Ja, sesongen nok begynt noenlunde, men det nok litt lite enda, så det nok 20. juni som egentlig det store. Men det var noe en... Det noe en del nå. Kanskje litt mindre... gjest I forhold til de utlandske gjestene med bubiler og sånne ting har man kanskje merket litt nedgang på, men nordmenn, jeg har vært spesielt I helgene da, det har jeg.
0: Vi så bare opplever turistnaden I vegen, vi føler jo på da at vi føler sol I, er det gode værmeldinger og fint vær som kommer I stormene og det regner, så vet han ikke hvor igjen, det virker som de grever seg ned.
1: Ja, det voldsomt stor forskjell på det, så vær vi veldig avhengige av sånn sett. Og det fint vær, så kommer det mye, det dårlig vær, så blir de litt borte. Og jeg merker nok kanskje da at det flere som søver langs med vegen også når det dårlig vær. Når været fint, så trekker de inn mot campingplasser der det aktivitet og tilrettelagt for dem. Og når været dårlig, så ligger de langs vegen.
0: Hva mener du om det, da?
1: Nej, jag har nog lite meningar om det, och jag syns ju det är... Det är ju lite sån i förhållande till dessa här reglerna som har varit om turistskatt, så är det klart att det är dumt att de som bor på campingplatser och betalar för sig ska betala i högre avgift, för att de som ligger längs med vägen ska bo gratis. Så det är väl kanske inte helt rätt, men så är det nog.
0: Det man skulle göra något mer än känna väl och då att en tyskar som kommer till Lufthansa tycker det är fint att ligga på en svär rastplats ute i Råbergen när solen står upp på morgonen.
1: Ja då, det är fantastiskt flott. Och så är det ju fint att kunna ha möjligheten till att kunna göra, både för norrmän och för andra också. Och de förmår ju med att rättelägga mer för att man ska kunna träcka folk på ett annat nivå. Man kan inte bara tillbyta en plats där de kan stå. Man måste ha på en måte mera runt på en måte. Så det är det med att pröva och skapa och få till nu då.
0: Thomas Altsson, då säger jag bara tack för att du ville ta en prat med mig och så lycka till vi gör. Du ska bara se att om ett år eller två så kommer jag igen, för du vet, jag bor uppe i Bakaner och ser hur du driver med.
1: Ja, du jävlar. Vi får bara komma. Får se om vi finner på något nytt.
0: Vi har fått in en melding till här och den gällde Bingo Power. De har vaknat till livet igen. Och imorgon, lördag klockan 12 och utöver, då kommer de med rå muskelkraft och ska visa fram kunsten sin utanför pyramiden. Alltså, Bingo Power, det är släcka styrkelöft utav, kanske jente, med muskelkraft imorgon klockan 12. Och så har vi förtalt för ikväll att det blir en god del lokal musik här ikväll. Och nu ligger en platta på tallerkenen att Jens Rysa i gamla dagar. Och detta är jag som heter Tiril Bolstad och synger en melodi som heter Ute. Och hon har lagat både texten och melodien själv.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det Amalienborg slott du tänker på?
0: Ja, det är korrekt.
2: Men det var farliga spörsmål, nu var du lite för sent ute.
1: Men säger du det?
2: Ja, men nu måste jag få lov att prata lite ego, för att nu har jag anledning till att säga tack för sist.
1: I lika måde. Det blev nästan full utdelning nu.
2: Jaha, ja väl.
1: Jag vet inte hur mycket det var, men...
2: Ja, det må du göra nog, för att du var inom här och fick något loddas för att du vann för god insats på Radio Luster.
1: Ja, jag vet det. Jag vann 30 kronor idag.
2: Åh ja, ja men då...
1: Och det blir det lodd i körpartiet som jag känner att vinna på.
2: Det är... Det blir pengar utav slikt när du får lodda den gratis.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Jag vet inte hur jag ska hantera det. Nej, men du, vi ska inte måla nu sen.
2: Nej, men jag sliter med.
1: Ja, för det är att jag är innanför och jag fick det till radioen.
2: Ja. Men ja, du svarade på speil spørsmål, du.
1: Ja,
2: men kanske du vet nästa år, han har aldrig sagt det. Hvorfor ett år vart Kristiania till Oslo?
1: Nej, det vet jag inte.
2: Nej.
1: Det hugsar jag inte.
2: Då släpp min en igen.
1: Ja, jag vet det. Jag lägger på. Ha det.
0: Ja, hallå. Kan jag snacka med?
3: Han var helt ny lyster.
0: Ja.
3: Hej,
0: hej. Hej, ja.
3: Nu hoppas jag att svara på rätt spörsmål nu då.
0: Ja.
3: Jag var Kristian i Oslo, var det där jag tänkte på?
0: Ja. Ja.
3: Ja. Var det 1925?
0: Hej, korrekt.
3: Det var rätt, ja.
0: Ja.
3: Mm. Greta.
0: Ha den. Nu, hur många är en skock? Hur många är en skock?
2: Där kan jag säga då, att det många säger då, att om ungarna, så har många ungar, så att det är en hel skock. Och vi kan nog i alla fall avkräfta att det där har inte det. Här kommer en telefon.
0: Och den telefonen tänker jag emot. Hallå, kan jag snacka med?
3: Han var helt när jag har lagt på alltså.
0: Ja.
3: 60.
0: Här är korrekt.
3: Ja, det är bra.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Nu, största grejer. Sån, förkortelse. Jag kan pröva. Kvar är N-O-A-S.

0: Most tidningen där, ett jubelår.
1: Vad är det?
0: Det är ju ett jämnt tal på en måte då.
1: Yeah.
0: Och så är det faktiskt lika att ja, jag har fått två svar på det. Det originala och det som blev brukt idag. Och det originala är dubbelt så långt så det som blev brukt. Och här ringer jag telefon, Jonsson, upp för att ta han.
1: Ja, hallå, kan jag snacka med?
0: Det var inte någon som vill snacka med oss visst.
1: Hallå? Nej.
0: Nej. Alla på det. Ja. Nej, men de får väl fortsätta då. Alltså, det är ju bra länge. Men det går helt säkert an att googla. Här är en till. Nu är det två som behöver sig här. Då må han väl bli rätt.
1: Hallå, kan jag snacka med?
2: Olav Nygård, jag tror det är 50.
1: Helt korrekt.
2: Det är fint.
0: Men du, Olav, är du där?
2: Ja.
0: Då vill jag spörja dig om något, för det att detta var spörsmålet var jag så fan. Och där, det originala var 50, men nu brukar det ofta 25 stora. Har du hört om det? Och?
2: Nej, det har jag inte.
1: Inte jag heller.
2: Rätta.
0: Men då...
1: God dag. Då.
0: Ja.
1: Då är jag klar ändå.
0: Ja.
1: Ska jag bara kryssa av här så. Spørsmål 8. Hva heter Sonja før hun gifter seg med kongen? Hva heter Sonja før hun gifter seg med kongen? 576 81 410.

Ingen som ringde in, ska jag äga lite vanskelig ikväll. Jag kan pröva igen. Kolajs ser Andreas Koss ut. Kolajs ser Andreas Koss ut. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, jag följer Finn så hjälper alltid och pröva en gång till, för nu kom det en telefon också. Och då hörde man vem som ringde nu. God kväll.
1: Det var Vettle Värmland igen.
0: Ja.
1: Nu är jag ute på gyngande grön, men Asia ligger ju långt vitt omkring runt om i världen.
0: Ja då, det var en här som var lätt in och prövde sig på det, men det är ju många på A, vet du, så... Det var väl inte akkurat Asia, för det är väl lite för långsträckt att kunna hålla upp med alla fyra.
1: Ja, det måste vara Afrika då.
0: Ja, varför måste det vara då? Jo då, då har du helt rätt i det, vet du. Så du var ju, du hade ju rätt bokstav då.
1: Ja. Afrika har väl både norr om och söder om ekvator.
0: Ja, nämligen. Ja. Mm. Nej, men det var kämpefint att du prövde dig. Det är lov då. Känner du att pröva om inte rattan är nog 100% sicker. Det är bara bra.
1: Nej. Ja. Jag prövar tippa av och till, men det är inte alltid att träffa.
0: Nej då, men det är lov då. Det är lov.
1: Ja.
0: Tackar du.
1: Ja.
0: Ha
1: det.
0: Ha det. Ja. Jag... fick lite käft för jag hade lite vanskliga spörsmål ikväll, så jag kan nog bara fortsätta med ett vanskeligt steg. Men det första är släke. Och då är det kun ett land i dina världen som är uppkallt i ett trä. Och då lurar jag självsagt på vad det landet heter för något. Och då ska vi inte ta Afrika, det kan jag bara säga. 5768-1410 får det säga Egor. Han, Jon, är så flink. Han med 5268-1410 så. Pröv lika på den. Det är lov att tippa. Det är lov att tippa.

0: Já, halló, halló, endilega nokkuð svo bræði seg.
1: Sigrun Þorsten.
0: Já.
1: Brasil.
0: Já, hvað kunnst þú ringja för þá?
1: Hvað ekki?
0: Fordi at Brasilia 3 er faktisk da Brasil oppkalt etter. Og så med og mer nå, så må vi minne om at før vi ferdige med kveldens sending, så skal vi trekke nye alt av flakslodd. For de siste sendingen var, så nå må du ringe for å komme på papiret. Så da var det med i
1: trekk. Kunne ikke de ha holdt power da?
0: Ja, det noe da, men det jo, det var nok så etter sommer da, vet du, så... Ja. Men då kommer men kan bara lova dig att vi kommer till 14 augusti
1: så. Bingo
0: nå då? Nej då bingoen går koreinast onsdag så det är bara och bara och samla poäng.
1: Oh, ja.
0: Ja. Nej men tack ska du ha. Då har jag fått svar på du grejer att andra frågor jag hade då. Om kostar dyr så är huvudmotivet i Mexiko.
1: Nej.
0: Nej, men då var det ingen annan som prövde sig på rada, vet du.
1: Ja.
0: Ja, tack ska du ha. Tack ska du ha. Ja, det var så här dyre på hovedmåten i Mexiko sitt nationalflagg. Och för dig som sa fotboll-VM i efter så var ju där flagget upp i 1000 vindöga. Men det är inte säkert att lägga märke till det. Men det är ju alltid ingen som prövde sig. Har du inte med någon? Nej, man har inte med någon. Nej, men kom an, pröv dig igen.

0: Ja, det var han Alfred Nobel. Men kan gärna ta ett spörsmål till er då. Men det må tänka dig att...
1: Nå, jag ringer där du.
0: Oh, ja, så, men då, ja, det är alltid släkt.
1: Jag hade tänkt att säga det, att du må tänka lite vitt för han prövar lurrika. Men nu är det en som inte är lurde.
0: Hallå, hallå. Välkommen i studio.
2: Du, det är Magni Olsson.
0: Hej, det är Magni.
2: Han var inte gift, han.
0: Nej, bara kan där du. Nej, så gale. Så gale. Ja. Så du gick inte på den alltså?
2: Nej, det är nog sant, men...
0: Ja, inte sant. Inte sant. Nej, men tusen tack ska du ha, så är du med i träckningen du och med alla dig. Du är flink och ringar och det är flott. Tack ska du ha.
2: Flott och glad, ja.
0: Hej, hej.
1: Om jag vinner en till.
0: Vinner man en till?
1: Ja.
0: Då ska jag vara lite stygg i spörsmål i. Jag har varit så snidlig för ikväll. Jag lurar rätt och slett. I Kostas del av London härjar seriemordaren Jack the Ripper. Hösten i 1880. Vad heter den delen av London där han härjar så fält?

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund. Och där du hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sände utklipp ifrån forskjellige sändningar med har haft på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod före. Det gick på luft i den 26.9 i fjol. Och de startar rätt och slett med musik.
1: Så då spelar med
2: Jönstra
1: Bruri. Och de hade både Luther och Schopp.

0: Tack för det. Kristina Farsta Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsningar nu till Jebbursdagsfolk och de är väl då i tegnevekten, så var det en månads tid nu ifrån den 24 september, och här är hälsning till alla som har bursdag i vekten. Det står: det gagner ingen att hålla fast vid illusioner eller önsketänkning. Det är en forskel mellan att ha ett potential och att faktiskt leva det ut i praxis. Någon gånger kan du vara lite för idealistisk och romantisk i möte med världen och människorna runt dig, och där riskerar du och överse tydliga röda flagg och frata dig själv det du egentligen tränger. Husk att andra icke är tankeläsare. Är du icke förnöjd får du si ifrån. Det är du som sätter gränserna, och först när du gör dem synliga kan andra respektera dem. Detta var ett eller annat horoskop. Stefan, så detta må det lägga lite på minne. Men nu, Kristen.
1: Ja, nu ska vi då få en doktorprat igen. Och den så då melde in detta där tema. Önskte sig och höre ju res mig upp med han Jan Werner. Så den kommer då rätt ditt doktorpraten. Då är vi klara med första doktorpraten i höstsemestret i Radio Luster. Bård Flatten Lilleng, han sitter med mig i en stol. Välkommen.
2: Jo, tusen tack.
1: Ja, ja. Sist med sändningen, då blev det doktorprat och det blev inte lyst, men nu ska det bli på nästa sändning. Som inte varit akkurat nå den kommer på grund av vissa tekniska problem, men det kommer nog en gång ut i september, det räknar jag med. Och nu är det släkt att det tema i medtek upp, det är släkt som kommer in ifrån Lutaran. Och Aiso hade tema, hon hade varit ute för sig själv, och det var netthinnelösning, eller jag hade inte sikt det rätta namnet, du får säga vad
2: det. Jo, då kan du kalla det, och då är rätt namn, det har ju självsagt både latinska namn och forskjellig, men netthinnelösning är ett gott nynorsk namn, tänker jag på det.
1: Ja, akkurat, ja, nej men då säger man slik. Och det så hon hade liksom så grundgivning, det var det att hon hade väl varit lite för sen och gör något med det. Och det var viktigt, men inte hon, i släke tillfälle, att du var klar över vad det var och att du då kom dig till behandling. Nu så fort, stämmer det?
2: Ja, det är helt rätt. Jag vet, då och mösta syn är ju ett våldsamt allvarligt handikapp. Och då vill vara i livsändrande händing som ger dig mycket mer avhängig av andra, självsagt. Så då du... Hvis det er noe du kan gjøre for å hindre og mestre synet, så er jo det selvsagt veldig viktig. Og netthinneløsning, da har du en sjanse hvis du er rask. Og hvis vi skal snakke om hva det er, så må vi først se litt på øynene. For øynene er jo nesten en kula, med hovedledningen bak til hjernen bak, og så med lyshålet inn fremme pupillen. Og på baksiden, bakerste halvdelen av øyeeplet, da er kledd av en tynne film, et lag som vi kaller netthinner. Og da er det laget der det ligger celler, som kan omsette lysinntrykkene som kommer til elektriske signaler som suser bakover i synsnerven, og kommer til hjernen sånn at du faktisk ser. De cellene, de er levende. Så hvis de møster kontakten med øyeeplet bak, så møster de blodet sitt, og hvis det varer for lenge, så dør de, og du får aldri effekt tilbake i de cellene, og da møster du synet der så disse cellene da ikke har fått blod. Så derfor er det hastet så voldsomt når dette skjer. Og nå vet jeg ikke hva lytteren har sagt, men noen de opplever at de i tid og før dette skjer, så ser de økende mengder med sånne flytende flåge eller kodden i synet. Hvis du merker at det øker veldig, så gå til legen. Da kan være i dagene før dette skjer. Rett før netthinnen løsner skikkelig, når begynner å løsne, så er det en del som ser lysglimt. Ja. Så oppdager du at du ser lysglimt, og da varer mer enn et lite sekund, og liksom over noen minutter så, då ska du definitivt vurdera att ta dig en tur på legevakten, för det handlar om timmar när detta sker.
1: Ja, det var akkurat det som välkommande nämnde, att det var svårt viktigt att komma sig fort ja. Till behandling.
2: För alla må behandlas, alla som får nätinlösning må behandlas hos ögonkirurg på sjukhuset. Och ju fortare du kommer dig till ögonavdelningen, ju bättre är chansen för att du inte måste syna. Men vi kan snacka lite om varför detta sker då. Det sker hos 1 av 10 000 i året. Så att statistiskt sett så sker det hos en lustring annat år. Och så är det så att du vill höra det för flera, för det är flera som har haft det, vet du, sant? Det samlas sig upp så att när du kommer till 85 års åldern, då har 3% av oss haft detta allerede. Så det är hyppigare med åldern hos de äldste. Det är lite hyppigare hos män än hos damer. Och så har du då dessa orsakerna, det kan vi dela in i tre då, så kan vi snacka lite om vad som rammar hem. Men det första är ju, hvis det kommer en spräck i netthinnan bak, så att väska ifrån glassläge med så fyllda ögon då, man kallar den här geléen med den fuktiga genomsiktiga geléen som ligger mitt i ögonen, den kallar man för glassläge med. Blir det en rift i netthinnan på grund av ålder, eller fordi du som ung får en hare ball i ögat, sant? En fotball eller en tennisball är typisk, då kan väska komma in under, och då kan du så få dig nätt så i en baderumstapet eller på ett malingslag, blir det hål och fukt får komma in förbi, då jobbar det och då börjar det lösna ting ifrån, sant? Så då kan föra till att nätt in och lösna, det är den ena grunden. Så har du, hvis du börjar pippla väska bak netthinnan, enten vid att det är betändelser där, eller du kan få kräftförändringar där, och då börjar att vara irriterat och väska, då kan rätt och slett netthinnan börja lösna av, och hvis det först börjar lösna, då ökar det på, det är därför det börjar hasta då.
3: Ja.
2: Och den sista och tredje gruppen av orsaker till att detta sker, då är när glaslegemet eller glaskroppen in i ögat börjar träcka på netthinnan. Och då kan ske, hvis du för exempel har arr i ögat, sant? Lite typigare hos dig som opererat, enten du har opererat på gråster eller andra ögoperationer, då kan det vara arr där som gör att netthinnan kan bli träckt av, och då sker hyppigare hos dig som har lite längre avstånd, lite längre diameter in i ögäpplen, då är det som är närsynte. Så har du mer än minus 5 på brillorna dina för närsynthet, så är du i en grupp så har kanske så mycket som 4 gånger så stor chans till att få nappa detta. Och så är det någon medicin att öka chansen. Det kan vi snacka om, och då här vill ju kanske någon av herrarna som hör på, som har passerat en viss ålder, ha grund att spissa öronen. För den medicingruppen som är med och ökar chansen lite, då är Viagra och den typen mediciner. Så det lyten gör sig en avvägning om för och mot, men chansen är också roll som står då, men det är lite hyppigare hos dig som brukar mycket Viagra, då är det lite större chans för den tiden.
1: Ja, det var inte så enkelt för någon då, Jena.
2: Nej.
1: Ja, och så väljer mellan syn och något annat.
2: Ja, det blir jag får ta den diskussionen. Ja. Nej, men det gäller väl som är så mycket annat att hvis du brukar medicin med vet och gärna inte hver enaste dag, så är inte chansen så stor för att det ska badla på sig. Så det är lite typigare hos dig som har sockersjuka och någon sån sjukdom, något syndrom som heter Marfan-syndrom, och det känner, så finns någon tillstånd som ökar chansen, men då vill lägen din kunna fortälla det.
1: Ja, och så nämnde du också det med dig som hade tekur gråster, där jag kommer lite i den zonen.
2: Lite högre risiko. Det som ger den allra högaste risikoen för att få det är att du har hatta för. Hvis du har hatta på ett öga, så är det inte längre 1 på 10 000 chanser. Då är det 10-20% chanser för att du får det på det andra öga. Så då är det kanske den allra högaste risikogruppen på det som har hatta för.
1: Men det rör inte något som går över på något måste hos sig själv. För se, hvis du får dessa lysglimt i rumpetrollen, som du ser då,
2: så
1: kan du inte säga att det, när de må något se, det är inte så att du väntar en stund och så går det över. Det går inte över,
2: det blir bara värre, och skaden blir permanent hvis du väntar för länge. Så kom dig till lägen med en gång, det är mycket bättre att du går till lägen och får besked om att det var något annat och inte farligt, än att du väntar för länge. Du har en chans till att berga synet. Og så det da at hei, synet forsvinner ikke på øynene tvert. Da det noe annet. Da det en blodpropp i øynene. Da, da begynner en kant, og skarpsynet da forsvinner ikke før det skrent seg ned til, til synsflekken i midten. Så, så du har litt, litt tid på deg, men det viktigste at du reagerer tvert og søker hjelp, og da vil 90% av operasjonene være vellykka hvis du kommer inn rimelig tid.
1: Ja, men det høres for lovende ut, va?
2: Ja, det gjør det, ja. Men venter du for lenge, da er det ikke vits å operere deg. Hvis disse her cellene ikke har fått blod på så lenge at de er rett og slett død, da er det ingenting, ingenting å gjøre. Og da går du med et grått felt på synet, der så det løsner, og ofte så vil hele netting å løsne til slutt.
1: Men du får det på ett øye, du får det ikke på begge øyeblikter, eller hva det?
2: Nei, nå skal ikke jeg utelukke at du kan være superuheldig og få det på begge øyne. La oss si at du har fått en kjempetrøkt, og dette har vi snakket om en skade for eksempel, eller noe sånt. Men det vil være helt uhyre sjeldent. Det dominerende, da er naturligvis at det skjer på en side. Så jeg tror du skal, hvis du skal bo deg på dette, så skal du bo deg på at det skjer noe på en side og ta affære da. Og så det jo et problem da, sant? Du har egentlig ikke lov å kjøre bil selv, hvis det begynte å skje, så på et øye synet er dårlig på et øye brått sånn, så må du i en drosje eller få noen til å kjøre deg til legevakten. Og så det ganske raskt for legen på legevakten å få en mistanke. De kikker inn i øyet ditt, og ser de at refleksen i netthinnen er vekk i deler av netthinnen, så det rett av gårdet før det, for å få behandling så fort som mulig.
1: Ja, men da vil jeg noen spørre at, ja, altså, nå med sidene sine på ett øye, men det jo mange som kjører bil med bare ett øye, og de klarer seg deg også, men hva med et rar? Du helt syklist hvis du har fått et rar, eller? Kan
2: nei,
1: kjøre på ett øye?
2: Ja, ikke til å begynne med. Nei. Der setter øyelegene en grense på hvor tid du liksom har vendt deg til dette. Sånn at de som for eksempel er fødde med syn på ett øye, eller møster synet på ett øye når de er unger, vil jo bare kunne ta sertifikatet på vanlig måte og kjøre med ett øye. Men det er oss som i utgangspunktet har to øye, og som brått mister synet på ett av dem, vi får kjøreforbud i noen måneder før vi kan begynne å kjøre igjen.
1: Ja. Ja, du har vært inne på behandling, det er jo ikke, det er jo bare slik som blir utført, slik som du sier. Og du nevnte også om prognosen, til prognosen til å bli bra, det var jo voldsomt høyere med 95% for det.
2: Ja, 90% vellykka. Men kanskje jeg kan få si litt om førstehjelp og hva du kan gjøre nett og hjemme. For det klart at du skal helst, når dette er begynt å skje og du på vei til legen, skal du helst ligge. For tyngdekraften skal ikke få være med å skrelle ned mer av netthinnen ifra bakveggen. Så legg deg ned, og når du kommer til legen så kan de faktisk finne på at du skal ligge på en av sidene, sånn at den siden som er ferdig med å løsne blir liggende ned. Men legg deg, så ikke tyngdekraften bidrager. En augelapp på da øynene som er rammet kan være med å hjelpe deg. Og så handler det om rask transport.
1: Ja, så det ikke sikkert du skal kjøre til doktoren selv heller?
2: Nei, da kan du i utgangspunktet ikke. Og hva skal du gjøre hvis det fortsetter å utvikle seg når du sitter i bilen ned fra Jostedalen og ligger i jevn fart? Det er skummelt, så da ikke det lov, og ikke det tilrådelig rent sikkerhetsmessig og helsemessig heller. Så ring etter hjelp.
1: Tryggest å ligge i baksetet og kjøring i kjøret.
2: Ja, du vet, jeg ville i hvert fall lagt setet godt bakover, men du vet, hvis du merker at synet begynner å forsvinne og kommer lysglimt, så skal du heller ikke kvide deg for å ringe 113 og få deg en ambulanse som kan transportere deg liggende. Dette er et medisinsk nødtilfelle helt på linje med et hjerteinfarkt, så ikke kvide deg for å be om hjelp.
1: Nei, det tror jeg var bedre råd enn dette med å legge seg i baksetet. Det tror jeg vi satser på 113.
2: Ja, jeg vil i hvert fall ikke gå god for baksettet transport med kono som gjerne synes at dette er litt skummelt og så skal nedover på natt og med hjorten stående i veikanten. Jeg tror gjerne en ringer til hjelp at det er bedre.
1: Det gjør meg, du hadde bedre råd på det. Ja, men nå har vi vært i gjennom mye her og utgangspunktet det var vel det at dette var noe så hastet og det har vel du understreket på en god måte nå.
2: Ja.
1: Så de som da ser lysglimt og rumpetroll og alt som ikke skal være i øynene, de vet hva de har å gjøre.
2: Ja da, og så det akkurat det der at det ikke så uvanlig å se sånne fnugg i synet. Det så da trenger du ikke å ringe 113 og få helikopter for, men det når det brått blir mer, og når lysglimtet kommer i tillegg, og når det eventuelt da begynner å bli en liten skugge i synsfeltet, da skal du trykke på den store røde knappen.
1: Akkurat. Ja. Ja, men det var siste ord i denne her doktorpraten, så da sier jeg takk for denne gangen, og så snakkes vi om en annen sak senere.
2: Takk skal du ha.

0: Och det som då står för tur, det är del 2 av utvandringen, så han Olav Grova och Peder Kjærvik av den. Och de hade en musikkønske, och det var Bjørnheimen, men den spilte med i det första avdeling. Så den har vi brukt upp, så det som kommer ytterligt här, det är då fjällfolk. Så synger kor tog du väg, så det kan nog vara lite slående text i förhåll till innehållet där då. Så varsågod, Olav och Peder.
1: Det var det många som kom upp, så liksom inte var helt förnöjda mot det, så fann ut att jag likaväl ville hem, att det var en del det då.
2: Ja, men vet ju det. Det, för det är ju beskrevet att det var ju inte alla som fanns lika gott till rätte, och det var ju inte, det var ju på en måte inte bara. Och många kom ju, många, eller en del av de som kom att det hade ju för så vidt grett sig gott, men det ville nog ha en matte lön. Så det, och vi har ju mange gårde i Østerdalen med mange som har, ja, som hadde vært i Amerika i både 10 og 20 år, og kanskje 30 år før de kom hjem.
1: Nei, men det er jo noe med dette da, de savner både fjellet og folket og dalen, og det er jo noe med det også.
2: Det er nok det. Vi leste opp et intervju som var med han Endre Berg, så er fra GSA på 90-tallet, men det handler jo om hvordan han var født i Amerika, og så var faren hjemme til Norge då. Og han sier jo det at når han hadde vært hjemme, så da ble han så urolig, da ville han være liksom, da ville han være hjemme. Så
1: og enda han hadde sneget seg opp, så de var jo
2: de hadde farm og de hadde dyr og. Han sier det i dette intervjuet. Han far resten en tur hjemme til Norge i 1914. Det var enda så vidt han vant seg over til Amerika at første verdenskrigen hadde brått ut. Etter denne turen ble han helt umulig, ler Endre. Det var eneste som stod han i hovedet var for å reise til Jostedalen. Og mor var heller ikke så vanskelig å overtelje.
1: Nei,
2: det er ikke så.
1: Så det hjelpte ikke den materielle velstanden, det var noe.
2: Nei.
1: Men nå snakker man om farmere, men det var vel ikke alle som ble farmere, det kunne vel få vanlig arbeid og borte her. Eller hva var det?
3: Ja, det var mange som har titel som farmleibere, altså at de var arbeidet rundt dem på garene. Og de arbeidet også i, det var mange også som arbeidet med husbygging og vegarbeid.
2: Og jernbane.
3: Og jernbane, ikke minst.
1: Jeg vet, jeg hadde en onkel, og han var mye i skogen til å begynne med.
2: Ja. Spesielt i Kanada.
1: Ja, ja.
2: Der var det voldsomt mange som var på skogsarbeid.
1: I hvert fall til å begynne med til jeg fikk noe opparbeidet seg litt.
2: Ja. Og selvsagt, de som var værende i byene, det har jo har jo snart sagt jobbet i bynæring også.
3: Nei, så det var jo selvfølgelig mange som reiste hjemme. Det var jo mange familier som ble dilte når de reiste hjemme. For slik som for eksempel familien så en av bestemoren på Holmestad, Jens Prestanes og kona og ungene, de reiste bort i 1903, tror jeg det var. Da hadde de jo unger, så fikk de flere der borte.

0: Ja, där gick den miljön ut, ja. Och det var då Fjällfolk med Kort tog du väg. Och det var Ola Grav och Peder Kjellvik.
1: Ja.
2: Och med får väl rusle vi i armer av ett dag.
0: Ja.
2: På programmet vårt. Och det ser ut för att det ska, vi ska gå över till denna koncerten som var i Jostedal den, ja, var det 28 eller 29 august måtte nå det være da, og det var trio alder, og nå skal vi høre litt ifra den konserten, og den første sången eller melodien vi får høre, den, og den heter Krona av tre, og vi får vel få inn det at tekstene deres er mye av Kjartan Fløgstad og Jon Fosse, så det er vel deg med høyre kveld, tror jeg.

0: Ja, i kväll har vi varit på Jostedal hotell och varit med på en konsert med en grupp som heter Trio Alde. Och här sitter jag då med frontfiguren i gruppa, är du väl?
1: Nej, det har jag inte lust att vara i hvert fall.
0: Har inte du lust till det? Nej, Gabriel Flyflett är namnet ditt i alla fall, och så har du med dig.
1: Berit Oppheim, synger. Mm-hmm. Och Jorunn Marie Kvarnberg som spelar fele och synger hon också.
0: Mm-hmm.
1: Och jag spelar trekspill och synger lite.
0: Ja, och så har du väl komponert en del melodier?
1: Jag har komponert många melodier vi spelar, ja.
0: Mm-hmm.
1: Och det har Jorunn Marie Kvarnberg också.
0: Ja.
1: Och så är det nog ett traditionell melodier och sånt också.
0: Mm. Ja. Och det brukar lyriker eller ja, författare eller vad jag ska säga ifrån ja, många stad.
1: Ja, det är jag för min del har samarbetat med en del ja, många olika författare. Alla har i grund varit västlands och de allra flesta nynorsk författare.
0: Mm.
1: Bland annat Jon Fosse och Ragnar Hovland och Kjartan Fløgstad och flera till.
0: Mm. Ja, det är kanske det som gör att det går så rätt in i hjärtat på oss. De har samma språk som
1: ja,
0: oss.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Och jag är ju bergenser.
0: Mm.
1: Men jag kunde ju egentligen ha liksom gärna och skrivit nynorsk utifrån språket mitt. Och jag säger ju jag och inte och dockar och så. Så det är ju lite historiska tillfälligheter att det är bokmål som i hovedmålet mitt.
0: Men ja.
1: Det er jeg nå veldig glad i å lese. Ellers veldig mye på nynorsk og gift med nynorsk dame.
0: Mm-hmm. Ja. Ja.
1: Og egentlig, det kan jeg bare skyte inn, så kan jeg takke Ivar Aasen for at jeg ble musiker.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Vi har mye å takke han Ivar Aasen for.
1: Det har vi. Det var sånn at jeg... jeg kom opp i sidemål, altså nynorsk for meg, da jeg var siste år på ungdomsskole, og så skrev jeg en stil på nynorsk om politihunden Ajax.
0: Jaha.
1: Og så fikk jeg en så bra karakter på den, at jeg fikk akkurat det halve poenget ekstra som gjorde at jeg kom inn på den skolen jeg hadde lyst til å gå på, og der jeg møtte alle de folkene som jeg begynte å spille med, og som jeg spilte musikk sammen med i 25-30 års tid.
0: Ja.
1: Så tilfeldigheten var på min side, men det var en liten takk til Ivar Aasen som sørger for at jeg hadde sidemål.
0: Ja,
1: ja. Ja.
0: Han skal med takke.
1: Ja, det skal.
0: Absolutt. Og nå i kveld så blir det vel i folkemusikksjangeren kanskje, mye.
1: Ja, en del av det som vi i Trio Alde spiller er traditionell musik, men kanske det meste er musik som Jorunn Marie Kvarnberg eller jeg har laget.
0: Mm. Mm. Men du spelar nog i alle genrer, du jazz kanske eller?
1: Ja, det spelar kanske musik som hör till i eller har sina rötter i olika folkmusikgenrer, folkmusik och visor.
0: Ja.
1: Men så samarbetar jag med jazzmusiker och musiker från andra genrer.
0: Mm.
1: Så jag ska snart tillbaka, inte till Lustad men till Sogndal. Jag ska på Blauboksen sammen med min gode vän och kollega Ole Hamre som är en genial trommeslager og mye mer.
0: Mm.
1: Og saxofonisten Rolf-Erik Nystrøm. Vi heter Flyflett Hamre.
0: Ja, ja.
1: Ja, så vi har spilt sammen i 34 år.
0: Ja.
1: Og hvis det noe som heter fredag 17. oktober, i hvert fall er det en fredag, så skal vi til Blauboksen på Sogndal.
0: Ja.
1: Så da blir det litt annen type musikk, ofte da med røtter i fest og dansemusikk fra Balkan.
0: Ja, ja. Ja. Mm. Ja, det er festlig å høre på.
1: Det er veldig mye rytmer.
0: Mm-hmm.
1: Og min venn Ole Hammer, han et rytmegeni, så han sørger for at det enda mye flere rytmer når vi spiller enn det var opprinnelig.
0: Mm. Men det turnerer stadig vekk det?
1: Ja, det gjør vi. Og det et privilegium å få lov til å være musiker I Norge og reise rundt omkring og spille for folk. Jeg må jo si at Jostedalen har blitt en av mine store favoritter. Det jeg elsker å være på små steder der det et sånt spesielt miljø, og du merker det at det finnes noen steder så der det ikke bor veldig mange folk, men du skjønner at de har en veldig sterk og fin kultur, og at de har en veldig stor kulturinteresse. Sånn at I Jostedal har jeg, det vel tredje gang jeg har hatt konsert her, og hver gang har jeg møtt et publikum som utrolig god på å lytte. De veldig interesserte og lever seg inn. Og så har det to ganger, så har det vært dans med Spellemannslaget etterpå. Og jeg sier folk, der Spellemannslaget jo veldig god på å spille, og veldig mange skikkelig. Skikkelig, skikkelig gode dansere. Så dette bare, det blir ikke bedre for meg som musiker, men jeg får oppleve sånn som det vi har fått oppleve på Jostedal Hotel I kveld.
0: Ja. Nei, jeg enig med deg.
1: Og jeg må skytte til at koret ditt,
0: ja.
1: Eller Jostedal Songlag,
0: som kor,
1: som helt spontant kom opp etterpå og ønsket seg et ekstra nummer som dere aldri kunne. Det var staselig. Det opplever vi veldig sjelden, veldig, veldig sjelden.
0: Koret har jo liksom lagt ned nå da.
1: Det synes jeg var leit å høre.
0: Ja, det tykker jeg også det, men det noe slik. Men dette her, denne opplevelsen I kveld, å få være med dere og synge den sången som vi liker så godt, ja. Himla leite heter han. Det tykte alle som var med på det, at dette var stas.
1: Nei, det syntes vi også.
0: Ja, slik var nå det. Men kommer det til å komme at, eller det skal ikke legge opp det?
1: Det ser sånn ut dessverre nå som dette kanskje var vår siste konsert. Men ja, vi får se.
0: Ja, vi får se.
1: Ja. Og ellers så kan jeg jo nevne at jeg har et lite slektskapsforhold til Luster, eller nærmere bestemt Hafslo.
0: Ja,
1: da jeg hadde en veldig kjekk svigermor fra Hafslo.
0: Ja.
1: Godt. Som heter Sigrun Kvare Kvål, men altså opprinnelig Hillestad.
0: Ja. Ja, men da har du litt grann band.
1: Ja, min kone hun er halvt lystring, kanskje.
0: Men vi vil nå sikkert gjerne ønske å se dere og høre dere at...
1: Tusen takk.
0: Ja, så alle skulle ha fått opplevd en slik konsert, for når det blir så god musikk at det blir folk... nesten ikke tår å puste, så stilt blir det. Ja. Da er det bra, altså.
1: Ja, det er et veldig stort privilegium for lov til å være musiker, spesielt I Norge, der det er veldig vanskelig å være musiker I de fleste land, og hvis du ikke har en fast stilling som musiker, og det har jo ikke vi. Vi frilansere, vi lever. Vi avhengig av vær og vind, og at vi noe vil høre på oss, at vi selv må hele tiden skjerpe også både sånn med musikken og kvaliteten, men også med å rett og slett gjøre jobben med å boke og organisere og det ikke sånn at det dette nedferdige turnerer fra himmelen. Men det mulig å få det til hvis man har vill og hvis man vil nok og også har nok talent. Så å få lov til å komme sånne steder som Jostedal I kveld, det Vi er veldig, veldig heldige.
0: Vi takker dere I alle fall for at dere kom hit, og så får vi håpe at vi får høyre start.
1: Ja. Takk for det.

0: Det var Eric Clapton som spilte etter at Torkjell Solvesen så jeg hadde haft den og praten. Terje Teigen, hjertelig velkommen her til Radio Lyster.
1: Tusen takk.
0: Det var noe utrolig trivelig at du tok deg tid til dette her.
1: Det kjekt å bli invitert.
0: Ja. Vet du hva? Hvis jeg skal starte med det, at, kan ikke du ta og presentere det slik som du hadde ville gjort hvis du hadde vært på et jobbintervju, og så hadde du fått spørsmålet? Hvem er du, Terje?
1: Oi, det var rett på. Nei, jeg en etter hvert voksen kar. Født og oppvoksen på Indre Afslo. Og har brukt store deler av jobbkarrieren min her inne på NTP. Og så har jeg vært en tur i Oslo noen år og jobbet med synfiber. Og kom hjem igjen og var 8 år igjen på NTP. Og nå har jeg vært 7 år i Sogndal fotball. Det var liksom litt jobbkarriere. Ellers er jeg en kar som er glad i folk. Jeg er glad i musikk. Jeg er glad i det meste. Livets gleder. Så ja, jeg vet ikke hvor mer jeg skal utdype det. Jeg liker utfordringer. Jeg liker å være sosial. Jeg liker ikke å være alene. Jeg må alltid ha folk rundt meg. Så det vel sånn i hovedtrekk sånn på stående fot. Det egentlig det som kjennetegner meg da.
0: Du sluttet nå i Sogndal fotball, og du har, er ikke sikkert fotballfan så voldsomt. Kanskje skrytet av deg i hvert fall. Men jeg har nå sett at du har vært engasjert. Skikkelig. Hvordan er det føles nå når du har avsluttet forholdet der?
1: Ja, det er veldig rart. Men samtidig så jeg er en person som er veldig engasjert i det meste jeg driver med. Når jeg først startet med noe så blir jeg, altså jeg er engasjert, jeg liker å være engasjert da, både i jobb og privat og i samfunnet ellers da. Det gjør jeg. Så, men det er klart, fotballen, nå er jeg studerer i 7 år, og det er noen mekanismer i fotballen som gjør at det er kanskje ikke en livstidsjobb da. Når jeg studerer i periode, så tror jeg det er godt å trekke oss litt tilbake og se verden litt utenifra igjen også, hvis du skjønner. Det er kanskje litt rart å si det, men det krever mye, og jeg elsker det, for all del. Men jeg følte kanskje at tiden nå var kommet for å ta et steg tilbake og så finne på noe nytt, og kanskje la andre ta over jobben min og utvikle det videre. Ikke minst, for klubben trenger virkelig noen som har fulle batteri hele tiden, og da kjenner jeg litt på meg selv at det er, skal jeg nå gå inn i en ny sesong, så må du være 110% motivert. Og jeg kjente at den, ja, nå var det på tide å gjøre noe annet.
0: Ja, men da din kanal da, så får ha nytte til din arbeidskapasitet. Kan du ikke si hva du skal fortsette med nå?
1: Nei, da kan jeg si. Jeg er jo som sagt lystring da. Jeg er jo født og oppvoksen her inne, og jeg er jo så gammel at jeg huksa at dette senteret her ble åpnet, og da begynner det å bli noen år siden. Jeg huksa så vidt, og jeg var ikke så gamle kar, men i alle fall så tek jeg turen inn til Gaupene, og blir å se i gangene her, på dette bygget her, faktisk i lagmann det Olioni, og på senteret da. Det var Kai Karlsson som hatt den jobben tidligere, som for øvrig gjort en kjempejobb, så jeg skal prøve å ta litt videre derifra. Ja.
0: Så du skal altså begynne å trekke rundt her på senteret, som en slags senterleier?
1: Stemmer.
0: Ok. Det skal bli spennende å se hva du har tenkt å gjøre da. Har du begynt å tenke noen store tanker?
1: Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det. Fordi at for det første så er jeg veldig tro mot den jobben jeg har per i dag. Og den kommer til å kreve ganske mye ut sesongen. Det gjør det. Sånn at men det er klart, innimellom så jeg er jo her en av og til med mor med å handle litt, og jeg gjør nok noen tanker. Men de gör inte tänka för mycket, tror jag, för du har varit och observerat en period och sett det egentligen. För ofta du dannar eget bild av hur du tror ting är. Men så kommer du igång så är det kanske inte sånt. Det är likaväl. Så jag tror det viktigaste nu att avsluta med värdighet där i den jobben jag har här idag. Till 1 december. Och så börjar jag här och så rusla lite runt och bli känd med folk. Lytta ut lite. Observera en god period för du eventuellt tecken och en i verksamhet och tankar och idéer och hur du har lust att ting ska vara. Det är i alla fall det som är plan då i utgångspunktet. Så får hon se om det är det som är facit om en stund.
0: du startar med att säga att du var glad i folk och att du inte likte varandra slägg. Detta må vara sent till att det var ju mitt i blinken då.
1: Ja, jag tänker att nu räknar jag med att jag får inte tid att gå runt och dricka kaffe med alla kunderna kvar dag. Men det är nog en del av jobben också. Det är ju att folk kommer in här och brukar tiden sin här på pyramiden. Både som en samlingsplats och som ett handelscenter. Det är otroligt viktigt. Det är... hva skal jeg si, kanskje det kommer inn folk her som finner pyramiden som en plass å finne selskapet sitt på til og med, sant? Og de er viktige, og så er det også viktige de som kommer inn her for å handle mat og reise på sporten og favn og like og apotek og pol ikke minst, Så det blir spännande att observera hur mönstret till folk är då med tanke på varför kommer det på pyramiden och vad kan man göra med pyramiden för att det blir en ändå bättre plats att vara. Det är det som triggar mig lite då. Men jag kan inte säga det per nu för jag vet för lite, men där hoppas jag att jag får lite mer kunskap om när du har fått vara lite, observerat lite, snacka med folk och ja, lytta inte minst då.
0: Har du jobbat med köp och sälj för?
1: Det är stort sett det jag har drivit mig hela mitt liv. Så det, och bygga märkevara och ja, det är det jag älskar att driva mig egentligen.
0: Visst du inte hade sett dig vid ett samleband och sagt att nu ska du göra denna bevegelsen där showen har du tid med hver dag?
1: Nei, jeg må si at alle ære til de som gjør det, og alle jobber er viktige i dette landet, definitivt, uansett. Men der er ikke meg per nå.
0: Nei, sier det heller ikke for meg. Men du, dette skal bli spennende å se når det da ligger utover vinteren, hva som skjer her når du hopper og spretter rundt her. Men nå, over til et helt annet tema. Nemlig musik.
1: Ja,
0: musik. Du är ju en musiker i tillägg.
1: Ja, det är ju något jag har drivit med sig var liten, väldigt liten. Jag ser ju faktiskt bilder från hemifrån där jag ser tillbaka orgelet nästan så inte juxar då. Och det är lite artigt då. Så musik har nog varit en stor del av livet mitt. Det må alltid være musikk på stort sett. Om jeg kommer ned i lørdagsmorgen til tomme stove og kaffe, så er det på med musikk med en gang, egentlig. Og det er det i bilen, og ja, jeg øver alt, egentlig.
0: Hva slags musikk er det du hører på selv?
1: Nei, det er utrolig varierende. Det kommer helt an på settingen. I hvordan jeg kan faktisk, hvis jeg på en... kjekke grillfest og ute og det sol og shorts og noe godt i glaset, så tåler jeg både svenstopper og torader og alt mulig også. Men det kanskje ikke det jeg lytter til. Hvis jeg sitter alene, så går det nok litt mer over i rock, norsk rock helst da. Litt, jeg jo veldig raga rockersmann da. Jeg også, det gamle det beste når jeg sitter alene. Så, men det merkelige er egentlig, jeg kan også sette på jazz når jeg kjører bil, men jeg har faktisk funnet ut at når katten er i bil, når vi kjører til hytta, så er jazz noe så roer, så jeg har blitt veldig glad i jazz. Så litt sånn, musikk er Jeg tror ikke det noen som kan si at dette kjempebra, dette dårlig, for det egentlig, det mye bra musikk der ute, og jeg lytter til ulike, kan lytte til ulike sjanger, til ulike settinger, og det meg, i alle fall. Ja.
0: Og så spiller du selv?
1: Jeg spiller selv, jeg var så heldig at jeg fikk bli kjent med noen gode karer på 90-tallet, som høres ut som det veldig lenge siden, og det da. Og da ble jeg fikk være med i det som Ivory, og vi driver på fortsatt. Jeg hadde spillet opp senest i helgen, som var. Så nå det 27 glade år, siden med den besetningen som per i dag startet, og så hadde jo det en... De hadde jo noen år før jeg kom inn i bildet også, der det var ulike settinger med jeg tror Ludvig Hellevold og Leif Arne Øvrebø var inne i bildet og litt sånn i den Ivory-konstellasjonen da. Men ifra januar 1997 så det oss fem, men og så hadde vi også med Arne Fortun en periode som jeg var vel seks stykker da i starten, men han gikk ut da i 2007. Så ja, det har vært en ufattelig kjekk reise, hvis jeg skal si det da.
0: Ja, men det kan du si, du har ikke drivet på såpass lenge som dere har gjort. Hva slags musikk spiller du ikke? Jeg har jo hørt det, jeg hadde egentlig tenkt å være i vegen da på lørdagen, men ja. Jeg kom litt sent hjem at det potetupptaking oppe i sjåk.
1: Ja, men nei, det gikk fint. Musikken jo... Vi spørsmålet mye av det vi spiller i dag spilte jo med for 27 år siden også. Så det litt rart, fordi at da går vi om du spiller nå til 16-17-åringer som langt fra var født når vi begynte, så synger jo de med på de sangene som vi har spilt i alle år. Så det et eller annet, men vi har vært vi har tenkt litt rekruttering hele tiden, og det som vi har spilt blant annet på ungdomsskoleball og elevkvelder opp gjennom alle år da, og tenkt liksom at de kommer jo snart og skal ut på fest, sant? Så hvis vi spiller den musikken var til et yngre publikum, så vil vi ta dem med oss videre inn i voksen alder nå, sant? Så ja, så det jo vi har spilt for både far og mor og farmor og unga så nei, det var kjekt, utrolig kjekt der. Og jeg håper vi får flere år enda, men vi ikke helt gi oss, så lenge folk vil ha oss til å spille, så ser vi på det som et godt tegn da, at hvis vi må begynne å ringe rundt for å be om å spille.
0: Kan ikke komme dit enda.
1: Nei, heldigvis ikke det. Så det faktisk det mer forespørsel enn nesten noen gang sånn sett. Og med takker nei til mye, og så spiller vi på det som passer oss.
0: Ja, for dere alle sammen har jobb som krever sitt, og så er det familie som krever sitt, og så da blir musikken hobby.
1: Ja, det blir en hobby. Mm. Det blir det. Det absolutt hobby. Så det gir litt energi, litt påfyll av batteriet når lyst til å komme deg ut og dra på litt rock'n'roll, og så kommer du hjem etter litt sliten, men likevel glad.
0: Det må være en fantastisk følelse. Når du har gjort noe som du... Adrenalinkick, kan det være det?
1: Definitivt. Det er det. Når du får respons og folk er med og du er klar å løfte om det med eller musikken eller ja, så er det trigger et eller annet i deg som helt utrolig altså, det er det. Så nei, enn så lenge kjører vi på. Om det blir 27 år, da er vel tvilsomt, men vi er heldre å gå ned da.
0: Jeg på Toms, og jeg ser det så der som på scenen der, de altså alderen med, så du kan bare drive på.
1: Det sant, ja. Absolutt.
0: Du, jeg har lyst til å gå attende til det jeg startet med, nemlig da at du har avsluttet ditt prosjekt med fotballen i Sogndal. Mm. Jeg så da du sluttet at du fikk noen fantastiske skussmål med det, folk som skrev. Hva nesten var det å se alt det som ble skrivet til da du sluttet der?
1: Ja, det var helt utrolig. Jeg må si at jeg griner av og til, men det veldig sjelden. Men det var noen kommentarer der som det kom noen tårer faktisk, som jeg virkelig... Ja, og det er jo... Det bare gir meg inspirasjon til å holde frem med den tanken jeg har med å bli kjent med enda flere folk og bygge nettverk og se folk, lytte til folk, prate med folk og... Det där är lika att driva med oss. Det ger mig bara mer inspiration till att hålla fram samtidigt plöja det nätverk jag allerede har. Så det är rart att gå ut av fotbollen för det blir liksom som en familj för att du blir känd med folk som på en annan måte syns jag då. Så det är helt speciellt egentligen. Men nu var det ju väldigt många otroligt många käcka kommentarer jag fick ja det säger och det var ju en grund jag hade lust att informera om det och för i en fotbollsklubb så är det alltid mycket meninger och det är ju klart att Sogndal och har ju en klubb som har varit en del tuffa tak i Mölle och sånt och för att äga lite sannhet ner där och så valde jag så skriver på denne måten og være ærlig med slik at det er sikkert mange som har ulike meninger om og kommer til å si ulike ting, sant? Og det, fotball, det er folk har en mening og det er kjempebra det er det som er fotball men alle andre arbeidsplasser er skånet for sånt det er det som jeg kan ikke si til han Kjetil Hovland er på digital etikett at nå er den første rekke av de som jobber skiftene er feil sant? Der bommer du de får ikke slekt når de går på butikken mens jeg og meg får delta klokka halv et lang kveld når vi går på butikken at hvorfor starter det og hvorfor gjør det sånn og sånn og det er et eller annet men det er ikke det, jeg har ikke noe imot det men det er bare det bobler du er i og som andre bedrifter blir skånet for da
0: den viktigaste hela världen för många.
1: Definitivt och då ska du respektera och lytta ut. Så men över tid så ja, då är det då vad ska jag säga? Det blir det käckt men du står liksom där i över tid så känner du att nu kan jag ta ett steg till CS och se lite fotbollen utifrån igen då för då gläder mig till jag. För jag är fortsatt patriot och
0: Og så skal du være klar over det med alle de gode ord du fikk. Det var jo en kilometer med slike gode kommentarer som du fikk. Det drev du med det hit inn, så forventningene her jo skyhøye. Det du klar over.
1: Det litt skummelt med det da. Det klart det. For jeg vet jo egentlig ikke hva som venter meg her inne. Sånn sett, da gjør jeg ikke så. Men det får jeg for en person som kommer til å gå all in og prøve og så er det en ærlig sak hvis han feiler men utgangspunktet er at jeg er spent og nysgjerrig og ja, glad for at jeg har fått den muligheten da. Det er absolutt
0: Det skal bli spennende å samarbeide med deg oss i radioen jo her på senteret
1: Stemmer
0: Så det kan jo hende at vi kommer i både koselige situasjoner og konfrontasjoner. Det ikke godt å si det.
1: Det ikke godt å si, men alt løser seg med dialog.
0: Men nå skulle jeg også at du kommer. Kanskje du vil velge en melodi, da?
1: Ja.
0: Det skal du få lov til.
1: Da kom litt brått på nå. Ser jeg en lydmann tenke tommel opp. Nå er han spent. Altså, hvis jeg skal velge det jeg helt lika best selv så drev det kanskje litt over så jeg tenkte jeg kan ta The Eagles med Take It Easy for eksempel som en klassisk god gammel låt som mange liker og kanskje han som setter bak mixeren liker også
0: og han går nå omtrent i 100 nå så han finner frem den låten også momentant så tusen hjertelig takk for praten Terje
1: tusen takk for invitasjon kjekt å komme

Miranda Lambert är en amerikansk countrymusiker, född i november i 83 i Longview, Texas. Här är hon med To Learn Her.

0: David Richard, en svensk countryartist på 34 år. Här är han med Fånga gårdagen.
1: Allting är stilla.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där det hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sänder utklipp ifrån forskjellige sändningar med hatt på fredagskvällen i höst, vinter och vår som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod för. Det gick på luft i den 26.9 i fjol. Och de startar rätt och slett med musik.
1: Så då spelar med
2: Jönstrabrur.
1: Jönstrabrur i. Och de hade både lytte och tjock.

0: Tack för det. Kristina Farsta Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsningar nu till Jebbursdagsfolk och de är väl då i Tegnevekten så var en månads tid nu ifrån den 24 september och här är hälsning till alla som har bursdag i vekten. Det står: det gagner ingen att hålla fast vid illusioner eller önsketänkning. Det är en skillnad mellan att ha ett potential och att faktiskt leva det ut i praxis. Någon gånger kan du vara lite för idealistisk och romantisk i möte med världen och människorna runt dig. Och där riskerar du och överse tydliga röda flagg och frata dig själv det du egentligen tränger. Husk att andra icke är tankeläsare. Är du icke förnöjd må du si ifrån. Det är du som sätter gränserna och först när du gör dem synliga kan andra respektera dem. Detta var ett eller annat horoskop. Så detta må det lägger icke på minne. Men nu, Kristen.
1: Ja, nu ska vi då få en doktorprat igen. Och den som då meldde in detta där tema önskade sig och höra You Raise Me Up med han Jan Werner. Så den kommer då rätt i doktorpraten. Då är vi klara med första doktorpraten i höstsemestret i Radio Luster. Bård Flatten Lilleng, han sitter att med mig i en stol. Välkommen.
2: Jo, tusen tack.
1: Ja, ja. Sista med sändning, då blev det inte doktorprat och det blev inte lyst, men nu ska det bli på nästa sändning. Som inte varit akkurat när den kommer på grund av vissa tekniska problem, men det kommer nog en gång ut i september, det räknar jag med. Och nu är det slik att det tema jag med tek upp, det är slik som kommer in ifrån lyttaren. Och Aiso hade tema, hon hade varit ute för sig själv, och det var netthinnelösning, eller jag hade inte sikkert det rätt namn, du får säga
2: kalla det. Jo, då kan du kalla det, och det är rätt namn, det har ju självsagt både latinska namn och forskjellig, men netthinnelösning är ett gott nynorsk namn, tänker jag på.
1: Ja, akkurat, ja, nej men då säger man slik. Och det så hon hade liksom så grundgivning, det var det att hon hade väl varit lite för sen och gör något med det. Och det var viktigt, men inte hon, i slike tillfälle, att du var klar över vad det var och att du då kom dig till behandling. Nu så fort, stämmer det?
2: Ja, det är helt rätt. Jag vet, då och mesta syn är ju ett våldsamt allvarligt handicap. Och då vill vara i livsändrande händing som ger dig mycket mer avhängig av andra, självsagt. Så då du... Hvis det er noe du kan gjøre for å hindre og mestre synet, så er jo det selvsagt veldig viktig. Og netthinneløsning, da har du en sjanse hvis du er rask. Og hvis vi skal snakke om hva det er da, så må vi først se litt på øynene. For øynene er jo nesten en kula, med hovedledningen bak til hjernen bak, og så med lyshålet inn fremme pupillen da. Och på baksidan, bakerste halvdelen av ögonäpplet då, då är klädd av en tynn film, ett lag som vi kallar netthinnor. Och då är det laget där ligger celler som kan omsätta lysintrycken som kommer till elektriska signaler som suser bakom i synsnerven och kommer till hjärnan så att du faktiskt ser. De cellerna är levande. Så hvis de möster kontakten med ögonäpplet bak, så möster de blodet sitt, och hvis det varar för länge så dör de och du får aldrig effekt tillbaka i de cellerna. Då möster du synet där så dessa cellerna då inte har fått blod. Så därför är det hastar så våldsamt när detta sker. Och nu vet jag inte vad lyttaren har sagt, men någon de upplever att de i tio för detta sker så ser de ökande mängder med såna flytande flåg eller kodden i synet. Hvis du märker att det ökar väldigt så gå till lägen. Det kan vara i dagarna för detta sker. Mm-hmm. Rätt för netthinnor lösnar skickligt, när de börjar lösna, så är det en del som ser lysglimt. Ja. Så uppdagar du att du ser lysglimt och då varar mer än ett litet sekund och liksom över någon minut så, då ska du definitivt vurdera att ta dig en tur på lägevakten, för det handlar om timmar när detta sker.
1: Ja, det var akkurat det som vedkommende nevnte, at det var svært viktig å komme seg fort til behandling.
2: For alle må behandles, alle som får nettinnløsning, må behandles hos øyekirurg på sykehuset. Og jo fortere du kommer deg til øyeavdelingen, jo bedre er sjansen for at du ikke møster synet. Men vi kan snakke litt om hvorfor dette skjer da. Det skjer hos 1 av 10.000 i året, sånn at statistisk sett så skjer det hos en lystring annet år. Og så er det sånn at du vil høre det fra flere, for det er flere som har hatt det, vet du, sant? Det samler seg opp sånn at når du kommer til 85-årsalderen, da har 3% av oss hatt dette allerede. Så det hyppigere med alderen hos de eldste, det litt hyppigere hos menn enn hos damer, og så har du da disse årsakene, de kan vi dele inn i tre, da, så kan vi snakke litt om hva som rammer hvem. Men det første er jo hvis det kommer en sprekk i netthinnen og bak, sånn at væske fra glasslegemet som fyller øynene, da, vi kaller den geléen med den fuktige gjennomsiktige geléen som ligger midt i øynene, den kaller vi for glasslegemet. Blir det en rift i netthinnen på grunn av alder, eller fordi du som ung får en harde ball i øynene, sant? En fotball eller en tennisball er typisk, då kan väska komma in under och då kan du se för dig nett så i en baderumstapet eller på ett malingslag blir det hål och fukt får komma in förbi då jobbar det och då börjar lösna ting ifrån så så då kan föra att nett in och lösna där en grund. Så har du visst att börja pippla väska bak nettin och enten vet att det är betändelser där eller du kan få kreftforandringer der, og da begynner å være irritert og væske, da kan rett og slett netthinnen begynne å løsne av. Og hvis det først begynner å løsne, da øker det på det, derfor det begynner å haste da.
3: Ja.
2: Og den siste og tredje gruppe årsaker til at dette skjer, da er når glaslegemet eller glaskroppen inne i øynene begynner å trekke på netthinnen. Og da kan skje, hvis du for eksempel har arr i øynene, sant? Litt typikere hos de som er operert, enten du er operert på grå stær eller andre øyeoperasjoner, da kan det være arr der som gjør at netthinnen kan bli trekt av, og da skjer hyppigere hos de som har litt lengre avstand, litt lengre diameter inn i øyeeplen, det er de som er nærsynte. Så har du mer enn 5, minus 5 på brillene dine for nærsynthet, så er du i en gruppe som har kanskje så mye som 4 ganger så stor sjanse til å få nappa dette. Og så er det noen medisiner som øker sjansen. Det kan vi snakke om, og da her vil jo kanskje noen av herrene som hører på, som har passert en viss alder, ha grunn til å spisse ørene. For den medisingruppen som er med å øke sjansen litt her, da er Viagra og den typen medisiner. Så der lyten gjør seg en avveging om før og mot, men sjansen er jo ikke så voldsomt stor da, men det er litt hyppigere hos de som bruker mye Viagra, da er det litt større sjanse for det til nærmest.
1: Ja, dette var ikke så enkelt for noen da, Jena.
2: Nei.
1: Ja, det veldig mellom syn og noe annet.
2: Ja, det blir jo, for å ta den diskusjonen. Neida, men det gjelder vel som er så mye annet at hvis du bruker medisin med vet, og gjerne ikke hver eneste dag, så er ikke sjansen så stor for at det skal badle på seg. Så det er litt hyppigere hos de som har sukkersjuka og noen sånne sjukdommer, noen syndromer som heter Marfan-syndrom, og det kjenner, så det finnes noen tilstander som øker sjansen, men da vil legen din kunne fortelle det.
1: Ja, og så nevnte du også det med de som hadde det ikke går oss til, da kommer litt i den zonen.
2: Litt høyere risiko. Det som gir den aller høyeste risikoen for å få det, er jo at du har hatt det før. Hvis du har hatt det på ett øye, så er det ikke lenger 1 på 10.000 sjanse. Da er det 10-20% sjanse for at du får det på det andre øye. Så da er kanskje den aller høyeste risikogruppen de som har hatt det før.
1: Men det er ikke noe som går over på noen måte hos seg selv, for hvis du får disse lysglimt i rumpetrollen som du ser da, så kan du ikke si at da må noe skje, det er ikke så at du venter en stund og så går dette over. Dette går ikke over.
2: Det går ikke over, det blir bare verre, og skaden blir permanent hvis du venter for lenge, så kom deg til legen med en gang. Det er mye bedre at du går til legen og får beskjed om at det var noe annet og ikke farlig, enn at du venter for lenge. Du har en sjanse til å berge synet. Og så er det da at synet forsvinner ikke på øynene tvert. då är det något annat, då är det en blodpropp i ögat. Så där börjar en kant och skarpsynet då försvinner inte för det är skrällt sig ner till synsfläcken i mitten. Så du har lite tid på dig, men det viktigaste är att du reagerar tvärt och söker hjälp, och då vill 90% av operationerna vara vällyckade om du kommer in rimlig tid.
1: Ja, men det hur ska lovande ut
2: då? Ja, det gör det, ja. Ja. Men väntar du för länge, då är det inte vits att operera dig. Hvis dessa cellerna inte har fått blod på så länge att de är rätt och slett dö, då är det ingenting att göra. Och då går du med ett grått fält på synet, det så där lösnar, och ofta så är hela nätet att lösna till slut.
1: Men du får det på ett öga, du får det inte på bägge öga, eller hur?
2: Nej, jag ska inte utelukka att du kan vara superuheldig och få det på bägge ögon. Låt oss säga att du har fått en kämpetrökt, och detta har vi snackat om en skade för exempel eller något sånt. Men det vill vara helt uhyre sjeldent. Det dominerande det är naturligtvis att det sker på en sida. Ja. Så jag tror du ska, hvis du ska bo dig på detta, så ska du bo dig på att det sker något på en sida och ta affär då. Och så är det ju ett problem då, sant? Du har egentligen inte lov att köra bil själv, hvis det är begynt att ske så på ett öga syn är dåligt på ett öga brott sånt, så må du i en drosch eller få någon att köra dig till legevakten. Och så är det ganska raskt för legen på legevakten att få en misstanke. De kikar in i ögat ut. Och ser de att reflexen i nätinno är väck i delar av nätinno, så är det rätt av gård för det, för att få behandling så fort som möjligt.
1: Ja, men då vill jag nog spörja att jag alltså nog med sena synen på ett huvud. Men det är ju många som för bil med bara ett huvud, och det klarar sig där också. Men kornet rar, är du helt cyklist hvis du har fått ett rar eller... Kan nej, köra på ett öga?
2: Ja, inte att börja med. Nej. Där sätter ögeläggarna gränser på hur tid du liksom har väntat till detta. Så att de som för exempel är födda med syn på ett öga, eller mesta synet på ett öga när de är unga, vill ju bara kunna ta certifikatet på vanlig måte och köra med ett öga. Men det är oss som i utgångspunktet har två öga och som brått mistar synet på ett av dem, med får köreförbud i någon månad för man kan börja och köra igen.
1: Ja. Ja, du har varit inne på behandling, det är ju bara slik som blir utförd, slik som du säger. Och du nämnde också om prognosen, det prognosen att det blir bra, det var ju våldsamt högre med 95% på det.
2: Ja, 90% är det. Ja. Men kanske kan få säga lite om försthjälp och vad du kan göra netto hemma. För det är klart att du ska helst, när detta är begynt att ske och du är på väg till lägen, ska du helst ligga. Och tyngdekraften ska inte få vara med och skrälla ner mer av nätinno ifrån bakväggen. Så lägg dig ner, och när du kommer till legen så kan de faktiskt gå finna på att du ska ligga på ena sidan, så att den sidan i färd med att lösna blir liggande ner. Men lägg dig så inte tyngdekraft och bidrager. En ögelapp på det öga som är ramma kan vara med och hjälpa dig. Och så handlar det om rask transport.
1: Ja, så det är inte säkert du ska köra till doktorn själv heller?
2: Nej, det kan du i utgångspunktet inte. Nej. Och vad ska du göra hvis det fortsätter att utveckla sig när du sätter i bilen ner från Jostedalen och ligger i jämn fart? Det är skummelt. Så inte är det lov och inte är det tillrådligt rent säkerhetsmässigt och hälsomässigt heller. Så ring inte hjälp.
1: Tryggast att ligga i baksätet och se ingen köra.
2: Ja, du vet, jag vill i alla fall lagt sätet gott bakom, men du vet, hvis du märker att synet börjar och försvinna och kommer lysglimt, så ska du heller inte kvida dig för att ringa 113 och få dig en ambulans som kan transportera dig liggande. Detta är ett medicinskt nödtillfälle helt på linje med ett hjärtinfarkt, så inte kvida dig för att be om hjälp.
1: Nej, det tror jag är bättre roll än att lägga sig i baksätet. Det tror jag satsar på 113.
2: Ja, jag vill i alla fall inte gå god för baksättet transport med kornos och så gärna syns att detta är lite skummelt och så ska ner över på natten med hjorten stående i vägkanten. Jag tror gärna en ringer till hjälp att det är bättre.
1: Det ger mig, du hade bättre råd på det. Ja, men nu var det vägen gör mycket här och utgångspunkten det var väl det att detta var något så hasta och det har väl understrekat på en god måte nu.
2: Ja.
1: Så de som då ser lysglimt och rumpetroll och allt så inte ska vi reuga dig. Vet vad det har att göra.
2: Ja då, och så är det akkurat det att det är inte så vanligt att se sådana fnugg i synet. Det är så då trenger du ikke å ringe 113 og få helikopter for, men det når det brått blir mer, og når lysglimt kommer i tillegg, og når det eventuelt da begynner å bli en liten skugge i synsfeltet, da skal du trykke på den store røde knappen.
1: Ja. Ja, men det var siste ord i denne doktorpraten, så da sier jeg takk for denne gangen, og så snakkes vi om en annen sak senere.
2: Takk skal du ha.

0: Och det som då står för tur, det är del 2 av utvandring i, som Olav Grova och Peder Kjærvik hade. Och de hade en musikkønske, och det var Bjørnheimen, men den spelte med i det första avdelning. Så den har vi brukt upp, så det som kommer ytterligare här, det är då fjällfolk. Så synger kor tog du väg, så det kan nog vara lite slående text i förhåll till innehållet där. Så varsågod, Ola och Peder.
1: Det var det många som kom upp, det så liksom... inte var helt förnöjd mot det där, så fann ut att jag likaväl ville hem, att det var en del det.
2: Ja, men vet ju det. Det, för det är ju beskrev att det var inte alla som fann sig lika gott till rätte, och det var ju inte, det var ju på en måte inte bara bara. Och många kom ju, många, eller en del av dem som kom att de hade ju för så vidt grett sig gott, men det vill nog ha en matte löj. Så det, och vi har ju många gara i Østerdal med många som har, ja, som hade varit i Amerika i både 10 och 20 år, och kanske 30 år för det kom hem.
0: Så nej, men det är väl något med det där, där saknar både fjäll och folk i och dalen, och det är väl något med det. Ja.
2: Det är nog det. Han vi läste upp ett intervju så var med han Endre Berg, så är från det jag sa på 90-talet, men det handlar om hvordan han var född i Amerika, og så var faren heimat til Norge da. Og han sier jo det at når han hadde vært heimat, så da ble han så urolig, da ville han være liksom, då vill han vara hemma. Så
0: men då han hade då slängs upp så där var
2: det. Ja, där hade farm och där hade dyr. Ja. Han säger det i ett intervju. Han far resten tur hemma till Norge 1914. Då var ändå så vitt han vann sig över till Amerika att första världskriget hade brutit ut. Etter denne turen ble han helt umulig, lærer Endre. Det var eneste som stod han i hovedet var for å reise til Jostedalen. Og mor var heller ikke så vanskelig å overtelje.
0: Nei, nei.
2: Det er ikke så...
0: Så det hjelpte ikke den materielle velstanden, det var noe...
2: Nei.
0: Men nå snakker man farmere, men det var vel ikke alle som ble farmere. Det kunne vel få vanlig arbeid også borte her. Eller hva var det?
3: Ja, det var mange som har titel som farmleiberer. Mm. Altså at de arbeidet rundt dem på garene. Og de arbeidet også, det var mange også som arbeidet med husbygging og, ja, og vegarbeid.
2: Og jernbane.
3: Og jernbane, ikke minst.
0: Jeg vet, jeg hadde en onkel, og han var mye i skogen til å begynne med.
2: Ja. Speciellt i Kanada.
0: Ja.
2: Där var det våldsamt många som var på skogsarbete.
0: I alla fall tog jag med till jag fick mig upparbeta sig lite.
2: Ja. Och självklart, det som var värande i byarna, det har ju självklart snart sagt jobba i bynäring också.
3: Nej, så det var ju självklart många som reste hemma. Det var många familjer som blev dilter när de reste hemma. För sex för exempel familjen så en av bestemoren på Holmestad, han Jens Prestanes och kona och ungarna, de reste bort i 1903 tror jag det var. Då hade de ju unga, så fick de flera där borta. Men så i vilken tid då reste de hemma, och då var det fyra till ungarna som blev med hemma, Og henne ble jeg til Amerika.
0: Mm.
3: Og da var den yngste som ble jeg til bort til rett. Jeg tror ikke jeg var med den 12-13 år gammel.
0: Mm.
3: Men der da ville ikke jeg være med hjemme.
0: Nei, da var det.
3: Og, men det har jo vært hjemme til senere, det var jo flere som var hjemme til flere venner
0: mm.
3: på, både på 50- og 60-tallet.
0: Mm.
3: Men da hadde jeg stiftet en familie borte der, da var det flere.
0: Ja.
3: Ja.
0: Mm. Det ble jo nok kryssing med andre, bare engelske, og det ble ikke bare med Jøstedø.
3: Ja, ja, det er ikke hvert, ja, Jøstedø, det var det. Det var det, absolutt.
0: Men Indre Bøs I bok, han, Indre Li, han har vel også noe om litt rar med den religiøse siden, og noen som kom bort til predikanter og kjørkebygging og litt rar. Det var noe jeg sier da med litt rar, og en menighet og et hus og samlet sted.
2: Det så, liksom, det første deg på en måte bygde I disse her helt nybygde samfunnet og det vi får kalle fellesfunksjoner og det var jo kirke og skolehus og han Endru som jeg siterte han sier jo det at skolehuset han gikk i Amerika det så ut omtrent så det skolehuset han kom til på Bjørk når han kom hjem for det var liksom det var helt enkelt og etterom Og det var jo selvfølgelig på kirkene da, men det å få bygd kirke, det så jeg på så viktig. Og som du sier, han Indre Li, han forteller jo om, liksom, det var jo litt ulike retninger. Og jeg tror ikke det var så mye herifra, men ifra andre bygder, kanskje det første som reste med restaurasjonen I 1825, det var jo kvekere. Som, og haugianere som på en måte reste litt fordi at de ja, hadde kamper mot hadde nær sagt statskirka og prestene så de hadde litt andre grunner til å reise
0: ja
2: det.
0: Og noen jeg har med onkel ble mormoner og var helt overbevist I sitt tro
2: ja.
0: Ja så det var litt forskjellig av det jo Men så skriver også han øyene mange, ja, noen plasser. Han føler noen, men så møsser han deg. Han kan ikke finne deg at det. Så det var vel noen som på en måte ble vekket bort I dag også. Det var vel ikke å komme fra det.
2: Noen var nok vekket, og noen døde på ulik måte ganske tidlig. Altså... Mm. For eksempel på skogsarbeid finnes det en del døme på det. Og for så vidt også i byer og slik. Altså. Så det var jo ikke helt enkelt alt.
0: Nei, det var ikke det. Men å sette ettertid når man så noe på hvor mye folk som var, så var vel en rar utvandring og var vel på en måte nødvendig. For det var rett og slett for mye folk I forhold til det. Det lever grunnlaget her. Så,
2: ja.
0: Hva alternativ hadde deg?
2: Nei, det kan du si. Altså, Jøstrand hadde jo egentlig utvandring før utvandringen til Amerika. Det var jo tidligere på 1800-tallet, så var det jo ganske mange familier herfra som reiste til Romsdalen.
0: Mm, ja.
2: For å komme ut til kyst og fjord og fisken I havet. Så, men det jo liksom det jeg kaller trykkokereffekt altså at samfunnet blir det blir mye folk og skrinne ressurser og da må du tenke alternativt for slik sett så kom jo åpningen til Amerika det var noe en løsning som var veldig bra også for mange
0: ja, det var nok det Når jeg bortover til Romsdalen utover dalen, der har vi mye slekt oppover hele,
2: ja.
0: Hele området der. Det var ikke bare meg, men det var flere, også du sier.
2: Ja.
0: Reiste dit og en del, men det var spesielt inn I Luster og Skjolden, så får den over til, til Vesterålen og Lofoten. Der finnes noen bolstad I.
1: uppe där.
2: Ja.
1: Så det var slik det var. Men,
2: var det?
1: Det var det, men är det någon av dig som utvandrar som har utmärkat sig mycket som blir stående som en måndag eller lite långt eller har sig med något ljusstrul men kan dra fram något strålande? Det blir stilt.
2: Nej, man har väl egentligen inte det.
1: Nej.
2: Inte något som har utmärkat sig varken något.
3: Nej, det tror jag inte. Det är... Det är väl där är jag så har utmärkt sig på en måte, men jag vet inte om det är något skrytt och så våldsamt, men alltså ha släkt härifrån, men kanske lite långt ute och blev guvernör i Wisconsin och där då. Och är ju Och var så långt upp på högre sida att det är nästan inte råd att föreställa sig det här i land. Men hon var ju här för något år sedan, för hon hade släkt i Sogndal och. Men hon har ju gjort det gott på den måten att hon, men hon är det, det är ju flera ättliga ytterpå.
1: Ja, ja.
3: Ytter utvandrarna, men oavsett. Hon var i släkt i alla fall.
1: Ja.
2: Och så Donna Snötun eller Snötun. Hon skrev trots allt har skrivit några böcker bland annat om släkt i sin
3: Det var i Kanada i Lockheed.
2: Ja.
3: I Mullo Edmonton och Calgary. Och hon var gift med en av Snötun. Och hon har skrivit liksom historien om den Snötun familjen i Amerika hela allt samma där då. Och jag skrev andra böcker också, men speciellt den så är intressant för här.
1: Ja. Nej, men då finns det några skrivna ord i dig.
3: Ja då.
2: Så ja, då. Det är ju otroligt. Jag har några år borta där. Och med jag och syster mig och Gaute son min med var i staten då som är nog i Wisconsin så väntade jag platsen där det var mycket lustringa och gösterlag och liksom första kvällen när man kom bort och hade jag liksom samlat i samman släkt och det var ju över 50 stycken så kom den kvällen så det var nog alltså det syns ju på många grejer men det syns nog liksom att det har ju som intresse för oss och det med drivna.
3: Och det är ju stadigt amerikanerna på besök här som vill veta och se garan så släkt det kom ifrån. Det var ju två år sedan, det var en gäng här så, med familjt band till Yttri. Och där kom ifrån Minnesota, ifrån där stod St. Olaf College ligger. Det var två ett par då så var bägge var underviste på det college där. Och de var här och ville se och uheldigvis så regnade så den bullan den dagen de var här men de tog henne med runt och allt och det var våldsam intresse.
1: Ja.
3: Det är märkbart.
1: Ja, nej, det har visst det, för det har varit flera slika puljar som har varit hemma som har varit runt med dig på försäljliga platser. Det är man helt uppe på högsta busskrenosen mot en reise med ett följe, det är någon av oss som skulle uppdrag och slå. En stein, så den som restade skrev initialerna sina in i en vare och måtte upp och slå. Så de har grejer på historien, så
2: om några dagar så kommer ju det ytterkommare utan Lars Rasmussen, den första som reste. Eller Lars Robinson som kallar sig där borta då. Så det är nog lite aftigt.
1: Ja, nej men det är bara slik det med röten, det betyder nog det. Tjåkens det kommer ifrån.
3: Det är ju intressant nog att pröva att följa dig ifrån rest och till dig. Vad är tabletter bort där? Ja. Och det är många källor du kan bruka. På nätten så ligger ju mest redan till passagerlisten på båtarna ifra Norge og til nyår.
1: Ja, det gjør vi da.
3: Så det går godt an å lete opp deg og finne alle, alle passasjerene. Og der står nøyaktig navn og alder og alt. Og så har du folketellingen i USA som ligger åpen ute. Og fødsel og dødsdata og giftermål, alt sett ligger på nettet i Amerika. Det er så lykt å finne, så bare det.
1: Det er så litt kundige til å søke,
3: så. Ja. Ja.
1: Men det er ikke så videnskapelig annet det går an å finne. Så.
3: Nei, det er enkelt å finne. Enkelt å søke, enkelt å finne. Ja.
1: Men da var det vel slik at det ble så langt vi kom om dette temaet. Men det har vært en utvandring til, jeg lurer på om vi skal ta det neste gang, for når dette ved var ferdig, så begynte det en ny utvandring, og den begynte til Høyanger, og Odda, og gjerne Sauda, og senere til Odda. Vi kan gjerne ta før oss det også en gang, hvis han får ånden med oss.
3: Ja, det er godt han
1: er. For der også var, det var vel noe det samme, det var litt mye folk til etter hvert, og det la jeg mulighet da for å reise.
3: Ja.
2: Altså, bestefar min på Graf, han reiste til Amerika i 1910, kom hjem til i 1915, og så reiste han rett til Odda og arbeidde i Odda på fabrikkene der fra 15 til 20, og så kom han hjem til og gifte seg.
1: Ja.
2: Så det er liksom, det som du sier, etter Amerika så var det Høyanger, Odda og litt Sauda kanskje.
1: Ja, men det var litt lengre vekk, men det var vel snev og det er så restet dit.
2: Ja.

0: Ja, då gick den miljön ut, ja. Och det var då Fjällfolk med Kor tog du väg. Och det var Ola Grav och Peder Kjellvik.
1: Ja.
2: Och med får väl rusle vi armer, vet jag.
0: Ja.
2: På programmet vårt. Och det ser ut för att det ska, vi ska gå över till denna koncerten som var i Jostedal den, ja, var det 28 eller 29 august måtte nå det være da, og det var trio alder, og nå skal vi høre litt ifra den konserten, og den første sången eller melodien vi får høre, den, og den heter Krona av tre, og vi får vel få inn det at tekstene deres er mye av Kjartan Fløgstad og Jon Fosse, så det er vel deg med høyre kveld, tror jeg.

Schluss kann ich wieder für einen Song von Don Osse, ohne Arroget. Der war ju länge före och blev Nobelprisvinnare, då hade ju sin tur att ta av en rand, liksom han fick ta det. Det var ju bara han väntade. Här kommer målesången.

0: Ja, ikväll har vi varit på Jostedal Hotell och varit med på en konsert med en grupp som heter Trio Alde. Och här sitter jag då med frontfiguren i gruppen, är du väl?
1: Nej, det har jag inte lyst till att vara i alla fall.
0: Har inte du lyst till det? Nej, Gabriel Filflett är namnet ditt i alla fall, och så har du med dig.
1: Berit Oppheim, hon synger. Mm-hmm. Och Jorunn Marie Kvarnberg som spelar fäder och synger hon också. Mm-hmm. Och jag spelar trekspill och synger lite.
0: Ja, och så har du väl komponert en del melodier?
1: Jag har komponert många melodier vi spelar, ja. Mm-hmm. Och det har Jorunn Marie Kvarnberg också.
0: Ja.
1: Och så är det något traditionellt, traditionella melodier och sådana också.
0: Mm. Ja. Ja, och det brukar... lyriker eller ja, författare eller vad jag ska säga ifrån ja, många städer.
1: Ja, det är jag för min del har samarbetat med en del, ja, många olika författare, och alla har i grund varit västlands och de allra flesta nynorsk författare. Mm. Bland annat Jon Fosse och Ragnar Hovland och Kjartan Fløgstad. Mm. Och flera till.
0: Mm. Ja. Ja, det är kanske det som gör att det går så rätt in i hjärtat på oss. Men de har samma språk som
1: ja,
0: oss.
1: Ja, ja, ja. Ja. Och jag är ju bergenser. Mm. Men jag kunde ju egentligen ha liksom så gärna skrivit nynorsk utifrån språket mitt. Och jag säger ju jag och inte och dockar och så. Så det är ju lite historiska tillfälligheter att jag att det är bokmål som i hovedmålet mitt, men ja. Jeg er jo veldig glad i å lese, ellers veldig mye på nynorsk og gift med nynorsk dame. Og,
0: ja, ja.
1: Og egentlig, det kan jeg bare skyte inn, så kan jeg takke Ivar Aasen for at jeg ble musiker.
0: Jaha, ja. Vi har mye å takke an Ivar Aasen for.
1: Det har vi. Det var sånn at jeg kom opp i sidemål, altså nynorsk for meg, da jeg var siste år på ungdomsskole, og så skrev jeg en stil på nynorsk om politihunden Ajax.
0: Jaha.
1: Og så fikk jeg en så bra karakter på den, at jeg fikk akkurat det halve poenget ekstra som gjorde at jeg kom inn på den skolen jeg hadde lyst til å gå på, og der jeg møtte alle de folkene som jeg begynte å spille med, og som jeg spilte musikk sammen med i 25-30 års tid.
0: Ja.
1: Så tilfeldigheten var på min side, men det var en liten takk til Ivar Aasen som sørget for at jeg hadde en sidemål.
0: Ja, ja. Ja. Han skal vi takke.
1: Ja, det skal.
0: Absolutt. Og nå i kveld så blir det vel i folkemusikksjangeren kanskje mye.
1: Ja, en del av det som vi i Trio Alde spiller er tradisjonell musikk, men kanskje det meste er musikk som Jorunn Marie Kvarnberg eller jeg har laget.
0: Mm. Mm. Men du spiller nå i alle sjangerer, du jazz kanskje, eller?
1: Ja, jeg spiller kanskje... musikken som hører til i, eller har sine røtter i ulike folkemusikksjanger, folkemusikk og viser.
0: Ja.
1: Men så samarbeider jeg med jazzmusikere og musikere fra andre sjanger.
0: Mm.
1: Så jeg skal snart tilbake, ikke til Lysta, men til Sogndal. Jeg skal på Blauboksen sammen med min gode venn og kollega Ole Hamre, som er en genial trommesager og mye mer. Og saxofonisten Rolf-Erik Knudstrøm. Vi heter Flyflett Hamre.
0: Ja, ja.
1: Ja, så vi har spilt sammen i 34 år.
0: Ja.
1: Og hvis det noe som heter fredag 17. oktober, i hvert fall er det en fredag, så skal vi til Blauboksen på Sogndal. Ja. Da blir det en litt annen type musikk, ofte da med røtter i fest- og dansemusikk fra Balkan.
0: Ja, ja. Ja. Ja, det er festlig å høre på.
1: Det er veldig mye rytmer. Mm-hmm. Og min venn Ole Hammer, han et rytmegeni, så han sørger for at det blir enda mye flere rytmer når vi spiller enn det var opprinnelig.
0: Mm. Men det turnerer stadig vekk det?
1: Ja, det, det gjør vi. Og det jo et privilegium å få lov til å være musiker I Norge og reise rundt omkring og spille for folk. Jeg må jo si at Jostedalen har blitt en av mine store favoritter. Det jeg elsker å være på små steder der det et sånt spesielt miljø, og du merker det at det finnes noen steder så der det ikke bor veldig mange folk, men du skjønner at de har en veldig sterk og fin kultur, og at de har en veldig stor kulturinteresse. Sånn at I Jostedal har jeg, det vel tredje gang jeg har hatt konsert her, og hver gang har jeg møtt et publikum som utrolig god på å lytte. De veldig interesserte og lever seg inn. Og så har det to ganger, så har det vært dans med Spellemannslaget etterpå, og jeg ser folk, der Spellemannslaget jo veldig god på å spille, og veldig mange skikkelig, skikkelig gode dansere. Så dette bare, det blir ikke bedre for meg som musiker, men for å oppleve sånn som det vi har fått oppleve på Jostedal Hotel I kveld.
0: Ja. Nei, jeg enig med deg. Det
1: så bra. Og jeg må skytte til at koret ditt, eller Jostedal Songlag,
0: som kor,
1: som helt spontant kom opp etterpå og ønsket seg et ekstra nummer som dere aldri kunne. Det var staselig. Det opplever vi veldig sjelden. Veldig, veldig sjelden.
0: Koret har jo liksom lagt ned nå da.
1: Det synes jeg var leit å høre.
0: Ja, det tykker jeg også greie, men det noe slik. Men dette her, denne opplevelsen I kveld, å få være med dere og synge den sången som vi liker så godt, Himla leite heter han. Det tykte alle som var med på det, at dette var stas.
1: Det syntes vi også.
0: Ja, slik var nå det. Men kommer det til å komme at, eller de skal ikke legge opp det?
1: Det ser sånn ut dessverre nå som dette kanskje var vår siste konsert. Men ja, vi får se.
0: Ja, vi får se. Ja. Mm.
1: Og ellers så kan jeg jo nevne at jeg har et lite slektskapsforhold til Luster, eller nærmere bestemt Hafslo.
0: Ja,
1: da jeg hadde en veldig kjekk svigermor fra Hafslo.
0: Ja.
1: Godt. Som heter Sigrun Kvare Kvål, men altså opprinnelig Hillestad.
0: Ja. Ja, da har du lite grann band.
1: Ja, min kone hun er halvt lystring, kanskje.
0: Vi vil nå sikkert gjerne ønske å se dere og høre dere at...
1: Tusen takk.
0: Ja, så alle skulle ha fått opplevd en slik konsert, for når det blir så god musikk at det blir folk... nesten ikke tår å puste, så stilt blir det. Ja. Da er det bra, altså.
1: Ja, det et veldig stort privilegium å få lov til å være musiker, spesielt I Norge, der det veldig vanskelig å være musiker I de fleste land, og hvis du ikke har en fast stilling som musiker. Men det har jo ikke vi. Vi frilansere, vi lever. Vi avhengig av vær og vind, og at vi noen vil høre på oss, og at vi selv må hele tiden... skjerpe også både sånn med musikken og kvaliteten, men også med å rett og slett gjøre jobben med å bukke og organisere. Det ikke sånn at det dette nedferdige turnéer fra himmelen. Men det mulig å få det til hvis man har vill, og hvis man vil nok, og så har nok talent. Men så, og få lov til å komme sånne steder som I Jostedal I kveld, det Vi er veldig, veldig heldige.
0: Vi takker dere I alle fall for at dere kom hit, og så får vi håpe at vi får høyre start.
1: Ja. Takk for det.

Miranda Lambert, en amerikansk countrymusiker, född i november i 83 i Longview, Texas. Här är hon med To Learn Her.

0: David Richard, en svensk countryartist på 34 år. Här är han med Fånga gårdagen.
1: Allting är stilla med sommarafton.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där det hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Där med sände utklipp ifrån forskjellige sändningar med har haft på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod före. Det gick på luft i den 26.9 i fjol. Och de startar rätt och slett med musik.
1: Så då spelar med
2: Jönstra
1: Bruri. Och de hade både lytte och så.

0: Tack för det. Kristina Farstad Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsningar nu till Jebbursdagsfolk och de är väl då i Tegnevekten, så var en månads tid nu ifrån den 24 september, och här är hälsning till alla som har bursdag i Vekten. Det står: det gagner ingen att hålla fast vid illusioner eller önsketänkning. Det är en forskel mellan att ha ett potential och att faktiskt leva det ut i praxis. Någon gånger kan du vara lite för idealistisk och romantisk i möte med världen och människorna runt dig, och där riskerar du och överse tydliga röda flagg och frata dig själv det du egentligen tränger. Husk att andra icke är tankeläsare. Är du icke förnöjd må du si ifra. Det är du som sätter gränserna, och först när du gör dem synliga kan andra respektera dem. Detta var ett eller annat horoskop. Stefan, så detta må det lägga icke på minne. Men nu, Kristen.
1: Ja, nu ska vi då få en doktorprat igen. Och den så då melde in detta där tema. Önskte sig och höre You Raise Me Up med han Jan Werner. Så den kommer då rätt ditt doktorpraten. Då är vi klara med första doktorpraten i höstsemestret i Radio Luster. Bård Flatten Lilleng, han sitter att med mig i en stol. Välkommen.
2: Jo, tusen tack.
1: Ja, ja. Sista nödsändning, då blev det doktorprat och det blev inte lyst, men nu ska det bli på nästa sändning. Som inte vet akkurat nå den kommer på grund av vissa tekniska problem, men det kommer nog en gång ut i september, det räknar jag med. Och nu är det släkat att temat är med.

0: tek upp, det är 6 år in ifrån Lutherland. Och ISO hade tema, hon hade varit ute för sig själv. Och det var netthinnelösning, eller jag hade inte sikt det rätt namn, du får säga
1: kallar. Jo, då kan du kalla det. Och då är rätt namn, det har ju sagt både latinska namn och forskjellig, men netthinnelösning är ett gott nynorsk namn, tänker jag på det.
0: Ja, akkurat. Ja, nej men då säger man slik. Och det så hon hade liksom så grundgivning, det var det att hon hade väl varit lite för sen och göra något med det. Och det var viktigt, men inte hon i slik tillfälle att du var klar över vad det var och att du då kom dig till behandling. Nu så fort, stämmer det?
1: Ja, det är helt rätt. Jag vet, då och mesta syn är ju ett våldsamt allvarligt handicap. Och då vill vara i livsändrande händing som ger dig mycket mer avhängig av andra, så sagt. Så då du... Hvis det er noe du kan gjøre for å hindre og miste synet, så er jo det selvsagt veldig viktig. Og netthinneløsning, da har du en sjanse hvis du er rask. Og hvis vi skal snakke om hva det er, så må vi først se litt på øynene. For øynene er jo nesten en kula, med hovedledningen bak til hjernen bak, og så med lyshålet inn fremme pupillen da. Och på baksidan, bakersta halvdelen av ögonäpplet då, då är klädd av en tynn film, ett lag som vi kallar netthinnor. Och då är det laget där det ligger celler som kan omsätta lysintrycken som kommer till elektriska signaler som suser bakover i synsnerven och kommer till hjärnan så att du faktiskt ser. Mm. De cellerna, de är levande. Så hvis de möster kontakten med ögonäpplet bak, så möster de blodet sitt, och hvis det varar för länge, så dör de och du får aldrig effekt tillbaka i de cellerna. Då möster du synet där så dessa cellerna då inte har fått blod. Så därför är det hastar så våldsamt när detta sker. Och nu vet jag inte vad lyttaren har sagt, men någon det upplever att de i tio för detta sker, så ser de ökande mängder med såna flytande flåg eller kodden i synet. Hvis du märker att det ökar väldigt, så gå till lägen. Då kan vara i dagarna för detta sker. Mm-hmm. Rätt för netthinnan och lösnar skickligt och börjar lösna, så är det en del som ser lysglimt. Ja. Så uppdagar du att du ser lysglimt och då varar mer än ett litet sekund och liksom över någon minut så, då ska du definitivt vurdera att ta dig en tur på lägevakten, för det handlar om timmar när detta sker.
0: Ja, det var akkurat det som vedkommende nevnte, at det var svært viktigt å komme seg fort til behandling.
1: For alle må behandles, alle som får netthinneløsning må behandles hos øyekirurg på sykehuset, og jo fortere du kommer deg til øyeavdelingen, jo bedre er sjansen for at du ikke møster synet. Mm-hmm. Men vi kan snakke litt om hvorfor dette skjer da. Det skjer hos 1 av 10.000 i året, så att statistiskt sett så sker det hos en lustring annat år. Och så är det så att du vill höra det för flera, för det är flera som hattar, vet du, sant? Det samlas ihop så att när du kommer till 85 års åldern, då har 3% av oss haft detta allerede. Mm. Så det är hyppigare med åldern hos de äldste. Det är lite hyppigare hos män än hos damer. Och så har du då dessa orsakerna, de kan vi dela in i tre då, så kan vi snacka lite om vad som rammar hem. Men det första är ju, hvis det kommer en spräck i netthinnan bak, så att väska ifrån glasslegemet som fyller ögat då, man kallar den här gelén med den fuktiga genomsiktiga gelén som ligger mitt i ögat, den kallar man för glasslegemet. Blir det en rift i netthinnan på grund av alder, eller fordi du som ung får en hare ball i ögat, sant? En fotball eller en tennisball är typisk, då kan väska komma in under och då kan du så få dig nätt så i en badrumstapet eller på ett malingslag, blir det hål och fukten får komma in förbi, då jobbar det och då börjar det lösna ting ifrån, sant? Mm. Så då kan föra att nätten och lösna, det är den ena grunden. Så har du, hvis det börjar pippla väska bak netthinnan, enten vet det är betändelser där, eller du kan få kräftförändringar där och då börjar att vara irriterat och väska, då kan rätt och slett netthinnan börja lösna av, och hvis det först börjar lösna, då ökar det på det, därför det börjar hasta då.
0: Ja.
1: Och den sista och tredje grupp av orsaker till att detta sker, då är när glaslegemet eller glaskroppen in i ögat börjar träcka på netthinnan. Mm. Och då kan ske, hvis du för exempel har arr i ögat, sant? Lite typigare hos det som opererat, enten du har opererat på gråstär eller andra

0: Ja, då gick den melodin ut, ja. Och det var då Fjällfolk med Kor tog du väg. Och det var Ola Grav och Peder Kjellvik.
1: Ja. Och med formen Rusle vi armer, vet jag.
0: Ja.
1: På programmet vårt. Och det ser ut för att det ska, vi ska gå över till denna koncerten som var i Jostedal den, ja, var det 28 eller 29 august måtte nå det være då. Och det var trio Alde. Och nu ska man höra lite ifrån den koncerten, och den första sången eller melodien vi får höra, den, och den heter Krona av tre, och vi får väl få in det att texten deras är mycket av Kjartan Fløgstad och Jon Fosse, så det är väl dig med höra i kväll, tror jag.

Jungs, kann ich mal wieder den Song zum Boom Ossip ohne Verlaget? Der var ju länge sedan jag blev Nobelpriskvinnare och hade ju inte tur att ta vara med någon. Vi ska ha flytta med den. Det var ju bara han väldigt fritt. Här kommer målesång.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där det hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sänder utklipp ifrån forskjellige sändningar med hatt på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod för. De gick på luft i den 26.9. i fjol. Och de startade rätt och slett med musik.
1: Så då spelade med
2: Jönstra Bruri.
1: Jönstra Bruri. Och de hade både lytte och så.

0: Tack för det. Kristina Farstad Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsningar nu till Jebbursdagsfolk och de är väl då i Tegnevekten, så var det en månads tid nu ifrån den 24 september, och här är hälsning till alla som har bursdag i vekten. Det står: det gagner ingen att hålla fast vid illusioner eller önsketänkning. Det är en forskel mellan att ha ett potential och att faktiskt leva det ut i praxis. Någon gånger kan du vara lite för idealistisk och romantisk i möte med världen och människorna runt dig, och där risikerar du att överse tydliga röda flagg och frata dig själv det du egentligen tränger. Husk att andra icke är tankeläsare. Är du inte förnöjd får du si ifrån. Det är du som sätter gränserna, och först när du gör dem synliga kan andra respektera dem. Detta var ett eller annat horoskop. Stefan, så detta må det lägga inte på minne. Men nu, Kristen.
1: Ja, nu ska vi då få en doktorprat igen. Och den så då meldde en detta där tema önskte sig och höre ju res mig upp med han Jan Werner, så den kommer då rätt ditt doktorpraten.
2: Då är vi klara med första doktorpraten i höstsemestret i Radio Luster. Bård Flatten Lilleng, han sitter att med mig i en stol. Välkommen.
3: Jo, tusen tack.
2: Ja, ja. Sist med sändning, då blev inte det doktorprat, och det blev inte lyst, men nu ska det bli på nästa sändning. Som inte varit akkurat nå den kommer på grund av vissa tekniska problem, men det kommer nog en gång ut i september, det räknar jag med. Och nu är det slik att det tema i mötet upp, det är slik som kommer in ifrån lyttaren. Och Aiso hade tema, hon hade varit ute för sig själv, och det var netthinnelösning, eller jag hade inte sikt det rätta namnet, du får säga
3: kan det. Jo, då kan du kalla det, och då är rätt namn, det har ju självsagt både latinska namn och forskjellig, men netthinnelösning är ett gott nynorsk namn, tänker jag på det.
2: Ja, akkurat, ja, nej men då säger man slik. Och det så hon hade liksom så grundgivning, det var det att hon hade varit lite för sen och gör något med det. Och det var viktigt, men inte hon, i släcke tillfälle, att du var klar över vad det var och att du då kom dig till behandling. Nu så fort, stämmer det?
3: Ja, det är helt rätt. Jag vet, då och mösta syn är ju ett våldsamt allvarligt handikapp. Och då vill vara i livsändrande händing som ger dig mycket mer avhängig av andra, självsagt. Så då du... Hvis det er noe du kan gjøre for å hindre å miste synet, så er jo det selvsagt veldig viktig. Og netthinneløsning, da har du en sjanse hvis du er rask. Og hvis vi skal snakke om hva det er, da, så må vi først se litt på øynene. For øynene er jo nesten en kula, med hovedledningen bak til hjernen bak, og så med lyshålet inn fremme pupillen da. Og på baksiden, bakerste halvdelen av øyeeplet da, da er kledd av en tynne film, et lag som vi kaller netthinner. Og da er det laget der ligger celler, som kan omsette lysinntrykkene som kommer til elektriske signaler som suser bakover i synsnerven, og kommer til hjernen sånn at du faktisk ser. De cellene, de er levende. Så hvis de møster kontakten med øyeeplet bak, så møster de blodet sitt, og hvis det varer for lenge, så dør de, och du får aldrig effekt tillbaka i de cellerna. Då möster du synet där så dessa cellerna då inte har fått blod. Så därför är det hastar så våldsamt när detta sker. Och nu vet jag inte vad lyttaren har sagt, men någon det upplever att de i tio för detta sker, så ser de ökande mängder med såna flytande flåg eller kodden i synet. Hvis du märker att det ökar väldigt, så gå till lägen. Då kan vara i dagarna för detta sker. Mm-hmm. Rätt för netthinnan och lösna skickligt nog börjar lösna, så är det en del som ser lysglimt. Ja. Så uppdagar du att du ser lysglimt, och då varar mer än ett litet sekund, och liksom över någon minut, så då ska du definitivt vurdera att ta dig en tur på legevakten, för det handlar om timmar när detta sker.
2: Ja, det var akkurat det som vedkommande nämnde, att det var svært viktigt att komma sig fort ja. Till behandling.
3: För alla må behandlas, alla som får nätinlösning må behandlas hos ögonkirurg på sjukhuset. Och ju fortare du kommer dig till ögonavdelningen, ju bättre är chansen för att du inte måste syna. Men vi kan snacka lite om varför detta sker då. Det sker hos 1 av 10 000 i året. Så att statistiskt sett så sker det hos en lystring annat år. Och så är det så att du vill höra det på flera, för det är flera som har hatta, vet du sant? Det samlas ihop så att när du kommer till 85 års åldern, då har 3% av oss haft detta allerede. Så det är hyppigare med åldern hos de äldste. Det är lite hyppigare hos män än hos damer. Och så har du då dessa orsakerna, de kan vi dela in i tre då, så kan vi snacka lite om vad som rammar hem. Men det första är ju, hvis det kommer en spräck i netthinnan bak, så att väska ifrån glasslege med så fyllda ögon då, man kallar den här gelén med den fuktiga genomsiktiga gelén som ligger mitt i ögonen, den kallar man för glasslege med. Blir det en rift i netthinnan på grund av ålder, eller fordi du som ung får en hare ball i ögat, sant? En fotball eller en tennisball är typisk, då kan väska komma in under och då kan du så få dig nätt så i en baderumstapet eller på ett malingslag, blir det hål och fukten får komma in förbi, då jobbar det och då börjar det lösna ting ifrån, sant? Så då kan föra till att nätten och lösna, det är den ena grunden. Så har du, hvis du börjar pippla väska bak netthinnan, enten vid att det är betändelser där, eller du kan få kräftförändringar där och då börja att vara irriterad och väska, då kan rätt och slett netthinnan börja att lösna av, och hvis det först börjar lösna, då ökar det på, det är därför det börjar hasta då.
4: Ja.
3: Och den sista och tredje gruppen av orsaker till att detta sker, då är när glaslegemet eller glaskroppen in i ögat börjar träcka på netthinnan. Och då kan ske, hvis du för exempel har arr i ögat, sant? Lite typigare hos dig som är opererat, enten du är opererat på gråstär eller andra ögonoperationer, då kan det vara arr där som gör att netthinnan kan bli träckt av, och då sker hyppigare hos dig som har lite längre avstånd, lite längre diameter in i ögonäpplet, där är det som är närsynte. Så har du mer än en 5, minus 5 på brillorna dina för närsynthet, så är du i en grupp så har kanske så mycket som 4 gånger så stor chans till att få nappa detta. Och så är det någon medicin att öka chansen. Det kan vi snacka om, och då här vill ju kanske någon av herrarna som hör på, som har passerat en viss ålder, ha grund att spissa öronen. För den medicingruppen som är med och ökar chansen lite, då är Viagra och den typen mediciner. Så där lyten gör sig en avvägning om för och mot, men chansen är också så våldsamt stor då, men det är lite hyppigare hos dig som brukar mycket Viagra, då är det lite större chans på den tiden.
2: Ja, det var inte så enkelt för någon då, Jena.
3: Nej.
2: Ja, och så väldigt mellan syn och något annat.
3: Ja, det blir jag får ta den diskussionen. Ja. Nej, men det gäller väl som är så mycket annat att hvis du brukar medicin med vet och gärna inte hver enaste dag, så är inte chansen så stor för att det ska badla på sig. Så det är lite typigare hos dig som har sockersjuka och någon sån sjukdom, någon syndrom som heter Marfan-syndrom och det känner, så finns någon tillstånd som ökar chansen, men då vill lägen din kunna få tälla det.
2: Ja, och så nämnde du det med dig som hade tekit gråster, där jag kommer lite i den zonen.
3: Lite högre risiko. Det som ger den allra högaste risikoen för att få det är att du har hatta för. Hvis du har hatta på ett öga, så är det inte längre 1 på 10 000 chanser. Då är det 10-20% chanser för att du får det på det andra öga. Så då är kanske den allra högaste risikogruppen det som har hatta för.
2: Men det rör inte något som går över på något mått och sig själv. För se, hvis du får dessa lysglimt i rumpetrollen som du ser då, så kan du inte säga att det, när de må något se, det är så att du väntar en stund och så går det över. Det går inte över,
3: det blir bara värre och skaden blir permanent hvis du väntar för länge. Så kom dig till lägen med en gång, det är mycket bättre att du går till lägen och får besked om att det var något annat och inte farligt än att du väntar för länge. Du har en chans till att berga synen. Og så det da at synet forsvinner ikke på øynene tvert. Da det noe annet. Da det en blodpropp i øynene. Da, da begynner en kant, og skarpsynet da forsvinner ikke før det skrent seg ned til, til synsflekken i midten. Så, så du har litt, litt tid på deg, men det viktigste at du reagerer tvert og søker hjelp, og da vil 90% av operasjonene være vellykket hvis du kommer inn rimelig tid.
2: Ja, men det høres for lovende ut, va?
3: Ja, det gjør det, ja. Men venter du for lenge, da er det ikke vits å operere deg. Hvis disse her cellene ikke har fått blod på så lenge at de er rett og slett døde, da er det ingenting, ingenting å gjøre. Og da går du med et grått felt på synet, der så det har løsnet, og ofte så vil hele netting løsne til slutt.
2: Men du får det på ett øye, du får det ikke på begge øyeblikter, eller hva er det?
3: Nei, nå skal jeg ikke utelukke at du kan være superuheldig og få det på begge øyne. La oss si at du har fått en kjempetrøkt, og dette har vi snakket om en skade for eksempel, eller noe sånt. Mm. Men det vil være helt uhyre sjeldent. Det dominerende, da er naturligvis at det skjer på en side.
2: Mm. Ja.
3: Så jeg tror du skal, hvis du skal bo deg på dette, så skal du bo deg på at det skjer noe på en side og ta affære da. Og så det jo et problem da, sant? Du har egentlig ikke lov å kjøre bil selv, hvis det begynte å skje, så på et øye synet er dårlig på et øye brått sånn, så, så må du i en drosje eller få noen til å kjøre deg til legevakten. Og så det ganske raskt for legen på legevakten å få en mistanke, de kikker inn i øyet ditt, og ser de at refleksen i netthinnen er vekk i deler av netthinnen, så det rett av gårde før det, for å få behandling så fort som mulig.
2: Mm. Ja, men da vil jeg noen spørre at, ja, altså, nå med sidene sine på ett øye, men det jo mange som kjører bil med bare ett øye, og de klarer seg deg også, men hva med et rar? Du helt syklist hvis du har fått et rar, eller... Kan du kjøre på ett øye?
3: Ja, ikke til å begynne med. Nei. Der setter øyelegene en grense på hvor tid du liksom har ventet til dette. Sånn at de som for eksempel er fødde med syn på ett øye, eller møster synet på ett øye når de er unger, vil jo bare kunne ta sertifikatet på vanlig måte og kjøre med ett øye. Men det er oss som i utgangspunktet har to øye, og som brått mister synet på ett av dem, vi får kjøreforbud i noen måneder før vi kan begynne å kjøre igjen.
2: Ja. Ja, du har vært inne på behandling, det jo ikke, det jo bare slik som blir utført, slik som du sier. Og du nevnte også om prognosen, det prognoset til å bli bra, det var jo voldsomt høyere med 95%, var det det?
3: Ja, 90% vellykka. Men kanskje jeg kan få si litt om førstehjelp og hva du kan gjøre nett og hjemme. For det klart at du skal helst, når dette er begynt å skje og du på vei til legen, skal du helst ligge. For tyngdekraften skal ikke få være med å skrelle ned mer av netthinnen ifra bakveggen. Så legg deg ned, og når du kommer til legen så kan de faktisk finne på at du skal ligge på en av sidene, sånn at den siden som er ferdig med å løsne blir liggende ned. Men legg deg, så ikke tyngdekraften bidrager. En augelapp på det øyet som er rammet kan være med å hjelpe deg. Og så handler det om rask transport.
2: Ja, så det ikke sikkert du skal kjøre til doktoren selv heller?
3: Nei, da kan du i utgangspunktet ikke, og hva skal du gjøre hvis det fortsetter å utvikle seg når du sitter i bilen ned fra Jostedalen og ligger i jevn fart? Det er skummelt, så da ikke er det lov, og ikke er det tilrådeligt rent sikkerhetsmessig og helsemessig heller, så ring etter hjelp.
2: Tryggest å ligge i baksetet og kjøring i kjøret.
3: Ja, du vet, jeg ville i hvert fall lagt setet godt bakover, men du vet, hvis du merker at synet begynner å forsvinne og kommer lysglimt, så skal du heller ikke kvide deg for å ringe 113 og få deg en ambulanse som kan transportere deg liggende. Dette er et medisinsk nødtilfelle helt på linje med et hjerteinfarkt, så ikke kvide deg for å be om hjelp.
2: Nei, det tror jeg var bedre roll litt med å legge seg i baksetet. Det tror jeg vi satser på 113.
3: Ja, jeg vil i hvert fall ikke gå god for baksetetransport med kono, så gjerne synes at dette er litt skummelt, og så skal nedover på natt og med hjorten stående i veikanten. Jeg tror gjerne han ringer til hjelp at det er bedre.
2: Det gjør meg, du hadde bedre råd på det. Ja, men nå har vi vært i veien gjennom mye her, og utgangspunktet det var jo det at dette var noe så hastet, og det har vel du understreket på en god måte nå.
3: Ja.
2: Så de som da ser lysglimt og rumpetroll og alt som ikke skal være i øynene, de vet hva det har å gjøre.
3: Ja da, og så det akkurat det der at det ikke så uvanlig å se sånne fnugg i synet. Det så da trenger du ikke å ringe 113 og få helikopter for, men det er når det brått blir mer, og når lysglimtet kommer i tillegg, og når det eventuelt begynner å bli en liten skugge i synsfeltet, da skal du trykke på den store røde knappen.
2: Okay. Ja. Ja, men det var siste ord i denne her doktorpraten, så da sier jeg takk for denne gangen, og så snakkes vi om en annen sak senere.
3: Takk skal du ha.

0: Ja, där gick den miljön ut, ja. Och det var då Fjällfolk med Kor tog du väg. Och det var Ola Grav och Peder Kjellvik.
1: Ja. Och med får väl rusle vi armer av ett ägg.
0: Ja.
1: På programmet vårt. Och det ser ut för att det ska, vi ska gå över till denna koncerten som var i Jostedal den, ja, var det 28 eller 29 august måtte nå det være då. Och det var Trio Alder. Och nu ska vi höra lite ifrån den koncerten. Och den första sången eller melodien vi får höra, den, och den heter Krona av tre. Och vi får väl få in det att texten deras är mycket av Kjartan Fløgstad och Jon Fosse. Så det är väl dig med höra ikväll, tror jag.

0: Ja, ikväll har vi varit på Jostedal hotell och varit med på en konsert med en grupp som heter Trio Alde. Och här sitter jag då med frontfiguren i gruppa, är du väl?
1: Nej, det har jag inte lust att vara i alla fall.
0: Har inte du lust till det? Nej, Gabriel Flyflett är namnet ditt i alla fall, och så har du med dig
1: Berit Oppheim, synger. Mm-hmm. Och Jorun Marie Kvarnberg som spelar fäler och synger hon också.
0: Mm-hmm.
1: Och jag spelar träckspel och synger lite.
0: Ja, och så har du väl komponert en del melodier?
1: Jag har komponert många melodier vi spelar, ja.
0: Mm-hmm.
1: Och det har Jorun Marie Kvarnberg också.
0: Ja.
1: Och så är det nog ett traditionellt, traditionella melodier och sånt också.
0: Mm. Ja. Och det brukar... lyriker eller ja, författare eller vad jag ska säga ifrån ja, många städer.
1: Ja, det är jag för min del har samarbetat med en del, ja, många olika författare. Alla har i grund varit västlands och de allra flesta nynorska författare.
0: Mm.
1: Bland annat Jon Fosse och Ragnar Hovland och Kjartan Fløgstad.
0: Mm.
1: Och flera till.
0: Mm. Ja, det är kanske det som gör att det går så rätt in i hjärtat på oss. Men de har samma språk som
1: ja,
0: oss.
1: Ja, ja, ja,
0: ja.
1: Och jag är ju bergenser.
0: Mm.
1: Men jag kunde ju egentligen ha läxa gärna och skrivit nynorsk utifrån språket mitt. Och jag säger ju jag och inte och dockar och så. Så det är ju lite historiska tillfälligheter att jag att det är bokmål som... i huvudmålet mitt. Men
0: ja.
1: Jag är nog väldigt glad i att läsa. Annars väldigt mycket på nynorsk och gift med nynorsk dame. Och,
0: mm-hmm. Ja. Ja.
1: Egentligen, det kan jag bara skjuta in, så kan jag tacka Ivar Åsen för att jag blev musiker.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Vi har mycket att tacka an Ivar Åsen för.
1: Det har vi. Det var så att jag... jeg kom opp i sidemål, altså nynorsk for meg, da jeg var siste år på ungdomsskole, og så skrev jeg en stil på nynorsk om politihunden Ajax.
0: Jaha.
1: Og så fikk jeg en så bra karakter på den, at jeg fikk akkurat det halve poenget ekstra som gjorde at jeg kom inn på den skolen jeg hadde lyst til å gå på, og der jeg møtte alle de folkene som jeg begynte å spille med, og som jeg spilte musikk sammen med i 25-30 års tid.
0: Ja.
1: Så tilfeldigheten var på min side, men det var en liten takk til Ivar Åsen som sørger for at jeg hadde sidemål.
0: Ja,
1: ja.
0: Han skal med takke.
1: Ja, det skal.
0: Absolutt. Og nå i kveld så blir det vel i folkemusikksjangeren kanskje mye.
1: Ja, en del av det som vi i Trio Alde spiller er tradisjonell musikk, men kanskje det meste er musikk som Jorun Marie Kvarnberg eller jeg har laget.
0: Mm. Mm. Men du spiller nå i alle sjangerer, du jazz kanskje, eller?
1: Ja, jeg spiller kanskje... musik som hör till i eller har sina rötter i olika folkmusikgenrer, folkmusik och visor.
0: Ja.
1: Men så samarbetar jag med jazzmusiker och musiker från andra genrer.
0: Mm.
1: Så jag ska snart tillbaka, inte till Lysta men till Sogndal. Jag ska på Blauboxen sammen med min gode vän och kollega Ole Hamre som är en genial trommesager och mycket mer.
0: Mm.
1: Och så för listen Rolf Erik Nyström. Vi heter Flyflett Hamre.
0: Ja, ja.
1: Ja, så vi har spelat sammen i 34 år.
0: Ja.
1: Och hvis det är något som heter fredag 17 oktober, i alla fall är det en fredag. Så ska vi till Blåboxen på söndag.
0: Ja.
1: Så då blir det lite annan typ av musik, ofta då med rötter i fest och dansmusik från Balkan.
0: Ja, ja. Ja.
1: Mm.
0: Ja, det är festligt att höra på.
1: Det är väldigt mycket rytmer.
0: Mm.
1: Og min venn Ole Hammer, han et rytmegeni, så han sørger for at vi enda mye flere rytmer når vi spiller enn det var opprinnelig.
0: Mm. Men det turnerer stadig vekte.
1: Ja, det gjør vi. Og det jo et privilegium å få lov til å være musiker I Norge og reise rundt omkring og spille for folk. Jeg må jo si at Jostedalen har blitt en av mine store favoritter. Jeg elsker å være på små steder der det et sånt spesielt miljø, og du merker det at det finnes noen steder så der det ikke bor veldig mange folk, men du skjønner at de har en veldig sterk og fin kultur, og at de har en veldig stor kulturinteresse. Sånn at I Jostedal har det vel tredje gang jeg har hatt konsert her, og hver gang har jeg møtt et publikum som utrolig god på å lytte. De veldig interesserte og lever seg inn. Og så har det to ganger, så har det vært dans med Spellemannslaget etterpå, og jeg ser folk, der Spellemannslaget jo veldig god på å spille, og veldig mange skikkelig, skikkelig gode dansere. Så dette bare, det blir ikke bedre for meg som musiker, men for å oppleve sånn som det vi har fått oppleve på Jostedal Hotel I kveld.
0: Ja, nei, jeg enig med deg.
1: Og jeg må skytte til at koret ditt, ja. Eller Jostedal Songlag,
0: som kor,
1: ja. Som helt spontant kom opp etterpå og ønsket seg et ekstra nummer som dere aldri kunne. Det var staselig. Det opplever vi veldig sjelden. Veldig, veldig sjelden.
0: Koret har jo liksom lagt ned nå da.
1: Det synes jeg var leit å høre.
0: Ja, det tykker jeg også det, men det noe slik. Men dette her, denne opplevelsen I kveld, å få være med dere og synge den sången som vi liker så godt, ja. Himla leite heter han. Det tykte alle som var med på det, at dette var stas.
1: Det syntes vi også.
0: Ja, slik var nå det. Men kommer det til å komme att, eller det skal ikke legge opp det?
1: Det ser sånn ut dessverre nå som dette kanskje var vår siste konsert. Men ja, vi får se.
0: Ja, vi får se. Ja.
1: Og ellers så kan jeg jo nevne at jeg har et lite slektskapsforhold til Luster, eller nærmere bestemt Hafslo.
0: Ja,
1: da jeg hadde en veldig kjekk svigermor fra Hafslo.
0: Ja.
1: Godt. Som heter Sigrun Kvare Kvål, men altså opprinnelig Hillestad.
0: Ja. Ja, men da har du litt grann band.
1: Ja, min kone hun halvt lystring, kanskje.
0: Ja, nei, men vi vil nå sikkert gjerne ønske å se dere og høre dere at...
1: Tusen takk.
0: Ja, så alle skulle ha fått opplevd en slik konsert, for når det blir så god musikk at det blir folk... nesten ikke tår å puste, så stilt blir det. Ja. Da er det bra, altså.
1: Ja, det et veldig stort privilegium for lov til å være musiker, spesielt I Norge, der det veldig vanskelig å være musiker I de fleste land, og hvis du ikke har en fast stilling som musiker. Men det har jo ikke vi. Vi frilanser, vi lever. Vi avhengig av hver og vind, og at vi noen vil høre på oss, at vi selv må hele tiden... skjerper også både sånn med musikken og kvaliteten, men også med å rett og slett gjøre jobben med å boke og organisere og det ikke sånn at det dette nedferdige turnere fra himmelen. Men det mulig å få det til hvis man har vill og hvis man vil nok og også har nok talent. Så å få lov til å komme sånne steder som Jostedal I kveld, det Vi veldig, veldig heldige.
0: Vi takker dere I alle fall for at dere kom hit, og så får vi håpe at vi får høyre start.
1: Ja. Takk for det.

0: Det var Eric Clapton som spilte etter at Torkjell Solvesnes og jeg hadde haft den praten. Terje Teigen, hjertelig velkommen her til Radio Lyster.
1: Tusen takk.
0: Det var noe utrolig trivelig at du tok deg tid til dette her.
1: Det kjekt å bli invitert.
0: Ja. Vet du hva? Hvis jeg skal starte med det, at, kan ikke du ta og presentere det slik som du hadde ville gjort hvis du hadde vært på et jobbintervju, og så hadde du fått spørsmålet? Hvem er du, Terje?
1: Oi, det var rett på. Nei, jeg er en etter hvert voksen kar. Født og oppvoksen på Indre Hafslo. Og har brukt store deler av jobbkarrieren min her inne på NTP. Og så har jeg vært en tur i Oslo noen år og jobbet med synfiber. Og kom hjem igjen og var 8 år igjen på NTP. Og nå har jeg vært 7 år i Sogndal fotball. Det var liksom litt jobbkarriere. Ellers er jeg en kar som er glad i folk. Jeg er glad i musikk. Jeg er glad i det meste. Livets gleder. Så ja, jeg vet ikke hvor mer jeg skal utdype det. Jeg liker utfordringer. Jeg liker å være sosial. Liker ikke å være alene. Jeg må alltid ha folk rundt meg. Så det er vel sånn i hovedtrekk sånn på stående fot. Det er egentlig det som kjennetegner meg da.
0: Du sluttet nå i Sogndal fotball, og du har, er ikke sikkert fotballfan så voldsomt. Kan ikke skryte til deg i hvert fall. Men jeg har sett at du har vært engasjert. Skikkelig. Hvordan er det føles nå når du har avsluttet forholdet der?
1: Ja, det er veldig rart. Men samtidig så jeg er en person som er veldig engasjert i det meste jeg driver med. Når jeg først startet med noe, så blir jeg, altså, jeg er engasjert, jeg liker å være engasjert, da, både i jobb og privat og i samfunnet ellers, da. Det gjør jeg. Så, men det er klart, fotballen, nå er jeg stedet i 7 år, og det er noen mekanismer i fotballen som gjør at det er kanskje ikke en livstidsjobb, da. Når du styrer en periode så tror jeg det er godt å trekke oss litt tilbake og se verden litt utenifra igjen også, hvis du skjønner. Det er kanskje litt rart å si det, men det krever mye, og jeg elsker det for all del. Men jeg følte kanskje at tiden nå var kommet for å ta et steg tilbake og så finne på noe nytt da, og kanskje la andre ta over jobben min og utvikle det videre, ikke minst for klubben trenger virkelig noen som har fulle batteri hele tiden, og da kjenner jeg litt på meg selv at det, skal jeg nå gå inn i en ny sesong, så må du være 110% motivert, og jeg kjenner at den, ja, nå var det på tide å gjøre noe annet.
0: Ja, men da din kanal da, så får ha nytte til din arbeidskapasitet. Kan du ikke si hva du skal fortsette med nå?
1: Nei, da kan jeg si. Jeg er jo som sagt lystring da. Jeg er jo født og oppvoksen her inne, og jeg er jo så gammel at jeg husker at dette senteret her ble åpnet. Og da begynner det å bli noen år siden. Jeg husker så vidt, og jeg var ikke så gamle kar, men i alle fall så tek jeg turen inn til IGP-ene. Og bli å se i gangene her, på dette bygget her. Faktisk i lagmann, det er Olioni, og på senteret da. Det var Kai Karlsson som hatt den jobben tidligere, som for øvrig gjort en kjempejobb, så jeg skal prøve å ta litt videre derifra. Ja.
0: Så du skal altså begynne å trekke rundt her på senteret, som en slags senterleier?
1: Stemmer.
0: Ok. Det skal bli spennende å se hva du har tenkt å gjøre da. Har du alt begynt å tenke noen store tanker?
1: Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det. Fordi at for det første så er jeg veldig tro mot den jobben jeg har per i dag. Og den kommer til å kreve ganske mye ut sesongen. Det gjør det. Sånn at det, men det er klart, innimellom så, jeg er jo her av og til med mor mi og handler litt. Og jeg gjør nok noen tanker. Men de gör inte tänka för mycket, tror jag, för du har varit och observerat en period och sett det egentligen. För ofta du dannar eget bild av hur du tror ting är. Men så kommer du igång så är det kanske inte sånt. Det är likaväl. Så jag tror det viktigaste nu att avsluta med värdighet där i den jobben jag har här idag. Till 1 december. Och så börjar jag här och så rusla lite runt och bli känd med folk. Lytta ut lite. Observera en god period för du eventuellt tecken och en i verksamhet och tankar och idéer och hur du har lust att ting ska vara. Det är i alla fall det som är plan då, utgångspunktet. Så får hon se om det är det som är facit om en stund.
0: du startar med att säga att du var glad i folk och att du inte likte varandra slägg. Detta med att vara centerlag, det var ju mitt i blinken då.
1: Ja, jag tänker att nu räknar jag med att jag får inte tid att gå runt och dricka kaffe med alla kunderna kvar dag. Men det är nog en del av jobben också. Det är ju att folk kommer in här och brukar tiden sin här på pyramiden. Både som en samlingsplats och som ett handelscenter. Det är otroligt viktigt. Det är... hva skal jeg si, kanskje det kommer inn folk her som finner pyramiden som en plass å finne selskapet sitt på til og med, sant? Og de er viktige, og så er det også viktige de som kommer inn her for å handle mat og reise på sporten og favn og like og apotek og pol, ikke minst. Så det blir spännande att observera hur mönstret till folk är då med tanke på varför kommer det på pyramiden och vad kan man göra med pyramiden för att det blir en ändå bättre plats att vara. Det är det som triggar mig lite då. Men jag kan inte säga det per nu för jag vet för lite, men där hoppas jag att jag får lite mer kunskap om när du har fått vara lite, observerat lite, snacka med folk och ja, lytta inte minst då.
0: Har du jobbat med köp och sälj för?
1: Det är stort sett det jag har drivit hela mitt liv. Så det, och bygga märkevara och ja, det är det jag älskar att driva med egentligen.
0: Visst du inte hade sett dig vid ett samleband och sagt att nu ska du göra denna bevegelsen där show en halv timme var dag?
1: Nei, jeg må si at alle ære til de som gjør det, og alle jobber er viktige i dette landet, definitivt, uansett. Men der er ikke meg per nå.
0: Nei, sier det heller ikke for meg. Men du, dette skal bli spennende å se når det da ligger utover vinteren, hva som skjer her når du hopper og spretter rundt her. Men nå, over til et helt annet tema. Nemlig musik.
1: Ja,
0: musik. Du är ju en musiker i tillägg.
1: Ja, det är ju något jag har drivit med sig var liten, väldigt liten. Jag ser ju faktiskt bilder från hemifrån där jag ser tillbaka orgelet nästan så inte juxar då. Och det är lite artigt då. Så musik har nog varit en stor del av livet mitt. Det må alltid være musikk på stort sett. Om jeg kommer ned i lørdagsmorgen til tomme stove og kaffe, så er det på med musikk med en gang, egentlig. Og det er det i bilen, og ja, jeg øver alt, egentlig.
0: Hva slags musikk er det du hører på selv?
1: Nei, det er utrolig varierende. Det kommer helt an på settingen. I hvordan jeg kan faktisk, hvis jeg på en... kjekke grillfest og ute og det sol og shorts og noe godt i glaset, så tåler jeg både svenstopper og torader og alt mulig også. Men det kanskje ikke det jeg lytter til. Hvis jeg sitter alene, så går det nok litt mer over i rock, norsk rock helst da. Litt, jeg jo veldig raga rockersmann da. Jeg også, det gamle det beste når jeg sitter alene. Så, men det merkelige er egentlig, jeg kan også sette på jazz når jeg kjører bil, men jeg har faktisk funnet ut at når katten er i bil, når vi kjører til hytta, så er jazz noe så roer, så jeg har blitt veldig glad i jazz. Så litt sånn, musikk er Jeg tror ikke det noen som kan si at dette kjempebra, dette dårlig, for det egentlig, det mye bra musikk der ute, og jeg lytter til ulike, kan lytte til ulike sjanger, til ulike settinger, og det meg, I alle fall.
0: Ja. Og så spiller du selv?
1: Spiller selv, jeg var så heldig at jeg fikk bli kjent med noen gode karer på 90-tallet, som høres ut som det veldig lenge siden, og det da. Og da ble jeg fikk være med I det som Ivory, og vi drev på fortsatt. Jeg hadde spillet opp senest I helgi, så var det. Så nå det 27 glade år, siden med den besetningen som per I dag startet, og så hadde jo det en... De hadde jo noen år før jeg kom inn I bildet også, der det var ulike settinger med tror Ludvig Hellevold og Leif Arne Øvrebø var inne I bildet og litt sånn I den Ivory-konstellasjonen da. Men ifra januar 1997 så det oss fem, men og så hadde vi også med Arne Fortun en periode som jeg var vel seks stykker da I starten, men han gikk ut da I 2007. Så ja, det har vært en ufattelig kjekk reise, hvis jeg skal si det da.
0: ja, men det kan du si. Du har ikke drivet på såpass lenge som dere har gjort. Hva slags musikk spiller du ikke? Jeg har jo hørt det. Jeg hadde egentlig tenkt å være I vagen da på lørdagen, men ja. Jeg kom litt sent hjem at det potetupptaking opp I sjåk.
1: ja, ja, ja. Men nei, det gikk fint. Musikken jo... Bortsett mye av det vi spiller I dag spilte jo med for 27 år siden også. Så det litt rart fordi at da går vi om du spiller nå til 16-17-åringer som langt fra var født når vi begynte så synger jo de med på de sangene som vi har spilt I alle år så det et eller annet men vi har vært vi har tenkt litt rekruttering hele tiden, og det som vi har spilt blant annet på ungdomsskoleball og elevkvelder opp gjennom alle år da, og tenkt liksom at de kommer jo snart og skal ut på fest, sant? Så hvis vi spiller den musikken var til et yngre publikum så vil vi ta dem med oss videre inn I voksen alder nå, sant? Så ja, så det jo vi har spilt for både far og mor og farmor og unga så nei, det var kjekt utrolig kjekt der. Og jeg håper vi får flere år enda men vi ikke helt gi oss så lenge folk vil ha oss til å spille så ser vi på det som et godt tegn da, at hvis vi må begynne å ringe rundt for å be om å spille
0: Kanskje jeg kommer dit enda?
1: Nei, heldigvis ikke det. Så det faktisk det mer forespørsel enn nesten noen gang sånn sett. Og med takker nei til mye, og så spiller vi på det som passer oss.
0: Ja, for dere alle sammen har jobb som krever sitt, og så det familie som krever sitt, og så da blir musikken hobby.
1: Ja, det blir en hobby. Mm. Det blir det. Det absolutt hobby. Så det gir litt energi, litt påfyll av batteriet når det når lyst til å komme deg ut og dra på litt rock'n'roll, og så kommer du hjem etter litt sliten, men likevel glad.
0: det må være en fantastisk følelse. Når du har gjort noe som du... Adrenalinkick, kan det være det?
1: Definitivt. Det det. Når du får respons og folk med og du med klarer å løfte om det med eller musikken eller ja, så det trigger et eller annet I deg som helt utrolig altså, det det så, nei, enn så lenge kjører vi på om det blir 27 år da vel tvilsomt, men vi heldre å gå ned da
0: Jeg på Toms og jeg ser det så der, som på scenen der de altså alderen med, så du kan bare drive på.
1: Det sant, ja. Absolutt.
0: Du, jeg har lyst til å gå attende til det jeg startet med, nemlig da at du har avsluttet ditt prosjekt med fotballen I Sogndal. Mm. Jeg så da du sluttet at du fikk noe fantastiske skussmål med det, folk som skrev. Hva listen var det å se alt det som ble skrivet til da du sluttet der?
1: Ja, det var helt utrolig. Jeg må si at jeg griner av og til, men det veldig sjelden. Men det var noen kommentarer der som det kom noen tårer faktisk, som jeg virkelig... Ja, og det er jo... Det bare gir meg inspirasjon til å holde frem med den tanken jeg har med å... bli kjent med enda flere folk og bygge nettverk og se folk, lytte til folk, prate med folk, og det er det jeg liker å drive med, så det gir meg bare mer inspirasjon til å holde frem. Samtidig pleier det nettverket jeg allerede har, så det er rart å gå ut av fotballen, for det blir liksom som en familie, för att du blir känd med folk som på en annan måte syns jag då. Så det är helt speciellt egentligen, men nu var det ju väldigt många otroligt många käcka kommentarer jag fick, ja, det säger, och det var ju en grund jag hade lust att informera om det också, för i fotbollsklubb så är det alltid mycket meningar, och det är ju klart att Sogndal også har ju en klubb som det har varit en del tøffe tak inn i møll og sånt, og for å eie litt sannheten i det, så valgte jeg å skrive det på denne måten og være ærlig med, slik at det er sikkert mange som har ulike meninger om og kommer til å si ulike ting, sant? Og fotballen, det er folk har en mening, og det er kjempebra, det er det som er fotball, men alle andre arbeidsplasser er skånet for sånt. Det där, så jag kan inte säga till han, Kjetil Hovland är på digital etikett, att nu är den första räcken av de som jobbar skiftande fel, sant? Där bommar de får inte släkt när de går på butiken, men jag och med får delta klockan är halv ett lång kväll när vi går på butiken, att hvorfor startar det och hvorfor gör det sånt och sånt, och det är ett eller annat, men det är inte det, jag har inte något emot det, men det är bara det bubblar du är i, och som andra bedrifter blir skånet för då.
0: Den viktigaste hela världen för många.
1: Definitivt, och då ska du respektera och lytta ut. Så men över tid, så ja, då är det då vad ska jag säga? Det blir det käckt, men du står liksom där i över tid, så känner du att nu kan jag ta ett steg till sidan och se lite fotboll utifrån igen då. För då gläder mig till också. För jag är fortsatt patriot. Och
0: så ska du vara klar över det här med alla de goda du fick. Det var ju en kilometer med slike goda kommentarer som du fick. Det drev du med det hit in, så förväntningarna här är ju skyhöga. Det är du klar över.
1: Det är väldigt skummelt med det då. Det är klart, för jag vet ju egentligen inte vad som väntar mig här inne. Sånt sett, det gör jag inte så. Men det får jag för en person som kommer att gå all in och pröva, och så är det ärligt sagt vissa fejlar, men utgångspunkten är att jag är spänd och nyfiken och ja, glad för att jag har fått den möjligheten då. Det är absolut.
0: Det ska bli spännande att samarbeta med dig. Oss i radion är ju här på centret.
1: Stämmer.
0: Så det kan ju hända att oss kommer i både koselige situationer och konfrontationer. Det är inte gott att säga det.
1: Det är inte gott att säga, men allt löser sig med dialog.
0: Men oss gleder oss til du kommer. Kanskje du vil velge en melodi da?
1: Ja.
0: Det skal du få lov til.
1: Da kom litt brått på nå. Ser jeg en lydmann tenker tommel opp. Nå er han spent. Altså, hvis jeg skal velge det jeg helt liker best selv, så dreier det kanskje litt over. Så jeg tenkte jeg kan ta... The Eagles med Take It Easy for eksempel, som er en klassisk god gammel låt som mange liker, og kanskje han som setter bak mixeren liker også.
0: Og han går nå omtrent i 100 nå, så han finner frem den låten også momentant, så tusen hjertelig takk for praten, Terje.
1: Tusen takk for invitasjon. Kjekt å komme.

0: du plukket ut en fin melodi og Totora, så det skal du ha, Roger.
1: Ja, den der meget dyp. Det mange, mange år siden jeg hørte den. Lars Kyllevold, han la ut en LP, eller lagde en LP som heter Livet for kjipt, og da tenker jeg folk vet hvem jeg snakker om.
0: Ja, men det er egentlig nok at du hører på stemmen her, så hører du folk kjenner det alt, i hvert fall folk på vår alder.
1: Ja, var det jeg tenkte, ja.
0: Mm. Men du, oss er jo stort sett gamlinge, oss som jobber i radio.
1: Ser ingen.
0: Også i hvert fall såpass gamle at oss er like gamle som gamle folk. Men det finnes mange unge folk. Og nå har vi haft Tore her i studio. Mm. Og nå skal oss bli imponert av meg, en ung jente.
2: Jeg heter Miriam Nedreberg.
0: Og du kommer ifra?
2: Øvre Årdal.
0: Men du har noen rødt her i Luster?
2: Ja, bestemor, bestfar og tante og sånt bor her.
0: Akkurat. Josse dør det.
2: Ja.
0: Ja. Og grunnen til at jeg ville prate med deg, det var fordi at jeg hørte rykte om at du var nok så flink i idrett.
3: Det stemmer det.
2: Ja, jeg spiller handball.
0: Du spiller handball. Og så fortell hva som har skjedd der.
2: Jeg har blitt tatt ut en sånn regional landslagssamling i Bergen.
0: Hva vil du si i praksis?
2: At du kan bli tatt ut til et lag i et sånt regionslag da, på en måte.
0: Det betyr at du skal spille mot de store stjernene?
2: Jeg er litt usikker egentlig, men det er liksom 6 regioner i Norge, så du blir tatt ut til den regionen vest eller noe sånt. Så det kan bli. Men det er ikke sikkert da, men jeg var på en samling.
0: Nå skal du på samling. Er det andre i din klubb som er tatt ut?
2: Ikke til denne samlingen.
0: Og nå skal du altså på samling. Hvor mange samlinger er det nå du, i de kommende månedene?
2: Det er en før jul, og så er det 2 etter jul, men det er ikke sikkert at jeg blir tatt ut til de samlingene da, for jeg skal se alle spillerne. Men det kan hende.
0: Så det betyr at det er de flinkeste som vi plukker ut her?
2: Ja.
0: Ok, du går i 10. klasse i Årdal, og du har planlagt litt fremtid i. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, jeg vurderer jo å søke på NTG i Bergen på videregående, så jeg går jo 10. nå, så da jeg jo det neste år.
0: Vet du ikke som inntakskriterien der?
2: Jeg litt usikker, men jeg tror kanskje karaktersnittet 4.
0: Går det bra?
2: Ja.
0: Det går bra. Men du har nå drivet med annen type idrett, det ikke bare håndball du har drivet med?
2: Nei, jeg har drevet med turen også, og så spiller fotball da.
0: Det er nesten over enklere å spørre hva du ikke driver med. Men når du satser da fullt på håndball, betyr det at du har lagt de andre idrettene på hylla?
2: Jeg har sluttet med turen, men jeg går først på fotball. Men jeg slutter kanskje snart på fotball også.
0: Hva som har vært fint med at du har drivet allsidig før, ja, helt frem til nå?
2: Nei, jeg har fått vært i aktivitet da, men så fikk jeg jo en skade i turen, så jeg måtte på en måte være litt rolig i en periode da, men det gikk ikke sånn kjempebra, for jeg var jo på trampolina med gips på armen og sånt, så ja.
0: Hva som skjedde?
2: Jeg skulle ta en dobbelt salto, og så ombestemte meg i luftet, sånn at albogen gikk ut av ledd.
0: Ombestemme seg i en salto, det er ikke helt vanlig vel?
2: Nei, det var en dobbelt salto da, så jeg ville ta den ene, men tydeligvis ikke den andre.
0: Men ok, har du noe ment av det i dag?
2: Jeg har et arr eneste, så jeg måtte operere.
0: Men du kjenner ikke noe når du driver og herjer med håndballen nå?
2: Nei, jeg kjenner ikke så mye. Det av og til jeg kjenner for litt vondt i albogen, men jeg pleier å ignorere det.
0: Ja, da skal jeg ikke begynne ut på at det er bra eller ikke bra, men det er greit. Men jeg vil i hvert fall ønske deg kjempelykke til. Det er jo fantastisk, en delvis lustring som da er plukket ut, og kanskje også ser du på disse store internasjonale kampene etter hvert.
2: Ja, på satsen for det.
0: Det er det du vil?
2: Ja.
0: Ok. Tusen takk for praten, og lykke til.
2: Jo, vær så god, og tusen takk.
0: Jeg blir så imponert over disse der unge.
1: Fantastisk, vet du. Det er det.
0: Ja, för detta är stort.
1: Mm, visst är det det.
0: Men jag har sparkat fotboll, jag har kastat handboll, jag har varit med på olika idrotter. Jag tror jag har fått guldpokal på enkelte. Men då var jag den andra i min klass som stilte upp då. Men likväl, det var guld.
1: Stilte upp som frivillig du då?
0: Ja, du. Hej. Ja, frivillig skilöpare slik. Mm. Ja. Men jag gjorde det aldrig för det har aldrig varit något att plocka ut till någon som helst. Men skickade det. Summa är slik som detta då.
1: Ja.
0: Bara segla in och täck det som det är allt dagligdags liksom.
1: Ja, så får de utveckla sig då och får blomstra i den med väldigt gott och lust. Det är jätteviktigt.
0: Det är imponerande. Det är så imponerande. Så alla dök ungdomar som då tagtök all den tiden där för att bli flinke i ett eller annat språk eller handboll eller fotboll eller vad det nu är för något. Dök för att börja stå på lycka, lycka, lycka det. Och lag det goda dagar. Hvis du inte kommer på första plats så la vägen vara en del av premien.
1: Mm. Godt råd.
0: Och nu, Roger, du har plockat ut nästa melodi med du.
1: Jag har väl det. Du vill inte ha en El, vad heter den? El Papi Jabo 2019.
0: Nej, det var inte du som plockade ut, var du?
1: Nej.
0: Du huxar inte det, du?
1: Nej.
0: Nej, detta där var faktiskt och Miriam som ville ha, för hon ville ha en russelåt. Och russelåtet, det är jag inte intresserad i. Och det är många andra som är inte intresserad i, men Miriam likade det. Och många, många ungdomar likade det.
1: Ja.
0: Så la oss vara på russefest. Ja.

0: Och detta kallade de alltså musik dessa folkan.
1: Ja, no, no, no, no.
0: Nej, jag ska inte göra spektakel för dig. Det är en ting som är säkert, och det är att kvar generation har sin musik som oss gamlingar faktiskt inte skönna.
1: Nej, det är ungdomsmusik, och det är ju därför det heter ungdomsmusik, yeah. För det är ungdomen sitt något uttrycker sig på.
0: Ja, och det är helt rätt. Det är dock många som håller på sin musik. Vi ser att dessa gamla rockare för exempel som då stavade sig på scenen med rullator och stock och de slutade aldrig att rocka, vet du. Inte sant, Steiner? Steiner Tagesteden, inte han. Mm. Han sitter ju bak till rummet sätter sig där och däljer iväg.
1: Spiller
0: som
1: så långt.
0: Som aldrig slutade på det här.
1: Nej.
0: Men nu ska oss ha det sista lange inslaget i kväll, och det är med Anette, politiker. Som regel så hör du kvar och rör när hon kommer med ett eller annat ljusråd till oss.
1: Och det blir det inte idag.
0: Absolut inte. Nu har jag omsider fått tag i Anette Stega Gjerdes Nordberg. Och du, Anette, idag ska du ikke få svare på et eneste jusspørsmål? Noe som sikkert forundrer deg, fordi at du jo vår jussekspert her i Radio Luster. Men nå tar jeg oss rett og slett en liten oppsummering på etter valg og hva nå. Første spørsmålet mitt er, det er kanskje ikke helt forberedt på det, men hva skuffet er du over at du ikke kom inn på tinget?
2: Du, da er det mange som har spurt meg om, så det er jo fint at Radio Luster spør om det, så vi kan få avklart det. Altså, vi kan jo lese meningsmålinger med som alle andre. Sånn at da at dette gikk som det gikk, i forhold til min plass, da var sånn som det så ut helt på slutten, på en måte da vi kunne rekne med. Sånn at jeg var nok ikke sånn kjempeoverrasket, tok det med fatning, og det som ble på en måte alt overskyggende for meg, da var jo det kjempegode valgresultatet, som var nok en par 3% bedre enn jeg hadde tenkt, sånn for Sogn og Fjordane sin del, og tippet på forhånd. Og for Luster sin del så var det jo et eventyr. Så da på en måte fikk all plass helt seriøst inni meg. Så dette her tek jeg med fatning, og jeg må si, etter den valgkampen vi har hatt, så ser jeg bare muligheter. Og jeg har fått altså møtt så mange kjekke folk, fra hele Sogn og Fjordane, fått mange nye venner, folk jeg ikke har kjent før, og fått altså et sånt nettverk i denne prosessen her, så jeg er helt seriøst ikke skuffet helt, at jeg ser bare på alt med å

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund. Och där det hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sände utklipp ifrån forskjellige sändningar med har haft på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod före. Det gick på luft i den 26.9 i fjol. Och de startar rätt och slett med musik.
1: Så då spelar med
2: Jönstra
1: Bruri. Och de hade både Luther och så.

0: Tack för det. Kristina Farsta Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsingar nu till Jebbursdagsfolk och de är väl då i Tegnevekten så var det en månads tid nu ifrån den 24 september och här är hälsing till alla som har bursdag i vekten. Det står: det gagner ingen att hålla fast vid illusioner eller önsketänkning. Det är en forskel mellan att ha ett potential och att faktiskt leva det ut i praxis. Någon gånger kan du vara lite för idealistisk och romantisk i möte med världen och människorna runt dig. Och där riskerar du att överse tydliga röda flagg och frata dig själv det du egentligen tränger. Husk att andra icke är tankeläsare. Är du inte förnöjd får du si ifrån. Det är du som sätter gränserna och först när du gör dem synliga kan andra respektera dem. Detta var ett eller annat horoskop. Stefan, så detta må det lägger inte på minne. Men nu, Kristen.
1: Ja, nu ska vi då få en doktorprat igen. Och den så då meldde en detta där tema önskade sig och höra You Raise Me Up med han Jan Werner, så den kommer då rätt i doktorpraten. Då är vi klara med första doktorpraten i höstsemestret i Radio Luster. Bård Flatun Lilleng, han sitter att med mig i en stol. Välkommen.
2: Jo, tusen tack.
1: Ja, ja. Sista med sändning, då blev det inte doktorprat och det blev inte lyst, men nu ska det bli på nästa sändning. Som inte varit akkurat när den kommer på grund av vissa tekniska problem, men det kommer nog en gång ut i september, räknar jag med. Och nu är det släk att det tema i medtek upp, det är släk som kommer in ifrån lyttaren. Och Aiso hade tema, hon hade varit ute för sig själv, och det var netthinnelösning, eller jag hade inte säkert det rätt namn, du får säga
2: kalla det. Jo, då kan du kalla det, och då är rätt namn, det har ju självsagt både latinska namn och forskjellig, men netthinnelösning är ett gott nynorsk namn, tänker jag på.
1: Ja, akkurat, ja, nej men då säger man det slik. Och det så hon hade liksom så grundgivning, det var det att hon hade väl varit lite för sen och gör något med det. Och det var viktigt, men inte hon, i släke tillfälle, att du var klar över vad det var och att du då kom dig till behandling. Nu så fort, stämmer det?
2: Ja, det är helt rätt. Jag vet, då och mesta syn är ju ett våldsomt allvarligt handicap. Och då vill vara i livsändrande händing som ger dig mycket mer avhängig av andra, självsagt. Så då du... Hvis det er noe du kan gjøre for å hindre og mestre synet, så er jo det selvsagt veldig viktig. Og netthinneløsning, da har du en sjanse hvis du er rask. Og hvis vi skal snakke om hva det er da, så må vi først se litt på øynene. For øynene er jo nesten en kula, med hovedledningen bak til hjernen bak, og så med lyshålet inn fremme pupillen da. Og på baksiden, den bakerste halvdelen av øyeeplet da, da er kledd av en tynne film, et lag som vi kaller netthinner. Og da er det laget der det ligger celler, som kan omsette lysinntrykkene som kommer til elektriske signaler som suser bakover i synsnerven, og kommer til hjernen sånn at du faktisk ser. De cellene, de er levende. Så hvis de møster kontakten med øyeeplet bak, så møster de blodet sitt, og hvis det varer for lenge, så dør de, og du får aldrig effekt tilbake i de cellene, og da møster du synet der så disse cellene da ikke har fått blod. Så derfor er det hastet så voldsomt når dette skjer. Og nå vet jeg ikke hva lytteren har sagt, men noen de opplever at de i tid og før dette skjer, så ser de økende mengder med sånne flytende flåge eller kodden i synet. Hvis du merker at det øker veldig, så gå til legen. Da kan være i dagene før dette skjer. Mm-hmm. Rett før netthinna løsner skikkelig, når hun begynner å løsne, så er det en del som ser lysglimt. Ja. Så oppdager du at du ser lysglimt, og da varer mer enn et lite sekund, og liksom over noen minutter så, da skal du definitivt vurdere å ta deg en tur på legevakten, for det handler om timer når dette skjer.
1: Ja, det var akkurat det som vedkommende nevnte, at det var svært viktig å komme seg fort til behandling.
2: For alle må behandles, alle som får netthinneløsning, må behandles hos øyekirurg på sykehuset. Og jo fortere du kommer deg til øyeavdelingen, jo bedre er sjansen for at du ikke mister synet.
1: Mm-hmm.
2: Men vi kan snakke litt om hvorfor dette skjer da. Det skjer hos 1 av 10.000 i året, sånn at statistisk sett så skjer det hos en lystring annet år. Og så er det sånn at du vil høre det fra flere, for det er flere som har hatt det, vet du, sant? Det samler seg opp sånn at når du kommer til 85-årsalderen, da har 3% av oss hatt dette allerede.
1: Mm-hmm.
2: Så det hyppigere med alderen hos de eldste, det er litt hyppigere hos menn enn hos damer, og så har du da disse årsakene, de kan vi dele inn i tre, da, så kan vi snakke litt om hva som rammer hvem. Men det første er jo hvis det kommer en sprekk i netthinnen og bak, sånn at væske fra glasslegemet som fyller øynene, da, vi kaller den geléen med den fuktige gjennomsiktige geléen som ligger midt i øynene, den kaller vi for glasslegemet, og blir det en rift i netthinnen på grunn av alder, eller fordi du som ung får en hard ball i øynene, sant? En fotball eller en tennisball er typisk, då kan väska komma in under och då kan du se för dig nätt så i en badrumstapet eller på ett malingslag blir det hål och fukt får komma in förbi då jobbar det och då börjar lösna ting ifrån så
1: mm.
2: Så då kan föra att nätt in och lösna där är en grund.
1: Mm.
2: Så har du visst att börja pippla väska bak nätt in och enten vet att det är betändelser där eller du kan få kreftforandringer der, og da begynner å være irritert og væske, da kan rett og slett netthinnen og begynne å løsne av. Og hvis det først begynner å løsne, da øker det på det, derfor det begynner å haste da.
1: Ja.
2: Og den siste og tredje gruppe årsaker til at dette skjer, da er når glaslegemet eller glaskroppen inne i øynene begynner å trekke på netthinnen. Mm. Og da kan skje, hvis du for eksempel har arr i øynene, sant? Litt typikere hos de som er operert, enten du er operert på grå stær eller andre øyeoperasjoner, da kan det være arr der som gjør at netthinnen kan bli trekt av, og da skjer hyppigere hos de som har litt lengre avstand, litt lengre diameter inn i øyeeplet, da er de som er nærsynte. Så har du mer enn 5, minus 5 på brillene dine for nærsynthet, så er du i en gruppe som har kanskje så mye som 4 ganger så stor sjanse til å få nappet dette.
1: Mm-hmm.
2: Og så er det noen medisiner som øker sjansen.
1: Mm-hmm.
2: Det kan vi snakke om, og da her vil jo kanskje noen av herrene som hører på, som har passert en viss alder, ha grunn til å spisse ørene. For den medisingruppen som er med å øke sjansen litt her, da er Viagra og den typen medisiner.
1: Mm.
2: Så der lyten gjør seg en avveging om før og mot, men sjansen er jo ikke så voldsomt stor da, men det er litt hyppigere hos de som bruker mye Viagra, da er det litt større sjanse for det til nærmest.
1: Ja, dette var ikke så enkelt for noen år igjen da.
2: Nei.
1: Ja, det er veldig mulig syn og noe annet.
2: Ja, det blir jo, for ta den diskusjonen.
1: Ja, ja.
2: Neida, men det gjelder vel som er så mye hent at hvis du bruker medisin med vet, og gjerne ikke hver eneste dag, så er ikke sjansen så stor for at det skal badle på seg. Så det er litt hyppigere hos de som har sukkersjuka og noen sånne sjukdommer, noen syndromer som heter Marfan-syndrom, og det kjenner, så det finnes noen tilstander som øker sjansen, men da vil legen din kunne fortelle det.
1: Ja, og så nevnte du også det med de som hadde tekke grå stær, da jo kommer litt i den zonen.
2: Litt høyere risiko. Det som gir den aller høyeste risikoen for å få det, er jo at du har hatt det før. Hvis du har hatt det på ett øye, så er det ikke lenger 1 på 10.000 sjanse, da er det 10-20% sjanse for at du får det på det andre øye.
1: Ja.
2: Så da er kanskje den aller høyeste risikogruppen de som har hatt det før.
1: Mm. Ja. Men det er ikke noe som går over på noen måte hos seg selv, for hvis du får disse lysglimt i rumpetrollen som du ser da,
2: ja.
1: så kan du ikke si at da må noe skje, det er ikke så at du venter en stund og så går dette over. Dette går ikke over.
2: Det går ikke over, det blir bare verre, og skaden blir permanent hvis du venter for lenge. Så kom deg til legen med en gang, det er mye bedre at du går til legen og får beskjed om at det var noe annet og ikke farligt, enn at du venter for lenge. Du har en sjanse til å berge synet.
1: Mm.
2: Og så er det da at synet forsvinner ikke på øynene tvert. då är det något annat, då är det en blodpropp i ögat. Så där börjar en kant och skarpsynet då försvinner inte för det är skrällt sig ner till synsfläcken i mitten. Så du har lite tid på dig, men det viktigaste är att du reagerar tvärt och söker hjälp, och då vill 90% av operationerna vara vällyckade hvis du kommer in rimlig tid.
1: Ja, men det hur ska lovande ut va?
2: Ja, det gör det, ja. Ja. Men väntar du för länge, då är det ju kvitsigt att operera dig. Hvis dessa cellerna inte har fått blod på så länge att de är rätt och slett dö, då är det ingenting att göra. Och då går du med ett grått fält på synet där så där lösnar, och ofta så är hela nätet att lösna till slut.
1: Men du får det på ett öga, du får det inte på bägge öga, eller hur?
2: Nej, jag ska inte utelukka att du kan vara superuheldig och få det på bägge ögon. Låt oss säga att du har fått en kämpetrökt, och detta har vi snackat om en skade för exempel eller något sånt. Men det vill vara helt uhyre sjeldent. Det dominerande det är naturligtvis att det sker på en sida.
1: Ja.
2: Så jag tror du ska, hvis du ska bo dig på detta, så ska du bo dig på att det sker något på en sida och ta affär då. Och så är det ju ett problem då, sant? Du har egentligen inte lov att köra bil själv, hvis det är begynt att ske så på ett öga syn är dåligt på ett öga brott sånt, så må du i en drosch eller få någon att köra dig till legevakten. Och så är det ganska raskt för legen på legevakten att få en misstanke. De kikar in i ögat ut och ser de att reflexen i nätinno är väck i delar av nätinno, så är det rätt av gårdet för det, för att få behandling så fort som möjligt.
1: Ja, men då vill jag nog spörja att jag alltså nummer ser nästan på ett öga. Men det är ju många som kör bil med bara ett öga, och det klarar sig där också. Men kommer ett rar, är du helt cyklist hvis du har fått ett rar eller kan du köra på ett öga?
2: Ja, inte att börja med. Nej. Där sätter ögeläggaren en gränsa på hur tid du liksom har väntat till detta. Så att de som för exempel är födda med syn på ett öga, eller mesta synet på ett öga när de är unga, vill ju bara kunna ta certifikatet på vanlig måte och köra med ett öga. Men det är oss som i utgångspunktet har två ögon och som brått mistar synet på ett av dem, med får köreförbud i någon månad för man kan börja och köra igen.
1: Ja. Ja, du har varit inne på behandling, det är ju bara slik som blir utförd, slik som du säger. Och du nämnde också om prognosen, det prognosen att det blir bra, det var ju våldsamt högre med 95% på det.
2: Ja, 90% är lyckat. Men kanske kan få säga lite om försthjälp och vad du kan göra netto hemma. För det är klart att du ska helst, när detta är begynt att ske och du är på väg till lägen, ska du helst ligga. Och tyngdekraften ska inte få vara med och skrälla ner mer av nätinno ifrån bakväggen. Så lägg dig ner, och när du kommer till legen så kan de faktiskt gå finna på att du ska ligga på ena sidan, så att den sidan i färd med att lösna blir liggande ner. Men lägg dig så inte tyngdekraft och bidrager. En ögelapp på det öga som är ramma kan vara med och hjälpa dig. Och så handlar det om rask transport.
1: Ja, så det är inte säkert du ska köra till doktorn själv heller?
2: Nej, det kan du i utgångspunktet inte. Nej. Och vad ska du göra hvis det fortsätter att utveckla sig när du sitter i bilen ner från Jostedalen och ligger i jämn fart? Det är skummelt. Så inte är det lov och inte är det tillrådligt rent säkerhetsmässigt och hälsomässigt heller. Så ring inte hjälp.
1: Tryggast att ligga i baksätet och köra inte köra.
2: Ja, du vet, jag vill i alla fall lagt sätet gott bakom, men du vet, hvis du märker att synet börjar och försvinna och kommer lysglimt, så ska du heller inte kvida dig för att ringa 113 och få dig en ambulans som kan transportera dig liggande. Detta är ett medicinskt nödtillfälle helt på linje med ett hjärtinfarkt, så inte kvida dig för att be om hjälp.
1: Nej, det tror jag är bättre roll än detta med att lägga sig i baksätet. Det tror jag satsar på 113.
2: Ja, jag vill i alla fall inte gå god för baksätet transport med kornos, så gärna syns att detta är lite skummelt och så ska ner över på natten med hjorten stående i vägkanten. Jag tror gärna en ringer till hjälp att det är bättre.
1: Det gör mig, du hade bättre rå på det. Ja, men nu var det vägen igen mycket här och utgångspunkten det var det att detta var något så hasta, och det har väl understrekat på en god måte nu.
2: Ja.
1: Så de som då ser lysglimt och rumpetroll och allt så inte ska vi reuga, de vet vad det har att göra.
2: Ja då, och så är det akkurat det där att det är inte så vanligt att se sådana fnugg i synet. Det är så då trenger du ikke å ringe 113 og få helikopter for, men det når det brått blir mer, og når lysglimtet kommer i tillegg, og når det eventuelt da begynner å bli en liten skugge i synsfeltet, da skal du trykke på den store røde knappen.
1: Ja, men det var siste ord i denne doktorpraten, så da sier jeg takk for denne gangen, og så snakkes vi om en annen sak senere.
2: Takk skal du ha.

0: Och det som då står för tur, det är del 2 av utvandringi som Olav Grova och Peder Kjærvik hade. Och de hade en musikkønske och det var Bjørnheimen, men den spelte med i det första avdelning. Så den har vi brukt upp, så det som kommer ytterligare här, det är då fjällfolk. Så synger kor tog du väg, så det kan nog vara lite slående text i förhåll till innehållet där då. Så varsågod, Ola och Peder.
1: Det var det många som kom efter, så liksom inte var helt förnöjd mot det där, så fann ut att jag likaväl ville hem att det var en del det då.
2: Ja, men vet ju det. Det, för det är ju beskrevet att det var ju alla som fanns sig lika gott till rätte och det var ju inte, det var ju på en måte inte bara bara. Och många kom ju, många, eller en del av dem som kom att de hade ju för så vidt grett sig gott, men det ville nog ha en matt löj. Så det, och vi har ju mange gårder i Østerdal med mange som har, ja, som hadde vært i Amerika i både 10 og 20 år og kanskje 30 år før de kom hjem.
0: Så nei, men det vel noe med dette der, de saknar både fjellet og folket og dalen, og det vel noe med det også.
2: Det nok det. Han vi leste opp et intervju så var med han Endre Berge, så er jeg fra GSA på 90-tallet, men det handler om hvordan han var født i Amerika, og så var faren heimatte til Norge då. Och han säger ju det att när han hade varit hemma så då vart han så urolig då ville han vara liksom då ville han vara hemma. Så
0: men då han hade då snegen sig upp så där var
2: och ja ja där hade farm och där hade dyr då. Ja, ja. Han säger det i detta intervju. Han far resten en tur hem till Norge i 1914. Det var ändå så vitt han vann sig över till Amerika. Första världskriget hade brutit.

0: Ettertid når man så på hvor mye folk som var, så var vel en utvandring og var vel på en måte nødvendig, for det var rett og slett for mye folk i forhold til levegrunnlaget her. Så ja, hvor alternativ hadde de?
1: Nei, det kan du si. Altså, Jøstrand hadde jo egentlig utvandring før utvandringen til Amerika. Det var jo tidligere på 1800-tallet, så var det jo ganske mange familier herfra som reiste til Romsdalen.
0: Mm, ja.
1: Og kommer ut til kyst og fjord og fisken i havet. Så, men det er jo liksom det de kaller effekt. Tryckkokareffekt, altså at samfunnet blir, det blir mye folk og skrinne ressurser, og da må du tenke alternativt. Så slik sett så kom jo åpningen til Amerika, det var nå en løsning som var veldig bra også for mange.
0: Ja, det var nok det. Når jeg er bortover til Romsdalen og utover dalen, der har vi mye slekt utover hele.
1: Ja.
0: Hele området der, ikke bare meg, men det var flere, også du sier, reiste dit og en del, men det var spesielt inn i Luster og Skjolden, så får du nordover til, til Vesterålen og Lofoten, og der finnes noen bostad oppi der.
1: Ja.
0: Så det var slik det var.
1: Men, var det?
0: Det var det, men er det noen av de som utvandrer, som har utmerket seg mye, som blir stående som er en måndag eller et eller annet, eller har ikke med noen løstrøler, men kan dra frem noen strålende? Det ble stilt.
1: Nei, vi har vel egentlig ikke det.
0: Nei,
1: ikke noen som har utmerket seg hverken vårt.
2: Nei, det tror jeg ikke. Det er... Det er vel, der er ei som har utmerket seg på en måte, men jeg vet ikke om det er noe skrytt og så voldsomt, men ei som har slekt herifra, men kanskje litt langt ute, hun ble guvernør i Wisconsin, og det da. Og hun var så langt ut på høyre siden at det er nesten ikke råd å forestille seg det her i land. Men hun var jo her for noen år siden, for hun hadde slekt i Sogndal også.
0: Mm-hmm.
2: Hun har jo gjort det godt på den måten at hun... Men hun, det er jo flere etterpå, etter utvandrerne. Men uansett, hun var i slekt i alle fall.
0: Ja.
1: Og så Donna Snøtun, eller Snøtun, hun skrev tross alt, har skrevet noen bøker, blant annet ei om slekt i sin.
2: Ja, det var i Kanada, i Lawhead, i mellom Edmonton og Calgary. Og hun var gift med en til Snøtun, og hun har skrevet liksom historien om den Snøtun-familien i Amerika, hele alt sammen da. Og jeg skriver andre bøker også, men spesielt den som er interessant for her.
0: Ja. Nei, men da finnes det noe skrevne ord i deg.
2: Ja da.
1: Så, ja, og det er jo utrolig. Jeg har noen år borte der, og med jeg og søster min og Gaute sonen min, vi var i Ståten da, som er noe i Wisconsin, så endte de plassene der det var mye lustringer og jøstrøl også. Liksom første kvelden når vi kom bort, så hadde de liksom samlet sammen slekt. Og det var jo over 50 stykker som kom den kvelden. Så det var noe... altså, det synes ikke mange det, men det synes også liksom at de har jo også interesse for oss og det vi driver med.
2: Og det er jo stadig amerikanere på besøk her som vil vite og se garene som slektet kom ifra. Det var jo to år siden, det var en gjeng her som med familiet band til Ytri. Og de kom ifra Minnesota, ifra der stod St. Olaf College ligger. Det var to ett eller ett par då så var bägge var underviste på det college där. Mm. Och där var här och ville se och uheldigvis så regnade så den bullan den dagen där var här. Men jag tog henne med runt och allt och det var ett våldsamt intresse.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja. Det är ja, märkbart.
0: Ja, nej, det har visst det, för det har varit flera slike puljer som har varit hemma som är, ja. Har varit runt med i ja. På forskjellige plasser. Og, det var helt upp på högsta busskren och så måtte jeg reise med et følge. Det var noen av oss som skulle opp der og se.
2: Oh, ja.
0: En stein, så den som resten hadde skrevet initialene sine inn i en vare, og måtte opp og se. Så de har greier på historien, sier
2: jeg. Ja, ja.
1: Om noen dager så kommer jo de etterkommere etter Lars Rasmussen, den første som reste.
0: Mm.
1: Eller Lars Robinson, som kaller seg der borte da. Så det är nog lite aftigt.
0: Mm. Ja, nej men det är bara släcker det. Det med ja. Röten, det, mm. det betyder något. Mm. Ja. Tjåkens det kommer ifrån.
2: Det är intressant nog att pröva att följa dig ifrån resten till dig. Mm. Vad är tabletter bort till dig? Ja. Och det är många källor du kan bruka. Du, på nätten så ligger ju mest rent av passagerlistorna på så båtarna ifrån. Ifrån Norge och till New York.
0: Ja, det gör det då.
2: Så det går gott att leta upp dig och finna alla passagerarna. Och där står nöjaktigt namn och ålder och allt. Och så har du folkbetällningar i USA som ligger uppe ute. Och födsel och dödsdata och giftermål, allt det ligger på nätet i Amerika. Det är så lätt att finna så bara det.
0: Det är så lite undvikligt att söka så.
2: Ja.
0: Men det är inte så videnskapligt annat det går att finna.
2: Nej, det är enkelt att finna. Enkelt att söka, enkelt att finna. Ja. Ja.
0: Men då var det väl slik att det var så långt nu kom om detta tema. Men det har varit utvandring till men på om jag ska ta den nästa gång. För när detta väl var färdigt så begynte det en ny utvandring. Och den begynte till Høyanger och Odda och gärna Sauda och senare till Odda. Kan gärna ta för oss det en gång. Vi ska få runt nu oss.
2: Ja, det
0: låter mig här. Det var väl något det samma. Det var lite mycket folk i det kvart och det la jeg mulighet da for å reise.
1: Ja. Altså, bestefar min på Graf, han reiste til Amerika i 1910, kom hjem til i 1915, og så reiste han rett til Odda og arbeidde i Odda på fabrikkene der fra 15 til 20, og så kom han hjem til å gifte seg.
0: Ja.
1: Så det är liksom det som du säger inte Amerika så var det Høyanger, Odda och lite Sauda kanske.
0: Ja, men det var lite längre veckor men det var väl snö och där så väster dit.
1: Ja.

0: Ja, där gick den miljön ut, ja. Och det var då fjällfolk med kort tog du väg. Och det var Ola Gråvan, Peder Kjellvik.
1: Ja.
2: Och med får väl rusle vi armer av ett dag.
0: Ja.
2: På programmet vårt. Och det ser ut för att det ska, vi ska gå över till denna koncerten som var i Jostedal den, ja, var det 28 eller 29 august måtte nå det være da. Och det var trio alder. Och nu ska man höra lite ifrån den koncerten och den första sången eller melodien vi får höra den, och den heter Krona av tre, och vi får väl få in det att texten deras är mycket av Kjartan Fløgstad och Jon Fosse, så det är väl dig med hör ikväll, tror jag.

0: David Richard, en svensk countryartist på 34 år. Här är han med Fånga gårdagen.
1: Allting är stilla.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där det hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Där med sände utklipp ifrån forskjellige sändningar med har haft på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod före. Det gick på luft i den 26.9 i fjol. Och de startar rätt och slett med musik.
1: Så då spelar med
2: Jølstrabrur.
1: Jølstrabrur i. Och de hade både lytte och så.

0: Tack för det. Kristina Farstad Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsningar nu till Jebbursdagsfolk och de är väl då i Tegnevekten så var en månads tid nu ifrån den 24 september och här är hälsning till alla som har bursdag i Vekten. Det står: det gagner ingen att hålla fast vid illusioner eller önsketänkning. Det är en forskel mellan att ha ett potential och att faktiskt leva det ut i praxis. Någon gånger kan du vara lite för idealistisk och romantisk i möte med världen och människorna runt dig. Och där riskerar du och överse tydliga röda flagg och frata dig själv det du egentligen tränger. Husk att andra icke är tankeläsare. Är du icke förnöjd må du si ifra. Det är du som sätter gränserna och först när du gör dem synliga kan andra respektera dem. Detta var ett eller annat horoskop. Stefan, så detta må det lägga lite på minne. Men nu, Kristen.
1: Ja, nu ska vi då få en doktorprat igen. Och den så då melde in detta där tema. Önskte sig och höre You Raise Me Up med han Jan Werner. Så den kommer då rätt dit doktorpraten. Då är vi klara med första doktorpraten i höstsemestret i Radio Luster. Bård Flatun Lilleng, han sitter att med mig i en stol. Välkommen.
2: Jo, tusen tack.
1: Ja. Ja. Sista nödsändning, då blev det doktorprat och det blev inte lyst, men nu ska det bli på nästa sändning. Som inte vet akkurat när den kommer på grund av vissa tekniska problem, men det kommer nog en gång ut i september, det räknar jag med. Och nu är det släk att det tema i mötet upp, det är släk som kommer in ifrån lyttaren. Och Aiso hade tema, hon hade varit ute för sig själv. Och det var netthinnelösning, eller jag hade inte sikkert det rätta namnet, du får säga
2: kalla. Jo, då kan du kalla det. Och då är rätt namn, det har ju självsagt både latinska namn och forskjellig, men netthinnelösning är ett gott nynorsk namn, tänker jag på.
1: Ja, akkurat. Ja, nej men då säger man det släk. Och det så hon hade liksom så grundgivning, det var det att hon hade väl varit lite för sen och gör något med det. Och det var viktigt, men inte hon i släke tillfälle att du var klar över vad det var och att du då kom dig till behandling. Nu så fort, stämmer det?
2: Ja, det är helt rätt. Jag vet, då och mesta syn är ju ett våldsamt allvarligt handikapp. Och då vill vara i livsändrande händing som ger dig mycket mer avhängig av andra, självsagt. Så då du... Hvis det er noe du kan gjøre for å hindre og miste synet, så er jo det selvsagt veldig viktig. Og netthinneløsning, da har du en sjanse hvis du er rask. Og hvis vi skal snakke om hva det er, så må vi først se litt på øynene. For øynene er jo nesten en kula, med hovedledningen bak til hjernen bak, og så med lyshålet inn fremme pupillen da. Og på baksiden, bakerste halvdelen av øyeeplet da, da er kledd av en tynne film, et lag som vi kaller netthinner. Og da er det laget der ligger celler, som kan omsette lysinntrykkene som kommer til elektriske signaler som suser bakover i synsnerven, og kommer til hjernen sånn at du faktisk ser. De cellene, de er levende. Så hvis de møster kontakten med øyeeplet bak, så møster de blodet sitt, og hvis det varer for lenge, så dør de, og du får aldri effekt tilbake i de cellene, og da møster du synet der så disse cellene da ikke har fått blod. Så derfor er det hastet så voldsomt når dette skjer, og nå vet jeg ikke hva lytteren har sagt, men noen de opplever at de i tid og før dette skjer, så ser de økende mengder med sånne flytende flåge eller kodden i synet. Hvis du merker at det øker veldig, så gå til legen. Det kan være i dagene før dette skjer. Mm-hmm. Rett før netthinna løsner skikkelig, når hun begynner å løsne, så er det en del som ser lysglimt. Ja. Så oppdager du at du ser lysglimt, og da varer mer enn et lite sekund, og liksom over noen minutter og sånn, da skal du definitivt vurdere å ta deg en tur på legevakten, for det handler om timer når dette skjer.
1: Ja, det var akkurat det som vedkommende nevnte, at det var svært viktig å komme seg fort til behandling.
2: For alle må behandles, alle som får netthinneløsning, må behandles hos øyekirurg på sykehuset. Og jo fortere du kommer deg til øyeavdelingen, jo bedre er sjansen for at du ikke mister synet.
1: Mm-hmm.
2: Men vi kan snakke litt om hvorfor dette skjer da. Det skjer hos 1 av 10.000 i året, sånn at statistisk sett så skjer det hos en lystring annethvert år. Og så er det sånn at du vil høre det fra flere, for det er flere som har hatt det, vet du sant? Det samler seg opp sånn at når du kommer til 85-årsalderen, da har 3% av oss hatt dette allerede.
1: Mm-hmm.
2: Så det hyppigere med alderen hos de eldste, det litt hyppigere hos menn enn hos dame, og så har du da disse årsakene, de kan vi dele inn i tre, da, så kan vi snakke litt om hva som rammer hvem, men det første er jo hvis det kommer en sprekk i netthinnen og bak, sånn at væske fra glasslegemet som fyller øynene da, vi kaller den geléen med den fuktige gjennomsiktige geléen som ligger midt i øynene, den kaller vi for glasslegemet, blir det en rift i netthinnen på grunn av alder, eller fordi du som ung får en harde ball i øynene, sant? En fotball eller en tennisball er typisk, da kan væske komme inn under, og da kan du se for deg nett så i en baderomstapet eller på et malingslag, blir det hål og fukt opp og komme inn forbi, då jobbar det och då börjar lösna ting ifrå så
1: mm.
2: Så då kan föra att nätin och lösna där ena grund.
1: Mm.
2: Så har du visst att börja pippla väska bak nätin och enten vet att det är betändelser där eller du kan få kräftförändringar där och då börja och vara irriterad och väska då kan rätt och slett nätin och börja lösna av och visst att först börja lösna då ökar det på det därför då börja hasta då
1: när
2: det sker så. Och den sista och tredje grupp av orsaker till att detta sker, då är när glaslegemet eller glaskroppen in i ögat börjar träcka på näthinnan. Mm. Och då kan ske, hvis du för exempel har ärr i ögat, sant? Lite typigare hos dig som opererat, enten du har opererat på gråstär eller andra ögoperationer, då kan det vara ärr där så gör att näthinnan kan bli träckt av och då sker hyppigare hos dig som har lite längre avstånd. Litt lengre diameter inn i øyeeplet, det det som nærsynte.
1: Mm.
2: Så har du mer enn en 5, minus 5 på brillene dine for nærsyntet, så er du i en gruppe som har kanskje så mye som 4 ganger så store sjanse til å få nappa dette.
1: Mm.
2: Og så er det noen medisiner som øker sjansen.
1: Mm.
2: Det kan vi snakke om, og da her vil jo kanskje noen av herrene som hører på, som har passert en viss alder, har grunn til å spisse ørene. For den medisingruppen som er med å øke sjansen litt her, da er Viagra og den typen medisiner.
1: Mm.
2: Så der lyten gjør seg en avveging om før og mot, men sjansen er jo ikke så voldsomt stor da, men det er litt hyppigere hos de som bruker mye Viagra, da er det litt større sjanse for den tiden. Mm.
1: Ja, dette da var ikke så enkelt for noen år gjennom.
2: Nei.
1: Ja, det veldig mulig syn og noe annet.
2: Ja, det blir jo, for ta den diskusjonen.
1: Ja, ja.
2: Neida, men det gjelder vel som er så mye hent at hvis du bruker medisin med vet, og gjerne ikke hver eneste dag, så er ikke sjansen så stor for at det skal badle på seg. Så det litt hyppigere hos de som har sukkersjuka og noen sånne sykdommer, noen syndromer som heter Marfan-syndrom, og det kjenner, så det finnes noen tilstander som øker sjansen, men da vil legen din kunne fortelle.
1: Ja, og så nevnte du også det med deg som hadde tekket gråstær, da jo kommer litt i den zonen.
2: Litt høyere risiko. Det som gir den aller høyeste risikoen for å få det, er jo at du har hatt det før. Hvis du har hatt det på ett øye, så er det ikke lenger 1 på 10.000 sjanse, da er det 10-20% sjanse for at du får det på det andre øye. Så da er kanskje den aller høyeste risikogruppen på de som har hatt det før.
1: Mm. Ja. Men det tror ikke noe som går over på noen måte hos seg selv, for hvis du får disse lysglimt i rumpetrollen som du ser da,
2: ja.
1: så kan du ikke si at da må noe skje, det er ikke så at du venter en stund og så går dette over. Dette går ikke over.
2: Det går ikke over, det blir bare verre, og skaden blir permanent hvis du venter for lenge, så kom deg til legen med en gang. Det er mye bedre at du går til legen og får beskjed om at det var noe annet og ikke farligt, enn at du venter for lenge. Du har en sjanse til å berge synet.
1: Mm.
2: Og så er det da at synet forsvinner ikke på øynene tvert. då är det något annat, då är det en blodpropp i ögat. Så där börjar en kant och skarpsynet där försvinner inte för det skrällt sig ner till synsfläcken i mitten. Så du har lite tid på dig, men det viktigaste är att du reagerar tvärt och söker hjälp, och då vill 90% av operationerna vara vällyckade om du kommer in rimlig tid.
1: Ja, men det hur ska lovande ut va?
2: Ja, det gör det, ja. Men väntar du för länge, då är det inte vits att operera dig. Visst dessa cellerna inte har fått blod på så länge att de är rätt och slett dö, då är det ingenting att göra. Och då går du med ett grått fält på synet, där så där lösnar, och ofta så är hela nätten att lösna till slut.
1: Men du får det på ett öga, du får det inte på bägge öga, eller får det?
2: Nej, du ska inte utelukka att du kan vara superuheldig och få det på bägge ögon. La oss säga att du har fått en kämpetryck, och detta har vi snackat om en skade för exempel eller något sånt. Men det vill vara helt uhyre sjeldent. Det dominerande det är naturligtvis att det sker på en sida. Mm. Ja. Så jag tror du ska, hvis du ska bo dig på detta, så ska du bo dig på att det sker något på en sida och ta affär då. Mm. Och så är det ju ett problem då, sant? Du har inte lov att köra bil själv, hvis det är begynt att ske så på ett öga syn är dåligt på ett öga brott sånt, så må du i en drosje eller få någon att köra dig till legevakten. Mm. Och så är det ganska raskt för legen på legevakten att få en misstanke. De kikar in i ögat ditt och ser de att reflexen i nätinno är väck i delar av nätinno, så är det rätt av gård för det, för att få behandling så fort som möjligt.
1: Mm. Ja, men då vill jag nog spörja att jag alltså nog med sena syn på ett öga. Men det är ju många som kör bil med bara ett öga, och det klarar sig där också. Men kornet drar, är du helt cyklistisk du har fått ett drar eller? Kan
2: nej,
1: köra på ett öga?
2: Ja, inte till att börja med. Nej. Där sätter ögeläggarna en gränsa på hur tid du liksom har väntat till detta. Så att de som för exempel är födda med syn på ett öga, eller mesta synet på ett öga när de är unga, vill ju bara kunna ta certifikatet på vanlig måte och köra med ett öga. Mm. Men det är oss som i utgångspunkt har två öga och som brått mister synet på ett av dem, med får köreförbud i någon månad för man kan börja och köra igen.
1: Ja. Ja, du har varit inne på behandling, det är ju bara slik som blir utförd, slik som du säger. Och du nämnde också om prognosen, det prognosen att det blir bra, det var ju våldsamt höga med 95% på det.
2: Ja, 90% är det. Ja. Men kanske kan få säga lite om försthjälp och vad du kan göra netto hemma.
1: Mm.
2: För det är klart att du ska helst, när detta är begynt att ske och du är på väg till legen, ska du helst ligga. Och tyngdekraften ska inte få vara med och skrälla ner mer av nätinno ifrån bakväggen.
1: Mm-hmm.
2: Så lägg dig ner, och när du kommer till legen så kan de faktiskt gå finna på att du ska ligga på ena sidan, så att den sidan i färd med att lösna blir liggande ner. Mm. Men lägg dig så inte tyngdekraft och bidrager. En ögelapp på det öga som är ramma kan vara med och hjälpa dig. Och så handlar det om rask transport.
1: Mm. Ja, så det är inte säkert du ska köra till doktorn själv heller?
2: Nej, då kan du i utgångspunktet inte. Nej. Och vad ska du göra om det fortsätter att utveckla sig när du sitter i bilen ner från Jostedalen och ligger i jämn fart? Det är skummelt. Så då, inte är det lov och inte är det tillrådligt rent säkerhetsmässigt och hälsomässigt heller. Så ring inte hjälp.
1: Tryggast att ligga i baksätet och ser ingen köra.
2: ja, du vet, jag vill i alla fall lagt sätet gott bakom, men du vet, hvis du märker att synet börjar och försvinna och kommer lysglimt, så ska du heller inte kvida dig för att ringa 113 och få dig en ambulans som kan transportera dig liggande. Detta är ett medicinskt nödtillfälle helt på linje med ett hjärtinfarkt, så inte kvida dig för att be om hjälp.
1: Nej, det tror jag blir roligt lite med att lägga sig i baksätet. Det tror jag satsar på 113.
2: Ja, jag vill i alla fall inte gå god för baksätetransport med kornos så gärna syns att detta är lite skummelt och så ska ner över på natt och med hjorten stående i vägkanten. Jag tror gärna en ringer till hjälp att det är bättre.
1: Det ger mig, du hade bättre råd på det. Ja, men nu har man varit iväg genom mycket här och utgångspunkten det var det att detta var något så hastigt och det har väl understrekat på en god måte nu.
2: Ja.
1: Så de som då ser lysglimt och rumpetroll och allt så inte ska vi reuga, de vet vad det har att göra.
2: Ja då, och så är det akkurat det där att det är inte så vanligt att se sådana fnugg i synet. Det är så då trenger du ikke å ringe 113 og få helikopter for, men det når det brått blir mer, og når lysglimtet kommer I tillegg, og når det eventuelt da begynner å bli en liten skugge I synsfeltet, da skal du trykke på den store røde knappen.
1: Akkurat. Ja. Ja, men det var siste ord I denne doktorpraten, så da sier jeg takk for denne gangen, og så snakkes vi om en annen sak senere.
2: Takk skal du ha.

0: Consular, vero?
1: Uvijek,
0: Uvijek, su nam tu pregresi, a te de nešto čero forse da si le Herland. Uvijek, Uvijek, Uvijek, Uvijek, Uvijek, Uvijek, Uvijek, Uvijek, Uvijek, Uvijek, Uvijek, Men hun är det, hon är ju flera ytterligare ytterpå.
1: Ja.
0: Ytter utvandrarna, men uansett. Hon var i släkt i alla fall.
1: Ja.
2: Och så Donna Snötun, eller Snötun, hon skrev ja. Trots allt, har skrivit några böcker, bland annat har jag om släkt i sin
0: ja. Snötun. Det var i Kanada, i Lovhid.
2: Ja.
0: I Mölle Edmonton och Calgary. Och hon... Hon var gift med en till Snötun och hon har skrivit liksom historien om den Snötun-familjen i Amerika, allt samma där. Och hon skrev andra böcker också, men speciellt den så är intressant för här.
1: Ja. Nej, men då finns det väl också skrivna ord i kväll.
0: Ja då.
2: Så då. Ja, det är ju utroligt. Jag har nog varit borta där och med jag och syster mig och en gutte son min med var i staten då som är nog i Wisconsin så en av de platserna där det var mycket lustringa och österlag och liksom första kvällen när vi kom bort då hade de liksom samlat samman släkt och det var ju över 50 stycken så kom den kvällen så det var nog alltså, det syns ju på många det, men det syns nog också liksom att det har ett sånt intresse för, för oss och det med det inne.
0: Och det är ju stadigt amerikanerna på besök här som vill veta och se garan så släktet kommer ifrån. Det var ju i fjol, när 2 år sedan, det var en gäng här så med familjet band till Yttrig. Och där kom ifrån Minnesota ifrån där stod St. Olaf College ligger. Det var ett par då så var bägge var underviste på det college där. Och där var här och ville se och uheldigvis så regnade så den bullan den dagen där var här. Men med tog henne med runt och allt och det är våldsam intresse.
1: Ja.
0: Ja. Det är, märkbart.
1: Ja, nej, det har visst det. För det har varit flera slika puljar som har varit hemma som har varit runt med mig på forskjelliga platser. Det är man helt uppe på högsta buskren och sen måste resa med ett följe. Det är någon av oss som skulle upp där och så.
0: Oh, ja.
1: En stein, så den som restade skrev initialen sin in i en vare. De måtte opp og se, så de har greier på historien, sier
0: jeg. Ja, ja.
2: Om noen dager så kommer jo de etterkommere etter Lars Rasmussen, den første som reste. Eller Lars Robinson, som han kaller seg der borte da. Så det er jo litt aftikt.
1: Ja, nei, men det er bare slik det med røten, det betyr noe. Se hvordan de kommer ifra.
0: Det är intressant att pröva följa dig ifrån rester till dig var etablerat bort där. Ja. Och det är många källor du kan bruka. På nätten också ligger ju mest rent av passagerlistorna på så båtarna ifrån Norge och till New York.
1: Ja, det gör det då.
0: Så det går gott att leta upp dig och finna alla passagerarna. Och där står nöjaktigt namn och ålder och allt. Och så har du folkbetäljningar i USA som ligger uppe ute och födsel och dödsdata och giftermål, allt sätt ligger på nätet i Amerika. Det är så lätt att finna så bara det.
1: Det är så lite fundigt och sötis.
0: Ja.
1: Men det är inte så videnskapligt annat eller går det att finna det?
0: Nej, det är enkelt att finna. Enkelt att söka, enkelt att finna. Ja.
1: Men då... Var det väl slik att det blev så långt man kom om detta tema. Men det har varit utvandring till men på om vi ska ta det nästa gång. För när detta väl var färdigt så begynte det en ny utvandring. Och den begynte till Höjanger.

0: Så 20 och så kommer han hemåt och gifter sig.
1: Ja.
0: Så det är liksom, det som du säger, inte Amerika så var det Høyanger, Odda och lite Sauda kanske.
1: Ja, men det var lite längre veckor, men det var väl snö och det så väster dit.

Ja, med lite ta emot applausen för dig. För sig dig så spelar då det är Gabriel Fliflet så spelar trekspel och är med och synge. Och så är det hon Jorun Marie Kvernberg så spelar fele och hon är med och synger hon också. Och så är det hon Berit Oppheim så synge. Så nu har vi hört dig alla tre och vi ska få höra dig lite mer för nu kommer det en sång som heter Himla lite och det är Kjartan Fløgstad så skriver om ett fjäll, jag vet om ett fjäll så det kan nog så för dicka sitt fjäll. Vi släpper dig lös nu.

0: Ja, i kväll har vi varit på Jostedal hotell och varit med på en konsert med en grupp som heter Trio Alde. Och här sitter jag då med frontfiguren i gruppen, är du väl?
1: Nej, det har jag inte lust att vara i alla fall.
0: Har inte du lust till det? Nej, Gabriel Flyflett, ja. En av namnet ditt i alla fall, och så har du med dig
1: Berit Oppheim, hun synger, og Jorunn Marie Kvernberg, som spiller feler, og synger hun også. Og jeg spiller trekspill, og synger litt.
0: Ja, og så har du vel komponert en del melodier?
1: Jeg har komponert mange melodier vi spiller, ja. Og det har Jorunn Marie Kvernberg også.
0: Ja.
1: Og så det noen tradisjonelle, tradisjonelle melodier og sånne også.
0: Ja. Och det brukar lyriker eller ja författare eller vad ska jag säga ifrån ja många städer.
1: Ja det är jag för min del har samarbetat med en del ja många olika författare och alla har i grund varit västlands och de allra flesta nynorska författare. Bland annat Jon Fosse och Ragnar Hovland och Kjartan Fløgstad, og flere til.
0: Ja, det kanskje det som gjør at det går så rett inn i hjertet på oss. De har samme språk som oss.
1: Ja. Og jeg jo bergenser, men jeg kunne jo egentlig ha likt så gjerne skrevet nynorsk utifra språket mitt, og jeg sier jo jeg og ikke, og dokker og... Och så det är ju lite historiskt tillfället att jag att det bokmål som är huvudmålet mitt. Men jag är ju väldigt glad i att läsa. Alltså väldigt mycket på nynorsk och gift med nynorsk dame.
0: Ja. Ja.
1: Egentligen det kan bara skjuta in så kan jag tacka Ivar Åsen för att jag blev musiker.
0: Jaha. Ja. Vi har mycket att tacka an Ivar Åsen för.
1: Det har vi. Det var sånn at jeg kom opp i sidemål, altså nynorsk for meg, da jeg var siste år på ungdomsskole, og så skrev jeg en stil på nynorsk om politihunden Ajax.
0: Jaha.
1: Og så fikk jeg en så bra karakter på den, at jeg fikk akkurat det halve poenget ekstra som gjorde at jeg kom inn på den skolen. Jeg hadde lyst til å gå på og der jeg møtte alle de folkene som jeg begynte å spille med og som jeg spilte musikk sammen med i 25-30 års tid
0: ja.
1: Så tilfeldigheten var på min side men det var en liten takk til Ivar Åsen som sørger for at jeg hadde en sidemål
0: ja. Han skal vi takke
1: ja det skal
0: absolutt og nå i kveld så blir det väl i folkmusikgenren kanske mycket.
1: Ja, en del av det som vi i Trio Alde spelar är traditionell musik, men kanske det mesta är musik som Jorunn Marie Kvernberg eller jag har laget.
0: Men du spelar nog i alla genrer, du jazz kanske eller
1: ja, det spelar kanske musik som hör till eller har sina rötter i olika folkmusikgenrer, folkmusik och visor.
0: Ja.
1: Men så samarbetar jag med jazzmusiker och musiker från andra genrer. Så jag ska snart tillbaka, inte till Lysta men till Sogndal. Jag ska på Blauboxen sammen med min gode vän och kollega Ole Hamre som är en genial trommeslager och mycket mer. Och saxofonisten Rolf Erik Nyström. Vi heter Flyflett Hamre.
0: Ja,
1: så vi har spelat sammen i 34 år.
0: Ja.
1: Och hvis det något som heter fredag 17 oktober, i alla fall är det en fredag. Så ska vi till Blauboxen på Sogndal.
0: Ja.
1: Det är en lite annan typ av musik, ofta då med rötter i fest och dansmusik från Balkan.
0: Ja. Ja, det är festligt att höra på.
1: Det är väldigt mycket rytmer. Och min vän Ole Hammer, han är ett rytmgeni. Mm-hmm. Så han såg för att ännu mycket fler rytmer och visspelare än det var upprättade. Mm.
0: Men det turnera stadigt väckte.
1: Ja, det gör vi. Och det är ju ett privilegium att få låta att vara musiker i Norge och resa runt omkring och spela för folk. Jag måste ju se att Jostedalen har blivit en av mina stora favoriter. Det är, jag älskar att vara på små städer där det är ett sånt speciellt miljö och du märker det att det finns några städer så där det inte bor väldigt många folk men där du känner att de har en väldigt stark och fin kultur och att de har en väldigt stor kulturintresse. Så att i Jostedal har det är väl tredje gången jag har haft konsert här. Och varje gång har jag mött ett publikum som är otroligt god på att lytte. De är väldigt intresserade och lever sig in. Och så har det två gånger så har det varit dans med spelmanslaget. Etterpå, och jag ser folk där spelmanslaget är ju väldigt god på att spela. Och väldigt många skicklig goda dansare. Så detta är bara det blir inte bättre för mig som musiker men får uppleva sånt som det vi har fått uppleva på Jostedal hotell I kväll.
0: Ja. Nej, jag är enig med dig. Det är så.
1: Och måste skjuta till att koret ditt ja. Eller Jostedal sånglag
0: som kor
1: ja. Som helt spontant kom upp efterpå och önskade sig ett extra nummer som de kanske kunde. Det var staselig. Det upplever vi väldigt sjelden, väldigt väldigt sjelden.
0: Kore har ju liksom lagt ned några. Ja,
1: det synes var lett å høre.
0: Ja, det tycker jag var grej, men det är något slik. Och men detta här, den här upplevelsen I kväll då få vara med Dika och synge den sången som Dika så gott, ja. Himla leite heter han. Det tyckte alla som var med på det att detta var stas.
1: Det syntes vi också.
0: Ja, släck var nog det. Men kommer det till att komma att eller det ska inte lägga upp det?
1: Det ser sån ut dessvärre nog som att det kanske var vår sista konsert. Men ja, vi får se.
0: Ja, vi får se. Ja. Mm.
1: Och alla så kan jag ju nämna att jag har ett lite släktskapsförhållande till Luster eller när man bestämt Hafslo.
0: Oh, ja.
1: Ja, jag hade en väldigt käck svigermor på Hafslo.
0: Ja.
1: Godt. Som heter Sigrun Kvarekvål men alltså upprinnelig Hillestad.
0: Oh, ja.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, men då har du lite grann band
1: ja, på en kone måte. Ja, min kone har, hun halvt lystring, kanskje.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, nej, men vi vil nå sikkert gjerne ønske å se dere og høre dere at...
1: Tusen takk.
0: Ja, så alle skulle ha fått opplevd en slik konsert, for når det blir så god musikk at det blir folk... nästan inte tår och puste så stilt blir det ja. då är det bra alltså.
1: Ja, det är ett väldigt stort privilegium att få lov till att vara musiker speciellt I Norge där det är väldigt vanskeligt att vara musiker I de flesta land och hvis du inte har en fast stilling som musiker och det har ju inte vi är frilansare, vi lever och vi är avhängiga av vär och vind och att vi någon vill höra på oss och att vi själv må hela tiden skärpa oss både sån med musiken och kvaliteten men också med att rätt sätt göra jobbet med att boka och organisera och det är inte så att det detta nedfärdiga turnéer från himlen men det är möjligt att få det till hvis man vill något och så har något talent så och få lov till att komma sådana ställen som just idag ikväll det är Vi är väldigt, väldigt heldiga.
0: Vi tackar Rika I alla fall för att det kom hit och så får vi hoppas att vi får höra starten.
1: Ja. Tack för det.

0: så spelade du själv?
1: Jag spelade själv. Jag var så heldig att jag fick bli känd med några goda karlar på 90-talet som hörs ut så det är väldigt länge sedan och det är då. Och då vart jag fick vara med i det som är Ivory och med driv på fortsatt. Jag hade spelat upp senast i helgen som var. Så nu är det 22 glada år sedan med den besättningen som är per idag startat. Och så hade jag en... De hade ju nog år före jag kom in i bilden och där var olika sättningar med tror Ludvig Hellevold och Leif Arne Øvrebø var inne i bilden och lite sån i den Ivory konstellationen då. Men ifrån januari 1997 så är det oss fem, men och så hade med och med Arne Fortun en period som jag var väl 6 stycken i starten, men han gick ut då i 2007. Så ja, det har varit en ufattlig kjekk reise, hvis jeg skal si det da.
0: Ja, men det kan du si. Du har ikke drivet på såpass lenge som dere har gjort. Hva slags musikk spiller du ikke? Jeg har jo hørt det. Jeg hadde egentlig tenkt å være i vagen da på Lavland, men ja. Jeg kom litt sent hjem at dette potetupptaking opp i sjåk.
1: Ja. Men nei, det gikk fint. Musikken jo... Bortsett mye av det vi spiller i dag spilte jo med for 27 år siden også. Så det er litt rart, fordi at da går vi om du spiller nå til 16-17-åringer som langt fra var født når vi begynte, så synger jo de med på de sangene som vi har spilt i alle år. Så det er et eller annet, men vi har vært vi har tenkt litt rekruttering hele tiden, og det som vi har spilt blant annet på ungdomsskoleball og elevkvelder opp gjennom alle år da, og tenkt liksom at de kommer jo snart og skal ut på fest, sant? Så hvis vi spiller den musikken var til et yngre publikum, så vil vi ta dem med oss videre inn i voksenalderen også, sant? Så ja, så det jo vi har spilt for både far og mor och farmor och unga. Så nej, det var käckt, otroligt käckt. Där och jag hoppas med för flera år ändå, men vi är helt i oss. Så länge folk vill ha oss att spela så ser man på det som ett gott tecken då att hvis vi må begynne å ringa runt för att be om att spela.
0: Kanskje jeg kommer dit enda.
1: Nei, heldigvis er ikke det. Så det er faktisk det er mer forespørsel enn nesten noen gang sånn sett. Og med takker nei til mye, og så spiller vi på det som passer oss.
0: Ja, for dere alle sammen har jobb som krever sitt, og så er det familie som krever sitt, og så da blir musikken hobby.
1: Ja, det blir en hobby. Mm. Det blir det. Det er absolutt hobby. Så det gir litt energi, litt påfyll av batteriet når lyst til å komme deg ut og dra på litt rock'n'roll, og så kommer du hjem etter litt sliten, men likevel glad.
0: det her må være en fantastisk følelse. Når du har gjort noe som du... Adrenalinkick, kan det være det?
1: Definitivt. Det er, når du får respons og folk er med og du med klarar att lyfta om det är med eller musiken eller ja så är det triggar ett landa i dig som är helt otroligt alltså det är det. Så nej än så länge kör med på om det blir 27 år då är väl till sånt men med hellre glad än då
0: är på Toms och jag ser det så där som är på scenen där de alltså alderen med, så du kan bare drive på.
1: Det sant, ja. Absolutt.
0: Du, jeg har lyst til å gå attende til det jeg startet med, nemlig da at du har avsluttet ditt prosjekt med fotballen i Sogndal. Mm. Jeg så da du sluttet at du fikk noen fantastiske skussmål med det, folk som skrev. Hva nesten var det å se alt det som ble skrivet det, da du sluttet der?
1: Ja, det var helt utrolig. Jeg må si at jeg griner av og til, men det er veldig sjelden. Men det var noen kommentarer der som det kom noen tårer faktisk, som jeg virkelig... Ja, og det er jo... Det bare gir meg inspirasjon til å holde frem med den tanken jeg har med å bli kjent med enda flere folk og, og bygge nettverk og, og se folk, lytte til folk, prate med folk. Og det er det jeg liker å drive med, og så det gir meg bare mer inspirasjon til å holde frem. Samtidig pleier det nettverket jeg allerede har, så det er rart å gå ut av fotballen, for det blir liksom som en familie, fordi at du blir kjent med folk som på en annen måte, synes jeg da. Så det er helt spesielt egentlig, men nå var det jo veldig mange utrolig mange kjekke kommentarer jeg fikk, ja, det jeg sier, og det var jo en grunn jeg hadde lyst til å informere om det også, fordi i en fotballklubb så er det alltid mye meninger, og det er jo klart at Sogndal også har jo en klubb som det har vært en del tøffe tak inn i møll og sånt, og for å eie litt sannheten i det, så valgte jeg også skriver det på denne måten og være ærlig med, slik at det er sikkert mange som har ulike meninger om og kommer til å si ulike ting, sant? Og det, fotballen, det er folk har en mening, og det er kjempebra, det er det som er fotball, men alle andre arbeidsplasser er skånet for sånt. Det er det som jeg kan ikke si til han Kjetil Hovland er på digital etikett at noen av den første rekke av de som jobber skift, den er feil, sant? Der bommer du. De får ikke slekt når de går på butikken, mens jeg og meg får deltaklokka halv et lang kveld når vi går på butikken, at hvorfor starter det, og hvorfor gjør det sånn og sånn, og det er et eller annet, men det er ikke det, jeg har ikke noe imot det, men det er bare det bobler du er i, og som andre bedrifter blir skånet for da.
0: Den viktigaste halv i verden for mange.
1: Definitivt, og da skal du respektere og lytte ut. Så, men over tid så, ja, da er det, da, hva skal jeg si, det er kjekt, men du står liksom der i over tid, så kjenner du at nå kan jeg ta et steg til sies og se litt fotballen utenfra igjen da, for da gleder jeg meg til også. For jeg er fortsatt patriot og
0: Og så skal du være klar over det med alle de gode ord du fikk. Det var jo en kilometer med slike gode kommentarer som du fikk. Det drev du med det hit inn, så forventningene her er jo skyhøye. Det er du klar over.
1: Det er litt skummelt med det da. Det er klart det. For jeg vet jo egentlig ikke hva som venter meg her inne. Sånn sett, da gjør jeg ikke så. Men det får i hvert fall en person som kommer til å gå all in og prøve, og så er det en ærlig sak hvis han feiler, men utgangspunktet er at jeg er spent og nysgjerrig og ja, glad for at jeg har fått den muligheten da. Det er absolutt.
0: Det skal bli spennende å samarbeide med deg. Oss i radioen er jo her på senteret.
1: Stemmer.
0: Så det kan jo hende at oss kommer i både koselige situasjoner og konfrontasjoner. Det er ikke godt å si det her.
1: Det er ikke godt å si, men alt løser seg med dialog.
0: Men oss gleder oss til du kommer. Kanskje du vil velge en melodi da?
1: Ja.
0: Det skal du få lov til.
1: Da kom litt brått på nå. Ser jeg han lydmannen tikke tommel opp. Nå er han spent. Altså, hvis jeg skal velge det jeg helt liker best selv, så dreier det kanskje litt over. Så jeg tenkte jeg kan ta The Eagles med Take It Easy for eksempel, som er en klassisk god gammel låt som mange liker, og kanskje han som setter bak mikseren liker også.
0: Og han går nå omtrent i 100 nå, så han finner frem den låten at det er momentant, så tusen hjertelig takk for praten, Terje.
1: Tusen takk for invitasjon. Kjekt å komme.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där det hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sände utklipp ifrån forskjellige sändningar med har haft på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod för. Det gick på luft i den 26.9. i fjol. Och de startar rätt och slett med musik.
1: Så då spelade med
2: Jönstrabruri.
1: Och de hade både lytte och så.

0: Tack för det. Kristina Farstad Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsingar nu till Jebbursdagsfolk och de är väl då i Tegnevekten, så var det en månads tid nu ifrån den 24 september, och här är hälsing till alla som har bursdag i Vekten. Det står: det gagner ingen och hålla fast vid illusioner eller önsketänkning. Det är en forskel mellan att ha ett potential och att faktiskt leva det ut i praxis. Någon gånger kan du vara lite för idealistisk och romantisk i möte med världen och människorna runt dig, och där riskerar du att överse tydliga röda flagg och frata dig själv det du egentligen tränger. Husk att andra icke är tankeläsare. Är du icke förnöjd, må du si ifrån. Det är du som sätter gränserna, och först när du gör dem synliga kan andra respektera dem. Detta var ett eller annat horoskop. Så detta må det lägga icke på minne. Men nu, Kristen.
1: Ja, nu ska vi då få en doktorprat igen. Och den som då meldde in detta där tema önskade sig och höra You Raise Me Up med han Jan Werner, så den kommer då rätt ditt doktorpraten.
2: Då är vi klara med första doktorpraten i höstsemestret i Radio Luster. Bård Flatten Lilleng, han sitter att med mig i en stol. Välkommen.
3: Jo, tusen tack.
2: Ja. Ja. Sista med sändning, då blev inte det doktorprat och det blev inte lyst, men nu ska det bli på nästa sändning. Som inte varit akkurat när den kommer på grund av vissa tekniska problem, men det kommer nog en gång ut i september, det räknar jag med. Och nu är det slik att det tema jag med tek upp, det är slik som kommer in ifrån lyttaren. Och Aiso hade tema, hon hade varit ute för sig själv, och det var netthinnelösning, eller jag hade inte sikkert det rätta namnet, du får säga
3: kan jo, då kan du kalla det, och det är rätt namn, det har ju självsagt både latinska namn och forskjellige, men netthinnelösning är ett gott nynorsk namn, tänker jag på det.
2: Ja, akkurat, ja, nej men då säger man det slik. Och det så hon hade liksom så grundgivning, det var det att hon hade varit lite för sen med att göra något med det. Och det var viktigt, men inte hon, i släcke tillfälle, att du var klar över vad det var och att du då kom dig till behandling. Nu så fort, stämmer det?
3: Ja, det är helt rätt. Jag vet, då och mesta syn är ju ett våldsomt allvarligt handicap. Och då vill vara i livsändrande händing som ger dig mycket mer avhängig av andra, självsagt. Så då du... Hvis det er noe du kan gjøre for å hindre og mestre synet, så er det selvsagt veldig viktig. Og netthinneløsning, da har du en sjanse hvis du er rask. Og hvis vi skal snakke om hva det er, så må vi først se litt på øynene. For øynene er jo nesten en kula, med hovedledningen bak til hjernen bak, og så med lyshålet inn fremme pupillen. Og på baksiden, bakerste halvdelen av øyeeplet, da er kledd av en tynne film, et lag som vi kaller netthinner. Og da er det laget der ligger celler, som kan omsette lysinntrykkene som kommer til elektriske signaler som suser bakover i synsnerven, og kommer til hjernen sånn at du faktisk ser. De cellene, de er levende. Så hvis de møster kontakten med øyeeplet bak, så møster de blodet sitt, og hvis det varer for lenge, så dør de, og du får aldrig effekt tilbake i de cellene, og da møster du synet der så disse cellene da ikke har fått blod.

0: Ja, där gick den miljön ut, ja. Och det var då Fjällfolk med Kort tog du väg. Och det var Ola Grav och Peder Kjellvik.
1: Ja. Och med får väl rusle vidare med då, vet jag.
0: Ja.
1: På programmet vårt. Och det ser ut för att det ska, vi ska gå över till denna koncerten som var i Jostedal den, ja, var det 28 eller 29 august måtte nå det være då. Och det var Trio Alde. Och nu ska vi höra lite ifrån den koncerten. Och den första sången eller melodien vi får höra, den, och den heter Krona av tre. Och vi får väl få in det att texten deras är mycket av Kjartan Fløgstad och Jon Fosse. Så det är väl dig med höra ikväll, tror jag.

0: Ja, ikväll har vi varit på Jostedal Hotell och varit med på en konsert med en grupp som heter Trio Alde. Och här sitter jag då med frontfiguren i gruppen, är du väl?
1: Nej, det har jag inte lust att vara i hvert fall.
0: Har inte du lust till det? Nej, Gabriel Flyflett är namnet ditt i alla fall, och så har du med dig
1: Berit Oppheim, hun synger. Mm-hmm. Och Jorunn Marie Kvernberg som spelar fele och synger hon också. Mm-hmm. Och jag spelar trekspill och synger lite.
0: Ja, och så har du väl komponert en del melodier?
1: Jag har komponert många melodier vi spelar, ja. Mm-hmm. Och det har Jorunn Marie Kvernberg också.
0: Ja.
1: Och så är det något traditionellt. Traditionella melodier och sånt också.
0: Mm. Ja. Och det brukar lyriker eller ja, författare eller vad ska jag säga ifrån ja, många städer.
1: Ja, det är jag för min del har samarbetat med en del ja, många olika författare och alla har grundvärt västlands och de allra flesta nynorsk författare. Mm. Bland annat Jon Fosse och Ragnar Hovland och Kjartan Fløgstad och flera till.
0: Mm. Ja. Ja, det är kanske det som gör att det går så rätt in i hjärtat på oss. De har samma språk som
1: ja,
0: oss.
1: Ja, ja, ja. Och jag är ju bergenser. Mm. Men jag kunde ju egentligen ha liksom så gärna skrivit nynorsk utifrån språket mitt. Och jag säger ju jag och inte och dockar och sånt. Så det är ju lite historiska tillfälligheter att det är bokmål som i hovedmålet mitt, men ja. Jeg er jo veldig glad i å lese, ellers veldig mye på nynorsk og gift med nynorsk dame. Og,
0: ja, ja.
1: Og egentlig, det kan jeg bare skyte inn, så kan jeg takke Ivar Aasen for at jeg ble musiker.
0: Jaha, ja. Vi har mye å takke han Ivar Aasen for.
1: Det har vi. Det var sånn at jeg kom opp i sidemål, altså nynorsk for meg, da jeg var siste år på ungdomsskole, og så skrev jeg en stil på nynorsk om politihunden Ajax.
0: Jaha.
1: Og så fikk jeg en så bra karakter på den, at jeg fikk akkurat det halve poenget ekstra som gjorde at jeg kom inn på den skolen jeg hadde lyst til å gå på, og der jeg møtte alle de folkene som jeg begynte å spille med, og som jeg spilte musikk sammen med i 25-30 års tid.
0: Ja.
1: Så tilfeldigheten var på min side, men det var en liten takk til Ivar Aasen som sørger for at jeg hadde en sidemål.
0: Ja, ja. Ja. Han skal vi takke.
1: Ja, det skal.
0: Absolutt. Og nå i kveld så blir det vel i folkemusikksjangeren kanskje mye.
1: Ja, en del av det som vi i Trio Alde spiller er traditionell musik, men kanskje det meste er musik som Jorunn Marie Kvernberg eller jeg har laget.
0: Mm. Mm. Men du spelar nog i alle genre, du jazz kanskje, eller?
1: Ja, det spiller kanskje musikken som hører til i, eller har sine røtter i ulike folkemusikksjanger, folkemusikk og viser.
0: Ja.
1: Men så samarbeider jeg med jazzmusikere og musikere fra andre sjanger.
0: Mm.
1: Så jeg skal snart tilbake, ikke til Lysta, men til Sogndal. Jeg skal på Blauboksen sammen med min gode venn og kollega Ole Hamre, som er en genial trommesager og mye mer og saksofonisten Rolf-Erik Nystrøm og vi heter Flyflett Hamre
0: ja,
1: så vi har spilt sammen i 34 år
0: ja.
1: Og hvis det noe som heter fredag 17. oktober i hvert fall er det en fredag så skal vi til Blauboksen på Sogndal
0: ja.
1: Så da blir det en litt annen type musikk ofte da med røtter i fest og dansemusikk fra Balkan.
0: Ja, ja. Ja. Mm. Ja, det er festlig å høre på.
1: Det er veldig mye rytmer.
0: Mm-hmm.
1: Og min venn Ole Hammer, han et rytmegeni, så han sørger for at det enda mye flere rytmer når vi spiller enn det var opprinnelig.
0: Mm. Men det turnerer stadig vekk det?
1: Ja, det, det gjør vi. Og det et privilegium å få lov til å være musiker I Norge og reise rundt omkring og spille for folk. Jeg må jo si at Jostedalen har blitt en av mine store favoritter. Det jeg elsker å være på små steder der det et sånt spesielt miljø, og du merker det at det finnes noen steder så der det ikke bor veldig mange folk, men du skjønner at de har en veldig sterk og fin kultur, og at de har en veldig stor kulturinteresse. Sånn at I Jostedal har jeg, det vel tredje gang jeg har hatt konsert her, og hver gang har jeg møtt et publikum som utrolig god på å lytte. De veldig interesserte og lever seg inn. Og så har det to ganger, så har det vært dans med Spellemannslaget etterpå, og jeg sier folk, det Spellemannslaget jo veldig god på å spille, og veldig mange skikkelig, skikkelig gode dansere. Så dette bare, det blir ikke bedre for meg som musiker, men jeg får oppleve sånn som det vi har fått oppleve på Jostedal Hotel I kveld.
0: Ja, nei, jeg enig med deg.
1: Og jeg må skytte til at koret ditt, eller Jostedal Songlag,
0: som kor,
1: som helt spontant kom opp etterpå og ønsket seg et ekstra nummer som dere aldri kunne. Det var staselig. Det opplever vi veldig sjelden, veldig, veldig sjelden.
0: Koret har jo liksom lagt ned nå da.
1: Det synes jeg var leit å høre.
0: Ja, det tykker jeg også greie, men det noe slik. Men dette her, denne opplevelsen I kveld, å få være med dere og synge den sången som vi liker så godt, Himla leite heter han. Det tykte alle som var med på det, at dette var stas.
1: Nei, det syntes vi også.
0: Ja, slik var nå det. Men kommer det til å komme at, eller det skal ikke legge opp det?
1: Det ser sånn ut dessverre nå som dette kanskje var vår siste konsert. Men ja, vi får se.
0: Ja, vi får se.
1: Ja. Og ellers så kan jeg jo nevne at jeg har et lite slektskapsforhold til Luster, eller nærmere bestemt Hafslo. Ja, da, jeg hadde en veldig kjekk svigermor fra Hafslo.
0: Ja.
1: Godt. Som heter Sigrun Kvare Kvål, men altså opprinnelig Hillestad.
0: Ja, da har du litt grann band.
1: Ja, min kone har, hun halvt lystring, kanskje.
0: Vi vil nå sikkert gjerne ønske å se dere og høre dere at...
1: Tusen takk.
0: Ja, så alle skulle ha fått opplevd en slik konsert, for når det blir så god musikk at det blir folk... nesten ikke tår å puste, så stilt blir det. Ja. Da er det bra, altså.
1: Ja, det et veldig stort privilegium å få lov til å være musiker, spesielt I Norge, der det er veldig vanskelig å være musiker I de fleste land, og hvis du ikke har en fast stilling som musiker. Men det har jo ikke vi. Vi frilansere, vi lever. Vi avhengig av vær og vind, og at vi noen vil høre på oss, og at vi selv må hele tiden... skjerpe også både sånn med musikken og kvaliteten, men også med å rett og slett gjøre jobben med å bukke og organisere. Det ikke sånn at det dette nedferdige turnéer fra himmelen. Men det mulig å få det til hvis man har vill, og hvis man vil nok, og også har nok talent. Så å få lov til å komme sånne steder som Jostedal I kveld, det Vi er veldig, veldig heldige.
0: Vi takker dere I alle fall for at det kom hit, og så får vi håpe at vi får høyre start.
1: Ja. Takk for det.

0: Det var Eric Clapton som spilte etter at Torkjell Sølvesnes og jeg hadde haft denne praten. Terje Teigen, hjertelig velkommen her til Radio Lyster.
1: Tusen takk.
0: Det var noe utrolig trivelig at du tok deg tid til dette her.
1: Det er kjekt å bli invitert.
0: Vet du hva? Hvis jeg skal starte med det, at, kan ikke du ta og presentere det slik som du hadde ville gjort hvis du hadde vært på et jobbintervju, og så hadde du fått spørsmålet? Hvem er du, Terje?
1: Oi, da var rett på. Nei, jeg en etter hvert voksen kar. Født og oppvoksen på Indre Afslo. Og har brukt store deler av jobbkarrieren min her inne på NTP. Og så har jeg vært en tur i Oslo noen år og jobbet med synfiber. Og kom hjem igjen og var 8 år igjen på NTP. Og nå har jeg vært 7 år i Sogndal fotball. Det var liksom litt jobbkarriere. Ellers er jeg en kar som er glad i folk. Jeg er glad i musikk. Jeg er glad i det meste. Livets gleder. Så ja, jeg vet ikke hvor mer jeg skal utdype det. Jeg liker utfordringer. Jeg liker å være sosial. Liker ikke å være alene. Jeg må alltid ha folk rundt meg. Så det vel sånn i hovedtrekk sånn på stående fot. Det egentlig det som kjennetegner meg da.
0: Du slutta nå i Sogndal fotball, og du har ikke sikkert fotballfan så voldsomt. Kan ikke skryte til deg i hvert fall. Men jeg har nå sett at du har vært engasjert. Skikkelig. Hvordan er det føles nå når du har avsluttet forholdet der?
1: Ja, det er veldig rart. Men samtidig så jeg er en person som er veldig engasjert i det meste jeg driver med. Når jeg først startet med noe så blir jeg, altså jeg er engasjert, jeg liker å være engasjert da, både i jobb og privat og i samfunnet ellers da. Det gjør jeg. Så, men det er klart, fotballen nå er stedet i 7 år, og det er noen mekanismer i fotballen som gjør at det kanskje ikke er en livstidsjobb da. Når det stedet i periode, så tror jeg det er godt å trekkes litt tilbake og se verden litt utenfra igjen også, hvis du skjønner. Det er kanskje litt rart å si det, men men det krever mye, og jeg elsker det for all del. Men jeg følte kanskje at tiden nå var kommet for å ta et steg tilbake og så finne på noe nytt da, og kanskje la andre ta over jobben min og utvikle det videre. Ikke minst for klubben trenger virkelig noen som har fulle batteri hele tiden, og da kjenner jeg litt på meg selv at det er. Skal jeg nå gå inn i en ny sesong, så må du være 110% motivert. Og jeg kjente at den, ja, nå var det på tide å gjøre noe annet.
0: Ja, men da din kanal da skal ha nytte til din arbeidskapasitet. Kan du ikke si hva du skal fortsette med nå?
1: Nei, det kan jeg si. Jeg er jo som sagt lystring da. Jeg er jo født og oppvoksen her inne, og jeg er jo så gammel at jeg huksa at dette senteret her ble åpnet, og da begynner det å bli noen år siden. Jeg huksa så vidt, og jeg var ikke så gamle kar, men i alle fall så tek jeg turen inn til IG Øpne, og blir å se i gangene her, på dette bygget her, faktisk i lagmann det Oljoni, og på senteret da. Det var Kai Karlsson som hatt den jobben tidligere, som for øvrig gjort en kjempejobb, så jeg skal prøve å ta litt videre derifra. Ja.
0: Så du skal altså begynne å trekke rundt her på senteret, som en slags senterleier?
1: Stemmer.
0: Ok. Det skal bli spennende å se hva du har tenkt å gjøre da. Har du da begynt å tenke noen store tanker?
1: Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det. Fordi at for det første så er jeg veldig tro mot den jobben jeg har her i dag. Og den kommer til å kreve ganske mye ut sesongen. Det gjør det. Sånn at men det er klart, innimellom så jeg er jo i rand av og til med mor med å handle litt, og jeg gjør noen tanker. Men de gör inte tänka för mycket, tror jag, för du har varit och observerat en period och sett egentligen, för ofta du dannar eget bild av hur du tror ting är, men så kommer du igång så är det kanske inte sån det är likaväl. Så jag tror det viktigaste nu att avsluta med värdighet där i den jobben jag har här idag till 1 december. Och så börjar jag här och så rusla lite runt och bli känd med folk, lytta ut lite, observera en god period för du eventuellt tecken och en i verksätt några tankar och idéer och hur du har lust att ting ska vara. Det är i alla fall det som är plan då, utgångspunkten. Så får hon se om det är det som är facit om en stund.
0: Du startar med att säga att du var glad i folk och att du inte likte av varandrasläng. Detta med att vara centrala, det var ju mitt i blinken då.
1: Ja, jag tänker att nu räcker det med att jag får inte tid att gå runt och dricka kaffe med alla kunderna kvar dag. Men det är nog en del av jobben också. Det är ju att folk kommer in här och brukar tiden sin här på pyramiden både som en samlingsplats och som ett handelscenter. Det är otroligt viktigt. Det är, hur ska jag säga, kanske det kommer in folk här som finner pyramiden som en plats att finna sällskapet sitt på till och med. Sant? Och det är viktiga, och så är det också viktiga de som kommer in här för att handla mat och resa på sporten och fabben och lika och apotek och pool inte minst. Så det blir spännande att observera hur mönstret till folk är då, med tanke på varför kommer det på pyramiden. Och vad kan man göra med pyramiden för att det blir en ändå bättre plats att vara. Det är det som triggar mig lite då. Så, men jag kan inte säga det här nu, för jag vet för lite. Men där hoppas jag att jag får lite mer kunskap om när du har fått vara lite, observerat lite, snacka med folk och ja, lytta inte minst då.
0: Har du jobbat med köp och sälj för?
1: Det är stort sett det jag har drivit i hela mitt liv. Så att bygga märkevaror och ja, det är det jag älskar att driva med egentligen.
0: Visst ingen hade sett dig vid ett samlebande och sagt att nu ska du göra denna bevegelsen där showen har du timme var dag?
1: Nej, jag måste säga att all ära till dig som gör det och alla jobbar är viktiga i detta landet definitivt oavsett. Men där är inte mig per nu.
0: Nej, ser det heller inte för mig. Men du, detta ska bli spännande att se när det då ligger utöver vintern. Vad som sker här när du hoppas sprätta runt här. Men nu, över till ett helt annat tema. Nämligen musik.
1: Ja,
0: musik. Du är ju en musiker i tillägg.
1: Ja, det är ju något jag har drevet med sig. Jag var liten, väldigt liten. Jag ser ju faktiskt bilder från hemifrån där jag ser tillbaka orgelet nästan så jag inte juxar då. Och det är lite artigt då. Så musik har nog varit en stor del av livet mitt. Det har alltid varit musik på stort sett. Om jag kommer ner i lördagsmorgon till tomme stova och kaffe så är det på med musik med en gång egentligen. Och det är det i bilen och ja, jag övar allt egentligen.
0: Vilken slags musik är det du hör på själv?
1: Det är otroligt varierande. Det kommer helt an på settingen. I kolos. Jag kan faktiskt, om jag är på en käck grillfest och ute och det är sol och shorts och något gott i glaset, så tål jag både svensktoppar och torradar och allt möjligt också. Men det är kanske inte det jag lyttar till. Om jag sitter och linar så går det nog lite mer över i rock, norsk rock helst då. Lite, jag är ju väldigt raga rockersman då. Jag och så det gamla är det bästa när jag sitter och linar. Så men det märkliga är egentligen, jag kan också sätta på jazz när jag kör bil. Men jag har faktiskt funnit att när katten är i bil, när jag kör till hytta, så är jazz något så roa. Så jag har blivit väldigt glad i jazz. Så lite sån musik är jeg tror ikke det noen som kan si at dette kjempebra, dette dårlig, for det egentlig det mye bra musikk der ute, og jeg lytter til ulike, kan lytte til ulike sjanger, til ulike settinger, og det meg, i alle fall.
0: Ja. Og så spiller du selv?
1: Spiller selv, jeg var så heldig at jeg fikk bli kjent med noen gode karer på 90-tallet, som høres ut som det veldig lenge siden, og det da. Og da ble jeg fikk være med i det som Ivory, og vi driver på fortsatt. Jeg hadde spillet opp senest i helgen, så var det. Så nå det 27 glade år, siden vi med den besetningen som per i dag startet, og så hadde jo det en... De hadde jo noen år før jeg kom inn i bildet også, der det var ulike settinger med tror Ludvig Kjellevold og Leif Arne Øvrebø var inne i bildet og litt sånn i den Ivory-konstellasjonen da. Men ifra januar 1997 så det oss fem, men og så hadde vi også med Arne Fortun en periode som jeg var vel seks stykker da i starten, men han gikk ut da i 2007. Så ja, det har vært en ufattelig kjekk reise, hvis jeg skal si det da.
0: Ja, men det kan du jo si. Du har ikke drivet på såpass lenge som dere har gjort. Hva slags musikk spiller dere? Jeg har jo hørt dere. Jeg hadde egentlig tenkt å være i vegen nå på lørdagen, men ja. Jeg kom litt sent hjemme til etter potetupptaking opp i sjåk.
1: Ja, men nei, det gikk fint. Musikken jo... Vi spørsmålet mye av det vi spiller i dag spilte jo med for 27 år siden også. Så det er litt rart, fordi at da går vi om du spiller nå til 16-17-åringer som langt fra var født når vi begynte, så synger jo de med på de sangene som vi har spilt i alle år. Så det et eller annet, men vi har vært vi har tenkt litt rekruttering hele tiden, og det som vi har spilt blant annet på ungdomsskoleball og elevkvelder opp gjennom alle år da, og tenkt liksom at de kommer jo snart og skal ut på fest, sant? Så hvis vi spiller den musikken var til et yngre publikum, så vil vi ta dem med oss videre inn i voksenalderen også, sant? Så ja, så det jo vi har spilt for både far og mor og farmor og unga så nei, det var kjekt, utrolig kjekt der. Og jeg håper vi får flere år enda, men vi vil ikke helt gi oss, så lenge folk vil ha oss til å spille, så ser vi på det som et godt tegn da, at hvis vi må begynne å ringe rundt for å be om å spille.
0: Kanskje kommer dit enda?
1: Nei, heldigvis ikke det. Så det faktisk det mer forespørsel enn nesten noen gang, sånn sett. Og med takker nei til mye, og så spiller vi på det som passer oss.
0: Ja, for dere alle sammen har jobb som krever sitt, og så er det familie som krever sitt, og så da blir musikken hobby.
1: Ja, det blir en hobby. Mm. Det blir det. Det er absolutt hobby. Så det gir litt energi, litt påfyll av batteriet når du lyst til å komme deg ut og dra på litt rock'n'roll, og så kommer du hjem at jeg er litt sliten, men likevel glad.
0: Åh, det må være en fantastisk følelse. Når du har gjort noe som du... Adrenalinkick, kan det være det?
1: Definitivt, definitivt. Det er det. Når du får respons og folk er med og... Du er klar å løfte om det er med eller musikken, eller, ja, så er det trigger et eller annet i deg som er helt utrolig, altså, det er det. Så, nei, enn så lenge kjører vi på. Om det blir 27 nye år, det er vel tvilsomt, men vi er heldre gående da.
0: Jeg på Toms, og jeg ser det så der, som på scenen der, de altså, aldri enn meg, så du kan bare drive på.
1: Det sant, ja. Absolutt.
0: Men du, jeg har lyst til å gå attende til det jeg startet med, nemlig at du har avsluttet ditt prosjekt med fotballen i Sogndal. Mm. Jeg så da du sluttet at du fikk noen fantastiske skussmål med det, folk som skrev. Hva nesten var det å se alt det som ble skrivet til da du sluttet der?
1: Ja, det var helt utrolig. Jeg må si at jeg griner av og til, men det veldig sjelden. Men det var noen kommentarer der som det kom noen tårer faktisk, som jeg virkelig... Ja, og det jo, det bare gir meg inspirasjon til å holde frem med den tanken jeg har med å bli kjent med enda flere folk og bygge nettverk og se folk, lytte til folk, prate med folk og det der jeg liker å drive med og se, det gir meg bare mer inspirasjon til å holde frem samtidig pleier det nettverket jeg allerede har så det rart å gå ut av fotballen for det blir liksom som en familie för att du blir känd med folk som på en annan måte syns det då så det är helt speciellt egentligen men nu var det ju väldigt många otroligt många käcka kommentarer jag fick ja det säger och det var ju en grund jag hade lust att informera om det och för i en fotbollsklubb så är det alltid mycket meninger och det är ju klart att Sogndal også har ju är en klubb som det har varit en del tøffe tak inn i møll og sånt og for å eie litt sannheten i det og så valgte jeg også å skrive det på denne måten og være ærlig med slik at det sikkert mange som har ulike meninger om og kommer til å si ulike ting sant? Og det, fotballen det er folk har en mening og det er kjempebra det er det som er fotball men alle andre arbeidsplasser er skånet for sånt det där så jag kan inte säga till han Kjetil Hovland på digital etikett att nu den första räcka av de som jobbar skiftande är fel sant där bommar de får inte släkt när de går på butiken men jag och med får detta klockan är halv ett långt kväll när jag går på butiken att varför startar det och varför gör det sån och sån och det är ett eller annat men det är inte det jag har inte något emot det men det är bara en det bubbla du är i och som andra bedrifter blir skånet för då.
0: Den viktigaste hela världen för många.
1: Definitivt och då ska du respektera och lytta ut. Så men över tid så ja, då är det då vad ska jag säga? Det blir det käckt men du står liksom där i över tid så känner du att nu kan jag ta ett steg till CS och se lite fotboll utifrån igen då för då gläder mig till också. För jag är fortsatt patriot
0: och så ska du vara klar över det här med alla de goda du fick det var ju du en kilometer med lika goda kommentarer som du fick det drog du med dig hit in så förväntningen här är ju skyhöga det är du klar över
1: det är väldigt skummelt med det då det är klart det för jag vet ju egentligen inte vad som väntar mig här inne sånt sett då gör jag inte så men det får jag för en person som kommer att gå all in och pröva och så är det ärligt sagt vissa fejlar men utgångspunkt är att jag är spänt och nyfiken och ja glad för att jag har fått den möjligheten då. Det är absolut.
0: Det ska bli spännande att samarbeta med dig. Oss i radion är ju här på centret.
1: Stämmer.
0: Så det kan ju hända att oss kör med både koselige situationer och konfrontationer. Det är inte gott att säga det.
1: Det är inte gott att säga men allt löser sig med dialog.
0: Men nå skulle jeg også til å komme kanskje du vil være en melodi da?
1: Ja
0: det skal du få lov til
1: da kom litt brått på nå ser jeg han Lydman tenke tommel opp nå er han spent altså jeg, hvis jeg skal velge det jeg helt liker best selv så dreier det kanskje litt over så jeg tenkte jeg kan ta The Eagles med Take It Easy for eksempel som er en klassisk god gammel låt som mange liker og kanskje han som sitter bak mixeren liker også
0: og han går nå omtrent i 100 nå så han finner fram den låten også momentant så tusen hjertelig takk for praten Terje
1: tusen takk for invitasjon kjekt å komme